0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 6 траўня.
4: Як змяніўся дзень перамогі за 30 гадоў улады Лукашэнкі.
6: Цяпер ужо той кожны трэці, гэта ўжо частка афіцыйнай ідэалогіі.
5: Як 1 мая стаў святам сексізму.
7: Прымаюць удзел у нейкай эстафетце, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра.
4: США и Иран, куды все рухается?
8: Дипломатия, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам.

0: шматлікіх. Ну а тут вось як бы так культывавалася гэта ўсё, стараліся менавіта падкрэсліць, піярыць менавіта гэту дату, з якім поспехам, гэта ўжо іншае пытанне, але тым не менш гэта была відавочная такая тэндэнцыя. Ну і тэндэнцыя таксама была на тое, што каб гэтыя страты Беларусі ўсё больш і больш як бы паказваць, зноў такі іх выпукляць па максімуму, што ведаем мы, што былі вось трэцяга, раней таму калісьці было савецкі час кожны чацвёрты загінуў, што гэта ўжо
1: змяняли, сапраўды падлік змяняўся.
0: Ну, кожны ведаў, што кожны чацвёрты там нават у хатыні там акараце 4 бярозкі, там 3 бярозкі і вечны агонь замест чацвёртай, і там балада пра кожнага чацвёртага, і проста гэта ўсё, ну, тое, што ноччу пабудзілі бога беларуса і скажуць, колькі там загінула. Ну, гэта вось цягам часу ўсё, чым больш тым усё працягвалася, усё сталі прагаворыць пра кожнага трэцяга, і цяпер кожны трэці гэта ўжо, ну, частка афіцыйнай ідэалогіі. Ужо цяпер ўжо ўсе гавораць пра кожнага трэцяга. І нават ўжо цяпер пайшлі тэндэнцыі, што часам ужо выказвання чыноўнікаў, ды нават і самога Лукашэнкі, ўжо можна пачуць, што ўжо і кожнага другога ўжо можна назваць.
1: Я вось тут хачу запытаць таксама пра розныя наратывы, якія дзяржава выкарыстоўвае адносна дня перамогі, таму што з аднаго боку кажуць пра пераможнасць беларускага салдата, савецкага салдата, а з іншага боку эксплуатуюць тэму ахвярнасці, вось гэты так званы генацыд беларускага народу выкарыстоўваецца 21-го года выключна ў ідэалагічных мэтах, каб як бы падсвяціць, што вось на захадзе як бы засталіся тыя самыя недабітыя фашысты. Як вам падаецца, вось гэтае спалучэнне і ахвярнасці, і гераічнасці, гэта не стварае як бы для звычайнага чалавека когнітыўны дысананс?
0: Ну, я не думаю, что для звычайного человека это складае надто уже когнитивный диссонанс, потому что звычайный человек, и он, по-моему, вогуле над этими пытаннями особливо не задумывается. Это такая идеология, якая вот где-то снуе на фоне, и якую там промовляют идеологи, чиновники у рамках неких идеологичных мероприемств. Але, покольки это такого своего бягучего життя, оно не тычется, то я думаю, что звычайные люди просто схильны на этом не заморочиваться и не шукать у этом неких суперечностей, которые над этим не думают. А теперь, час после 20-го года, нарушил таки час деполитизации, когда люди все больше загрыбились, натуральная реакция на репрессии, загрыбились в свое приватное житие, не мкнуться, как мага далей, там, оказывается, находится от этих усих идеологичных громадских моментов. Некому это просто не цікаво, нехто отчувая ці падсвядома, ці свядома небяспеку. Таму я думаю, што гэта ўсё ж такі не трэба перабольшваць уплыў гэтага ўсяго на жыццё простых абывацеляў. Увогуле ж тое, што Лукашэнка вось у гэту апошнія там 5 гадоў завялі гэту генацыд беларускага народа, тое, што сталі гэта рабіць, ну, у значнай большай ступені выкарыстоўваць таксама тэму вайны у ідэалагічных змаганнях з сваімі апанентамі, навязваючы іх і мы гэту ствараюць з іх вобраз такога на спадчыннікаў нацысцкіх фашысцкіх ідэяў. Гэта і раней прысутнічаў увесь час лукашэнкаўскага кіравання, але ў апошнія гады стала, ну, просто такі на прамысловы ўзровень пастаўлена, скажам так. Ну, гэта пытанне такое, што лукашэнкаўскі рэжым і Лукашэнка асабіста хочуць шукаюць сабе нейкі там матэрыял для легітымны, для стварэння сваёй легітымнасці. Гэта чыста палітычныя моманты, што палітычна такая легітымнасць у як у выглядзе падтрымкі народам была страчаная за гэтыя шмат гадоў, у 20-м годзе это яскрава праявілася. Ну і цяпер даводзіцца апеляваць для таго, што яны нашчадкі нацыстаў, хочуць нас кінуць, а мы тут нашчадкі светлых сіл, і на нас усё гэта трымаецца. Тут як бы, па-мойму, усё гэта відавочна.
2: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Алесь Пашкевіч, які паразважаў пра тое, як за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі змянілася афіцыйная інтэрпрэтацыя Дня перамогі.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Як 1 мая стаў святам сексізму?
4: Прымаюць удзел у нейкай эстафетце, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра.
3: США и Иран. Куда все рухается?
5: Дипломация, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.
2: Сустренимся после новинок спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Нацыянальная зборная Беларусі па футболі правядзе таварыскі матч супраць каманды Буркіна-Фасо. Сустрэча адбудзецца 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне. На дадзены момант будучы супернік беларусаў займае 62-е месца ў рэйтынгу FIFA. Наша зборная размяшчаецца на 97-м радку. Каманда Буркіна-Фасо мае багаты досвед выступленняў на міжнароднай арэне. У 2013 годзе яна становілася срэбным прызёрам Кубка афрыканскіх нацый, а ў 2017 годзе заваявала бронзавыя медалі гэтага турніру. А 5 чэрвеня зборная Беларусі правядзе таварыскі матч супраць Сірыі. Лондонскі Арсенал дома абыграў мадрыдскі Атлетыка з лікам 1-0 у другім паўфінале Лігі чэмпіёнаў. Па суме двух матчаў кананіры перамаглі 2-1. Першая гульня ў Мадрыдзе завяршылася ўнічыю 1-1. Такім чынам Арсенал упершыню з сезона 2005-2006 выйшаў у фінал турніру і застаецца без паражэнняў. 11 перамог і 3 нічыі ў 14 матчах. Упершыню Арсенал выйшаў у фінал Лігі чэмпіёнаў у 2006 годзе. У тым матчы удзельнічаў беларус Александр Глеб. Лондонцы таксама сталі 5-й англійскай камандай у фіналах Лігі чэмпіёнаў сезона 2018-2019. Фінал адбудзецца 30 траўня ў Будапеште. Супернік вызначаецца ў пары Баварыя-ПСЖ. У першым матчы парыжане перамаглі 5-4. У сеціве распаўсюджваецца петыцыя фанатаў мадрыдскага Рэала пад назвай «Мбапэ аут». У ёй патрабуюць сыходу нападаючага Каліяна Мбапэ з клуба. Балельшчыкі ўжо сабралі больш за 1 200 000 подпісаў. Апошняй кропляй стала паездка гульца ў Італію падчас кароткага адпачынку праз траўму, дзе ён бавіў час з актрысай, калі каманда вяла напружаную барацьбу з Барселонай у Ла-Лізе і толькі што вылецела з Лігі чэмпіёнаў. Таксама паведамляецца пра дысцыплінарныя праблемы. Сітуацыю ускладняюць звесткі пра канфлікт з трэнерскім штабам Алюара Арбілоа і напружанні з Вільнюсам. Лідарам каманды не падабаецца яго прывілегаваны статус без належнай самаадачы. Фармальна петыцыя не ўплывае на прэзідэнта клуба Флорентіна Переса, аднак фанаты такім чынам ствараюць беспрэцэдэнтны ціск на кіраўніцтва Рэала. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Надоечы ў Беларусі традыцыйна адзначылі 1 траўня, і цэнтрам увагі гэтым разам стаў нават не Аляксандр Лукашэнка на касмічным трактары, а жанчыны.
2: Жанчыны садзілі яблыні, ладзілі спартланды, і ім нават паставілі помнік.
1: Чаму свята працы ў цяперашняй Беларусі ператварылася ў свята першамайскага сексізму? Разбіраемся з гендэрнай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
2: Давайте пачнем з гэтага самага помніка, таму што гэта, відаць, самая такая яркая тэма, якую падхапілі соцсеткі. Там, дзе гісторыя Радзівілаў сустракаецца з працай нашых жанчын, у нясвежа нарадзілася легенда. Вось гэта рэклама гэтай падзеі ад ЖКГ, так, Мінскай вобласці. Ірына Владзімірна, расшыфруйце ўвогуле, так, што маецца на ўвазе. І якая была ваша першая рэакцыя, калі вы ўбачылі вось гэты помнік?
3: Ну, я таксама не адразу зразумела наогул, пра што ідзе гаворка, бо гэта афіцыйны знак, як бы гэта алея пашаны беларускіх жанчын, гэта хутчэй не помнік, менавіта такі памятны знак, але, ну, канешне, ён выглядае, ну, суцэльна, як вось такі надмагільны помнік, тут няма іншых і не можа быць ніякіх асацыяцый, але з іншага боку гэта ўсё зразумела, вось менавіта так беларуская дзяржава і успрымае год жанчын. Гэта значыць, што ў адрас жанчын павінны гучаць прыгожыя словы і павінны быць нейкія сімвалічныя жэсты, вось наконт гэтага знака, якія як быццам бы паказваюць пашану да жанчын, паказваюць, значыць, якія беларускія жанчыны добрыя, правільныя і гэтак далей. Канешне, на самой справе год беларускай жанчыны павінен вырашаць рэальныя праблемы жанчын, а не быць вось толькі такім такой суцэльнай сімвалічнай палітыкай. Хочацца сказаць, паменш вось гэтага пафасу, паменш гэтых прыгожых словаў, а давайце рэальныя справы, рэальныя рашэнні, якія паляпшаюць жыццё жанчын, а не вось гэтыя, не гэтыя памятныя знакі, ну, якія вось думаеш, ну, можа, на самой справе гэта па Фрейду, вось менавіта пак што яшчэ год, яшчэ толькі вось 5 месяц, але ўжо пахавалі гэтых беларускіх жанчын і як бы, а яшчэ можа такі момант, гэта менавіта жанчынам занятым у жыллёва-камунальнай гаспадарцы. На самой справе гэта ж складаная праца. Гэта і даволі нізкааплатная праца. І, ну, не магу сказаць, што гэта праца звязаная там з высокім сацыяльным статусам. І вось замест таго, каб займацца на самой справе паляпшэннем умоў працы жанчын, які заняты ў гэтай сферы, каб, не ведаю, падвысіць заробкі, каб, значыць, ну, яшчэ неяк там зрабіць нейкую аўтаматызацыю, нейкую рабатызацыю, гэтак далей, вось робіцца такі знак, і як быццам, і таксама гучаць вось гэтыя словы, што жанчыны традыцыйна занятыя там у сферы клопату, у сферы утуль, яны робяць, да, дабрабыту, яны робяць наше жыццё утульным, ну вось вам гэты знак, ну і ўсё. І вось гэта як сімвал той палітыкі, якую робіць зараз беларуская дзяржава ў адносінах да жанчын.
2: Ну вось, дарэчы, я зачытаю каментар жанчыны з Трэцу, рэакцыю на гэтыя помнікі, так? Есть варыянт его убраць вообще, потому что кроме тех, кто его сделал и поставил, больше никому не нравится. Я неоднократно писала: сделайте что-то для женщин, подарите нам сертификат в СПА, к примеру, матерям самим воспитывающих детей кредит до 3% на квартиру, путевку в санаторий, а памятник могильный никому не нужен.
3: Абсолютно, я с вами цалкам згодная, что няма ж ніяких там нават пытанняў да жанчын, а на самой справе, а я што вы лічыце неабходным?
2: Чтоб вы хацелі увод жанчыны атрымаць.
3: Да, у гэтай сферы, што тут вы лічыце важным? Вось калі, напрыклад, беларускія незалежныя медыя у мяне, у іншых экспертак і экспертаў пытаюць, то я ніколі не бачу, каб, напрыклад, дзяржаўныя медыя задавалі такія ж самыя пытанні сваім чытачкам, сваім чытачам і наогул, каб хтосьці спытаў людзей і спытаў жанчын, што патрэбна. Не, дзяржава як бы сама разумее, нават не што патрэбна жанчынам, а як яна можа выкарыстаць жанчын як сімвал, як рэсурс, як яшчэ што-небудзь. І атрымліваецца, што гэты год жанчын гэта нагода не палепшыць жыццё жанчын, а гэта нагода яшчэ больш інтэнсіўна выкарыстоўваць жанчын на патрэбы дзяржавы.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Абмяркоўваем год жанчын у Беларусі і тое, чаму 1 траўня ператварылася ў свята сексізму.
2: Калі вярнуцца вось да гэтых спаборніцтваў, так, якія ладзяцца з удзелам жанчын, пад такія святы дзяржаўныя кшталту 1 траўня, вось гэтая жанчына, спорт і труд, рядам ідут, вось гэтыя лозунгі, гэта, канешне, проста вяртанне ў такую махровую агітпрапагандысцкую эпоху, так? Вось пад такім лозунгам прайшло спартыўнае свята ў Салігорскім раёне, не, ў Салігорску. То бок спартсменка, актывістка, красавіца, вось гэта вось всё з тых самых 60-х. Маем, што маем.
3: Ну, нават мне здаецца, 60-ты ў мяне так такое адчуванне пра іх як больш прасунутыя і больш сучасныя годы, чым да зараз робіцца ў Беларусі. Так, я згодная вельмі такое наогул савецкае, нават саўковае штосьці вось у гэтай назве, у гэтым лозунгу, у гэтым самім фармаце. І вось глядзіце, тут жа таксама цікава. А гэта ж робіцца не ад жыцця, гэта ж не то, што, напрыклад, там журналісты дзяржаўных медыя ідуць там, я не ведаю, у рэальныя там спортзалы, у рэальныя фітнес-цэнтры, альбо нават вось калі на вуліцы бачаць жанчын, якія там не ведаю з гэтымі палкамі скандынаўскімі, яны ж размаўляюць і паказваюць нерэальных жанчын, якія, ну, па меншай меры частка з іх займаецца спортам. Гэта наадварот вельмі такое пастановачнае дзействе, дзе вось менавіта для нейкіх патрэбаў дзяржавы жанчыны, якія, можа, ніколі ў жыцці гэтым спортам не займаліся, а я яшчэ скажу, а чаму не займаліся? А таму, што ў іх няма ні часу на гэта, ні як бы няма рэсурсаў, і, ну, так вот, таксама ж гэта цікава, калі зрабіць неяк назіранне, вось, калі зайці ў тыя самы фітнес-цэнтры, альбо паглядзець на людзей, які на вуліцы там нейкую прабежку рэалізуюць. Безумоўна, мужчын будзе больш. Але гэта не значыць, што, напрыклад, там, ну, жанчыны не хочуць быць здаровымі, не хочуць быць спартыўнымі, прыгожымі. Хутчэй за ўсё, у іх няма часу, бо на іх уся гэта хатняя праца, на іх дзеці, і ў іх вельмі часта няма ўжо, няма рэсурсаў, нават на гэты вось абанемент, фітнес-цэнтры, гэтак далей. Так вось, гэта акцыя не пры рэальных жанчын, якія займаюцца спортам, а гэта вось спецыяльна зрабілі, вось гэтыя жанчыны там, напэўна, з гэтага Салікорскага аддзялення Беларускага саюза жанчын, альбо з нейшых там, нейкіх там бюджэтных арганізацый. Вось іх як бы прымусілі, ім сказалі.
2: Там было, типа, школа мастацтва, там, ну, вось кшталту такого.
3: Да, вось менавіта такія арганізацыі, якія атрымліваюць пераважна, значыць, рэсурсы з бюджэту дзяржаўнага, ну, як бы што не могуць адмовіцца і як бы вымушаны прымаць удзел у такіх вось мерапрыемствах. Але яшчэ раз, гэта ніякага, ну, ніякага рэальнага клопату пра здароўе, пра фізічную форму жанчын тут няма. Гэта вось яшчэ раз, як жанчыны могуць упрыгожыць сабою ўладу. Гэта ж усё робіцца для таго, каб паказаць, што паглядзіце, у нас у дзяржаве ўсё добра, у нас, глядзіце, вось, значыць, і алея ў гонар жанчын, вось у нас жанчыны, значыць, нейкія там спаборніцтвы робяць, но больш пахожа на такую эстафету, вось як бы, як у школах так далей. Але паглядзіце, вось і жанчыны там є такія дысцыплінаваныя, пасміхаюцца, як бы усё добра ў нашай краіне, бо паглядзіце на жанчын, вось яны паказваюць, што ўсё добра. Таму вось нават, калі была мінулая перадача, і хтось з нашых гледачоў спытаў, а чаго ж вы спадзяліся гаспадарыня Ірына сёння не расказваеце пра год жанчын. А я на самой справе дзве перадачы да гэтага не расказвала. А чаму? А таму, што год жанчын, ён уключаецца альбо выключаецца тады, калі ён патрэбен дзяржаве. Вось было, напрыклад, 8 сакавіка. Ну, зразумела, там расказвалі, як без, значыць, без беларускіх жанчын беларуская дзяржава не можа існаваць. Потым, як бы, ну, 8 сакавіка прайшло, ну, чаго пра гэтых жанчын наогул, як бы, гаварыць. Хай там працуюць, хай клапоцяцца і далей робяць. Потым, значыць, напярэдадні, вось, 1 мая, 9 мая, яшчэ ж быў гэты суботнік агульнарэспубліканскі, і вось тут таксама жанчыны патрэбны, і жанчыны уключаюцца, і сёння вось мы якраз гэтых нагод і гаворым пра год беларускіх жанчын.
2: Я думаю, што не дапрацавалі з Вялікаднем. Маглі б паказаць жанчыны, якія пякуць пірагі, збіраюць гасцей, вось гэтая самая гасцінасць, так, не дапрацавалі ўсё.
3: Такіх тоже таксама паказвалі, але можа крыху менш, усё ж такі, ну як бы тут такая ўжо нагода не дзяржаўная, тут яе складаней выказаць, але канешне паказвалі, бо яшчэ раз беларускай дзяржаве трэба паказаць, што ў Беларусі ўсё добра. Што там няма крызісу, што там няма рэпрэсій, што людзі не
2: з'язджаюць.
3: Да, не з'язджаюць з Беларусі. І для гэтага што лепей за ўсё паказаць жанчын, якія вось там не там вось, як вы сказалі, сустракаюць з пірагамі, альбо там прымаюць удзел у нейкай эстафетце, альбо там яшчэ там саджаюць яблані, альбо што-небудзь яшчэ. Ну і як бы можа у кагосьці стварыцца ўражанне, што на самой справе ўсё добра, вось як бы добра ў Беларусі. Гэта і ёсць галоўная мэта ўсяго гэтага.
2: Сябры, я нагадаю, што гендэрная даследчыца прафесарка Ірына Сідорская была госцяй нашага сённяшняга стрыму. Не пераключайцеся, дзякуй вялікія, спадарня Ірына.
3: Дзякуй.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: США і Іран, куды ўсё рухаецца?
0: Дыпламатыя, палітыка і Бліжні Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно. Такая же история была.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Яшчэ адзін беларускі музыка збіраецца працаваць у таксі. Жыццё так склалася, што нашыя канцэрты забароненыя, а жыць неяк трэба. Думаю, пайсці працаваць у таксі на арэнднай машыне электра. Хлопцы, хто таксуе, раскажыце, ці ёсць сэнс, ці магчыма зарабляць, ці на арэндзе нерэальна. Цікавіцца ў соцсетцы Трэц лідар гурта «Ці не талкай» Павел Клышэўскі. Ён дадае, што заробкі яму абяцаюць ад 2,5 тысяч рублёў. У каментары да яго прыйшоў Аляксей Хлястоў. Яшчэ адна забароненая ў Беларусі зорка з 2000-х. Музыка паабяцаў дапамагчы Клышэўскаму з парадамі, бо мае досвід. Сам ужо некалькі месяцаў працуе таксістам. У Злучаных Штатах выставяць на аукцыён рэчы з асабістай калекцыі Мэтью Перри, паведамляе выданне Вар'етэ. Сярод лотаў 26 арыгінальных сцэнароў серыяла «Сябры», у тым ліку пілотны эпізод, фінал і папулярныя серыі. На многіх дакументах захаваліся нататкі самога акцёра і яго калег. Стартавы кошт кожнага сцэнара складае $1000. Таксама прададуць узнагароду гільдыі кінаакцёраў Злучаных Штатаў, якую Перри атрымаў у 1995 годзе, і яго копію знакамітай жоўтай рамкі дзвярэй кватэры герояў сяброў Монікі і Рэйчэл. Папярэдні агляд лотаў пройдзе ў Беверлі-Хілз з 18 па 29 траўня, а сам аукцыён адбудзецца 5 чэрвеня онлайн у Даласе. Усе сабраныя сродкі перададуць у фонд Мэтью Перри, які падтрымлівае людзей з залежнасцямі і змагаецца са стыгмай вакол гэтай праблемы. Стала вядома афіцыйная прычына смерці амерыканскага акцёра Ніколаса Брэндана, вядомага па серыяле «Бафі. Знішчальніца вампіраў». Артыст пайшоў з жыцця ў сакавіку гэтага года. Раней паведамлялася, што ён памёр у сне па натуральных прычынах. Паводле дадзеных выдання «Page Six», смерць была выклікана сардэчнымі захворваннямі, звязанымі з закаркаваннем артэрый і высокім ціскам. Таксама адзначаецца, што акцёр пакутваў ад пнеўманіі. Паводле вынікаў ускрыцця у Брэндана было значна павялічанае сэрца, цяжкія паражэнні каранарных артэрый, вострая пнеўманія і запаленне тонкага кішэчніка. Вядома, што яшчэ ў 2022 годзе акцёр перанёс сардэчны прыступ і некалькі аперацый на пазваночніку, пасля чаго звяртаўся да прыхільнікаў па фінансавую дапамогу на лячэнне. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: І на вас зараз уже докладна 21 хвилина минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі, но ми далі протягуємо, скажем так, тему нашим ефіри. Рашучий паратест, де відповідна нота у сувязі з недавніми недружелюбними діями армянського боку. Білоруський МЗС у формальній дипломатичній формі повідомляє, як у міністерство викликали часового повіреного у справах Армении у Беларуси. Справа дотычилась выказывания у спикера парламента Армении, который сказал, что его краина, цитата, не повинна стать провинцией и кироваться так, как Беларусь, конец цитаты. С намеком на то, что у Беларуси кирует Россия. Эти заявы и кроки разглядаем с политическим аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Колосковским.
1: Часовый поверенный у Минску армянский присутничая, это так само, видать, связано с довольно напруженными такими стосунками поміж Мінськом і Єреваном, які давно вже так виглядають. Тут великий такий особовий, я б сказав, фактор. Це терки поміж Лукашенком і прем'єром Арменії Пашиняном, тому що Пашинян прийшов до влади у 2018 році на хвалі так званої кольорової революції, і за це його Лукашенко одразу не залюбив. Тому що відомо, яке ж ставлення до масових протестів і до їх лідерів у білоруського автократа. Ну, це така передгісторія. А у цьому конкретному випадку заяви білоруського МЗС тяжко зрозуміти, у чим там річ. Там говориться про які недружелюбні дії армянського боку. Я думаю, что конкретно белорусскую уладу тригернули несколько моментов. По-перше, вот то, что спикер парламенту Армении у одним из телеинтервью зачепил Беларусь, так гребливо, так бы мовить, отозвался об ступени ее суверенитету, приравновал до российской губернии. Другий момент – это то, что у Армению было запрошено на саммит европейской политической супольности Светлана Тихановская, это так само ведомый раздражняльник для белорусского керавництва. Ну и я думаю, момент просто такой заздрости, типа політичної ревності спрацював у білоруського високого начальства, тому що ось той самий Пашинян здолів у себе забрати такую когорту чи плеяду європейських політичних лідерів, плюс і Канада там на узровні прем'єра удільничала, керівники міжнародних організацій. Тоє, про що Лукашенко сам у душі марить, але чого він не може досягнути. Тут варто згадати, як неколі у 2015 році йому пощастило приймати саміт нормандської четверки, як він тоді хвалився, що каву ведрами підносив, а тепер білоруський МЗС тролить Єреван за те, що нібито там, як васали, чи як маріонетки обслуговують заходніх панов. Це просто політична ревність, я думаю.
0: Пане Олександр, ось коли я так само слухав заяву працівника Міністерства зарубіжних справ, я якраз звернув увагу, що він акцентує свою увагу на тим, що Білорусь – суверенна країна, і вона самостійно приймає ось рішення про узровень супрацовництва з Росією, бо це акурат було у піку того, що Білорусь, умовно кажучи, російська губернія. Ось бачите, я так розумію, що це питання – так само у політичних кругах білоруських, так само актуальне, то есть вони так само про це говорять, ну, принаймні, у заявах нагадують про те, що Білорусь – суверенна країна, що ці рішення приймаються виключно у Білорусі. Над ними теж це висить? Те, що сказав спікер парламенту.
1: Кладучи руку на серце, звісно, армянський спікер Симонян трошки згустив фарби, тому що все ж таки певна ступінь самостійності, суверенітету у білоруського керівництва засталося. Але по сутності – он наступил на болючий мозоль, насыпал соли на раны, как тут лепей сказать, потому что видовочно тяжко отмовлять то, что после 2020 года белорусский суверенитет вельми стиснулся. Москва его обкарнала, обстригла. Ти Лукашенко, докладнее кажучи, он уже побег до Путина, как то ему допомог утримать владу и мучить теперь расплачиваться ковалками суверенитету. Вот цена этим таким высокопарным патетичным фразам про то, что мы, мовляв, сами визначаем ступень взаимодействия с Россией. Да визначалися до того, что у 2022 году Лукашенко мучил плацдарм для уворвания в Украину дать. Хоть, конечно, Лукашенко это было не до речи, на что ему было псовать дочинение с Украиной, таки великий взаимовыгодный гандель и все остальное. Вось вам и весь суверенитет, вось и цена этим словом. Это пустый пафос. Ну, вышел этот клерк из министерства, там таму што яму так загадана даць адлуп. А насамрэч гэта, канешне, балюча закранае амбіцыі самога Лукашэнкі, пакутуе пасля 20-го года на такі комплекс непаўнавартаснасці, комплекс нелегітымнасці, я б сказаў. І таму ён так, дарэчы, вось всялякія там запінкі ад Белага дома ён прымае з такім энтузіязмам і радасцю і хваліцца, што амерыканцы яго панам прэзідэнтам называюць. Гэта вось такая кампенсацыя, так бы мовіць, за гэта пачуццё, што ўсё ж такі несумленна ён атрымаў перамогу і ў 20-м, і ў 25-м годзе.
0: Ну і таксама ляціць на парад. Я, дарэчы, спецыяльна адмыслова спраўджваю інфармацыі, ці няма нейкіх новых навінаў. У размове з Пуціным сказаў, што прыляціць на парад. Ну, я так разумею, што ляціць на парад, хаця вакол гэтага параду ў Маскве вельмі шмат багата так крытычных, я б сказаў, інфармацыі пра тое, што і тэхнікі не будзе, і пра тое, што ўсе баяцца там дронавай атакі, і нават зараз расійскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што Масква фактычна пераведзена на нейкі ваенны стан. Там і кардоны на ўездах правяраюць машыны. Ці ў яго выбару не было не ляцець на парад да Пуціна зараз?
1: Так, канешне. Тут варта згадаць, што калі ў 2005 годзе было 40-годдзе перамогі, то ўсе найбуйнейшыя сусветныя лідары зляцеліся ў Маскву. Тады яшчэ імперыя не паказала вось гэтыя свае іклы, і таму была нейкая ступень павагі міжнароднай. Сёлета практычна ўсе адмовіліся ці ўвогуле не збіраліся. Я думаю, што заходніх лідараў і не запрашаў Пуцін, ведаючы, што яны не палятуць у сталіцу краіны агрэсара. Там некалькі выключэнняў кшталту славацкага прэм'ера Фіца, такога Пуцінферштэера, так бы мовіць. Ну і Лукашэнка, калі б ён адмовіўся, яшчэ невядома, дарэчы, ці прылятуць лідары іншых постсавецкіх краінаў. Лукашэнка можа застацца ці не адзін у гэтым амплуа, і, канешне, каб ён, кажучы сленгам, саскочыў, дык Пуцін бы яму гэта не дараваў. Що ж, як апошні хаўруснік, ён мусіць тут сваю адданасць патрону дэманстраваць. Так што паляціць. Ну, сам парад ўжо пасмешышча, груба кажучы. Гэта ж парад перамогі нібыты, сябе балююць лідары, гэтыя правадыры нашчадкамі вялікай перамогі, а тут атрымліваецца, што яны бамбяць той самы Кіеў, які некалі фашысты бамбілі, і што ўвогуле якая тут урачыстасць, калі яны баяцца ўкраінскіх дронаў. Нават у гэтай вайне яны гэтыя нашчадкі вялікай перамогі відавочна не дасягнулі таго, чаго хацелі. Ну, шчыра кажучы, я не думаю, што Зеленскі аддасць загад біць па Краснай плошчы ў гэты дзень. Усё ж такі тут у гэты сюжэт уплецены Дональд Трамп. Пуцін жа хітра зрабіў, пазваніў Трампу і нібыта заручыўся ягонай таксама падтрымкай у пытанні гэта так званага перамір'я на 9 траўня. Але нават калі недзе там паблізу будуць дронавыя атакі, ўсё адно гэта сапсуе ўрачыстасць. Ну і потым гэтыя дзяды пры ўладзе, яны ж страшэнна баяцца ўсякіх змоваў, ўсякіх небяспекаў, і таму я думаю, што настрой у іх будзе не вельмі ўрачысты ў гэты дзень. Будуць рабіць, так бы мовіць, добрую міну пры кепскай гульні.
0: І так кажа наш суразмоўца Александр Класкоўскі, я толькі нагадваю, першыню з 2007 году парад перамогі ў Маскве 9 траўня пройдзе вам у так званым усічным фармаце без калоны ваеннай тэхнікі ды на фоне беспрэцэдэнтных крокаў бяспекі.
2: Раніца з рацыяй.
0: Дакладна зараз застаецца паўгадзіны да 8 Беларусі да 7 Польшчы. Гэта 7 дзень траўня, чацвер. Гэта беларуская радыё рацыя, тут у студыі Улады Грыніўскі. Такі вось мікс сёння чакаецца ў нашым памежжы. Гэта я ўжо кажу пра надвор'е. Пераменная вобласць, ёсць хмары на небе, месцамі іх больш. Месцамі дажджы, ды верагодаць гэтых ападкаў высокая, нават навальніцу месцамі часу ад часу. Сіноптыкі нам сёння абяцаюць і прагназуюць. Тэмпература паветра зараз плюс 13 у Лідзе, 12 у Гародні, вось каля Гародні ёсць дажджы, ды таксама ў паўночнай частцы Беластокчыны там навальніцы гуляюць. 12 у Беластоку, 15 у Ваўкавыску, ды Гайнаўцы, 16 зараз у Берасці, у Кубрыні, ды таксама 16 у Пінску. Пераменлівы вецер, да месцамі парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца, ды таксама ўвечары, ды ўначы будзе ўжо бліжэйшым да нормы. Сярэдняя вільготнасць паветра ў гэтай перыяд рошам памежжа складае 65-70%. Раніцай максімальная вільготнасць, якая яшчэ захоўваецца нават месцамі на вёсцы, лёгкі туман магчымы. Ну і таксама сёння акурат варта мець пра сабе парасон, бо верагоднасць, што спаткае нас навальніца, сёння дастаткова высокая.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю з вами Яна Запольская. Фермерам Польщі легалізують 8 тисяч тракторів МТЗ. Польський урад добився легалізації використання фермерами країни увезених після 2016 года 8 тисяч тракторів Мінського тракторного заводу. Правовий статус гэтай техніки на території Євразвязу до гэтага часу не був до конца урегуляваны. Ми хочемо, каб польскія фермери могли безпечно використовувати гэтыя машини без якіх-небудь обмежувань, распавёў міністр інфраструктуры Польшчы Дарыш Клімчак. Праблема з гэтай тэхнікай палягала на тым, што яна не мела поўнага пакету дакументаў на адпаведнасць патрабаванням Еўразвязу. З гэтай прычыны на такіх трактарах нельга было перамяшчацца па дарогах агульнага карыстання. Золотой запас Беларуси за красавик подрос. По стане на 1 травня международные резервовые активы Беларуси склали 15 миллиардов 266,5 миллионов долларов у эквиваленте. Про это поведомила пресс-служба Национального банка. У параунанне с папередним месяцем золотовалютные резервы выросли амаль на 25,5 миллионов долларов. Выросли продажи легковых автомобилей. У красавику в Беларуси продали 6700 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем у соковику. При этом доля продукции белорусско-китайского завода Белджи склала 48%, а сукупная доля у всех марок айчинной вытворчести 62%. Отметно и то, что на сегодня каждый третий продаденный автомобиль у Беларуси целком электричный. Суммарно доля электрифікаваных мадэляў у структуры рынку дасягнула 43%. Паводле экспертаў, аўтавытворцы саюзнай дзяржавы забяспечваюць прамысловую зборку аўтамабіляў, здолеўшы лакалізаваць на мясцовых заводах зварку, афарбоўку і зборачныя аперацыі. У продажы з'явіліся білеты на цягнік з Варшавы ў Харватыю. У летні сезон польская чыгунка ПКП «Інтерсіті» зноў запускае цягнік з Варшавы ў Харватыю ў горад Рыека. Першы рейс цягніка «Адрыатык Экспрэс» запланаваны на канец чэрвеня, а продаж білета ўжо пачаўся. Летась білеты на цягнік «Адрыатык Экспрэс» хутка раскупіліся. У гэтым сезоне ўведзеныя некаторыя змены. Цягнік будзе хадзіць часцей, з'явяцца вагоны ў славенскі Копер. Самое танное место каштуе крыху больш за 190 злотых. Цены на место у спальным вагоне пачынаюцца ад 300 злотых. Падарожжа з Варшавы ў Рыеку працягнецца больш за 19 гадзін. Акрамя таго, ПКП «Інтерсіті» таксама абвясціла пра магчымасць набыцця камбінаванага білета «Адрыатык Экспрэс» плюс аўтобус, які з Любляны даставіць турыстаў у італьянскі Трыэст. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 63 гроши, евро 4 злотые 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 83 копейки, евро 3 рубли 30 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 78 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіорація.ком. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радіо Рація» на увесь світ.
1: Олександр, наш ефір протягується. Ми закриваємо чергові теми. Ставлення до білорусів в Україні потепліло. Така тенденція відчувається. І тут є але. Дагэтуль у іммігрантів застається шмат невирішених питань, серед тих легалізація. Про гэта каже керівниця місії демократичної Білорусі у Києві Світлана Шаціліна. З цією погутарила Марина Савіцька, між іншим, про агульні тенденції до настрою білорусів в Україні.
2: Як себе тепер відчуває? Белорусская диаспора в Украине, с какими пытаниями теперь сутыкается, что вы чуете?
3: Я думаю, что пытания такие самые, просто есть рух наперед. Это легализационное пытание, первое пытание. Другое пытание – это пэўный информационный вакуум, який стосуется того, что отбывалося с белорусами в 20-м, и что яны отчувают тыя белорусы, вольные сябры, якія живуть по замежами Беларуси, і які тиск яны мають у середине Беларусі. Гэта ўсё павязана з вайной, з паўнамаштабным уварваннем, у тому числі з тэрыторыі Беларусі. Таму, мне падаецца, от гэта вельмі важны другі пункт, калі трэба пачынаць змяняць сітуацыю, напоўніваць гэты інфармацыйны вакуум рэальнай інфармацыі пра тое, што адчувалі і адчуваюць беларусы зараз. І трэці, гэта подых, скажем, у бок беларускага дэмакратычнага руху ад улада Украіны. Мне падаецца, што пэўныя рухі наперад ёсць, яны не вельмі хуткія, але па маім адчуццям усё ж такі гэта рух наперад.
2: Вашымі вачыма гэта ўсё адбываецца і праз камунікацыю Святланы Ціханаўскай з Уладзімірам Зеленскім, пацяпленне менавіта гэтых стасункаў.
3: Я бы шырша ўзяла гэта пацяпленне стаўлення украінскіх дзяржаўных структур до беларускага дэмакратычнага руху, прадстаўніком якога ёсць Святлана Ціханаўская.
2: Калі мы кажам пра праблемы легалізацыі, то зараз у якім усё стане?
3: Ужо ў траўні запрацуе закон, які быў прыняты Верховнай Радай, і па гэтаму закону, напрыклад, атрымаць украінскае грамадзянства зможуць дабравольцы, якія адслужылі не 3 гады, а год. Гэта станоўчыя рэчы, але ёсць, напрыклад, вельмі вялікая небяспека, яка павязана з тым, што да 3 жніўня трэба панавіць посведкі на тымчасова перебыванне ва Украіне. Але, па нашым даным, каля 3000 беларусаў маюць тымчасовыя посведкі, але колькі з них маюць рэальна дзеючыя беларускія пашпарты, мы не ведаем. І таму, на мой погляд, гэта вельмі важнае пытанне, і мы зараз гатуем ліст до Верховнай Рады для таго, каб зразумець, што будзе адбывацца з тымі беларусамі, у якіх пашпарт ужо не дзейсны, а адным з дакументаў, які трэба принести у миграционную службу, есть подтверждение особистости, тобто паспорт.
2: У яким моральным стане теперь находится чальцы полка Калиновска, хотя и есть какая-то информация?
3: Я бы не стала это комментовать широко. Мне подается, это залежит от конкретных бойцов, от того, как яны налаштованы, але агульная ситуация с добровольцами не только полка Калиновска, потому что на территории Украины воюют и іншыя падраздзелы, у якіх знаходзяцца беларусы, прынаймні дзяржава намагаецца пачуць. І, скажам, 28 красавіка адбылося в Укрінформе прэзентацыя такога грунтоўнага аналізу з боку украінскіх грамадскіх структур пра стан дабравольцаў. Каля 20 тысяч дабравольцаў ваюе зараз ва Украіне. І там былі прадстаўлены як аналіз таго, што адбываецца зараз з дабравольчым рухам, праблемы, які ёсць, так і былі наведзены прапановы, і ў тым ліку разглядалася сітуацыя, як гэта адбываецца ў іншых краінах, напрыклад, у Ізраілі, у Спалучаных Штатах, Харвацыі, Грузіі. У гэтых краінах, як яны такія пытанні вырашалі. Таму я спадзяюся, што роль грамадства украінскага, якое яно займае ўсё больш, мае ўплыў на украінскую владу будзе спрыяць таму, што украінская дзяржава будзе па-іншаму глядзець на дабравольцаў. І моя прапанова, прынаймні, падчас гэтай сустрэчы была ў тым, што беларускага дабравольца, на мой погляд, варта было бы разглядаць не толькі як вайсковы, але і як вайскова-палітычны патэнцыял.
1: Ну, так само тут варто удакладніць інформацію адносно магчымага візіту Ціхановскай у Києві. Докладна гэта інформація так само прийшла з Єревана. Україну згадніла візіт Ціхановскай у Києві. Про гэта лідерка демократичних сіл розмовляла у Єревані з керівником МЗС України. І, між іншим, повідомляв про гэта дипломатичний дарадця. Демократичний лідерки Дзяніс Кучинський. Ми атрымалі визначеність на конт формату гэтага візіту з меркаванню безпеки. Не могуть пакуль што назваць усіх дэталяў, ды таксама нават даты гэтага візіту, такія апошнія інфармацыі.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
6: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
7: Каля 2,5 мільёна чалавек.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: А так само зараз 15 хвилин зустріться до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Гребіорська радіорація. Наш ефір перетягується. Польський бок зафіксував на своїй території повищену активність білоруських спецслужб. Про гра говорить у справоздачі, яку опублікувало агентство «Унутраної безпеки». Подробязності почуємо у коментарі. Яне за Польський.
0: Коментар рації.
9: У апошнія гады Польшча ўсё часцей становіцца арэнай дзейнасці беларускіх спецслужбаў. Гаворка ідзе не толькі пра класічны палітычны або ваенны шпіянаж, але і пра спробу ўплываць на беларускую дыяспару, ствараць сярод яе напружанне, недавер і страх. Да прыкладу, сёлета ў лютым польскія спецслужбы затрымалі грамадзяніна Беларусі Паўла Т., якога падазраюць у працы на беларускую ваенную выведку. Следства сцвярджае, што з 2024 па 2026 год ён збіраў інфармацыю пра аб'екты крытычнай інфраструктуры ў Польшчы, Германіі ды Літве ў інтарэсах Менска. Гэта чарговае звяно ў ланцугу шпіёнскіх спраў, якія апошнім часам распачала польская пракуратура. Як адзначаюць прадстаўнікі польскіх спецслужбаў, Беларусь сёння разглядае Польшчу як тыл магчымых ваенных дзеянняў. З гэтага вынікае павышаная цікавасць да ваенных аб'ектаў, транспартных шляхоў, а таксама да грамадскіх структур, якія працуюць з уцекачамі з Беларусі. Нярэдка ў гэтай дзейнасці выкарыстоўваюцца людзі з беларускай дыяспары, якіх уладам лёгка прымусіць ці шантажаваць. Гэта частка больш шырокай палітыкі рэжыму Лукашэнкі, які спрабуе кантраляваць сваіх грамадзян нават за межамі краіны. Менавіта таму ў Польшчы ўзрастае ўвага да бяспекі беларускіх актывістаў і журналістаў. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы АБВУ апублікавала справаздачу за 2024-2025 гады. Паводле дакумента, дзейнасць беларускіх спецслужбаў канцэнтравалася на ўкараненне ў беларускія апазіцыйныя групы ў Польшчы ды іх дэзінтэграцыі. За апошнія 2 гады мы адзначаем рост рэпрэсіў дзеянняў беларускіх службоўцаў дачыненні грамадзян Беларусі, якія сталі аб'ектамі вербавання, сцвярджаюць польскія спецслужбы. Акрамя таго, беларускі бок спрабуе навязаць кантакты з палякамі, якія прыязджаюць у Беларусь, а таксама укараняюць сваіх агентаў у арганізацыі польскай меншасці. Прыгадваюцца ў справаздачы і іншыя метады дзейнасці, а гэта гібрыдныя атакі на мяжы, кібер-злачынствы і інфармацыйная вайна. За названыя 2 гады у Польшчы агулам распачалі больш за 60 крымінальных спраў за шпіянаж, у межах якіх затрымалі 62 чалавекі. Важна разумець, што дзейнасць беларускіх спецслужбаў на тэрыторыі Польшчы гэта не проста чарговая старонка ў гісторыі спецаперацыі. Гэта сігнал пра тое, што рэжым Лукашэнкі не спыняецца ні перад чым дзеля таго, каб трымаць пад кантролем сваіх грамадзян і ўплываць на іх жыццё нават у дэмакратычных краінах. Цяпер галоўнае пытанне палягае на тым, як эфектыўна супрацьстаяць такім агрэсіўным дзеянням. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
10: Каментар рацыі.

0: посольств. Ну а после 22-го года белорусское и российское посольство отмовили, место заняли народные амбассады. И вот зараз про Беларусь рассказываем мы с 22-го года, и у нас за все есть нечто такое, чем удивить жыхароў Вены и гостей столицы.
1: А можем рассказать, что чем будем удивлять в этом годе?
0: В этом годе драниками мы уже не удивляем, на драники уже проходят, это зразумело. В этом годе мы будем плести павуков славяных.
1: Будет такое мероприятие, так? Это будет намет таки отрымливается вот разом с иншими представниками национальностей?
0: Это наметок, и люди напросто подходят, нечто запытывают, и мы завсёды раз гэты добрый образ мы рассказываем, и что зараз у Беларуси, и чему здесь народные амбассады стоять, а не просто амбассады. И вот нечто такое приемное пропонуем. Там дети нечто малюют, дорослые могут нечто заробить сами, типа частоваться.
1: Суббота, 9 травня.
0: Потом 10 травня у нас будет Маутхаузен. Это годовина вызволения концлагера Маутхаузен. И у этом лагере были так само и белорусские вязни. Так как лагерь гэты будаваўся як лагерь для палітычных вязняў яшчэ ў час нацысцкія часы, то такая тэма палітычных вязняў і вязняў, якія ў гады вайны былі там, ну, яна так блізка нам, і мы таксама ад 22-го года замяшчаем пасольствы і народныя амбасады туды прыязджаюць разам з іншымі дамсіламі, разам з прадстаўнікамі дыаспары, укладаем вінкі ў памяць загінулым у гэтым лагеры. Вялікае мерапрыемства, куды запрашаюцца прадстаўнікі розных краін, бываюць міністры замежных справ, бываюць, напрыклад, у прошлым годзе быў кароль Гішпаніі, прыязджаў ад Гішпаніі. У нас делегацыя там будзе. І 11-го зноў вяртаемся да больш такого пазітыўнага у панядзелак, так как пачынаецца выбары ў каардынацыйную раду. У нас цэльных два чалавека з еўрапейскага выбару ёсць у Аўстрыі ў складзе. І мы вырашылі зрабіць такі інфармацыйны пункт, дзе можна будзе распавядаць, што такое каардынацыйная рада, што такой дэмакратычнай сілы Беларусі, чаму трэба патрэбны гэтыя выбары, аб тым, як праводзяцца гэтыя выбары. Павядзем пра спіскі. Вось разам з Аліцай Рыжыченка мы ладзім такое мерапрыемства.
1: Анастасія, зараз такое вельмі цікавае пытанне закранулі, так? Мы некалькі раз прыгадалі працу афіцыйных амбасадаў. Я так разумею, што ўвогуле яны ніяк не працуюць, а атрымліваецца народныя амбасады нават на такіх высокіх мерапрыемствах прадстаўляюць Беларусь, ну не тую Беларусь, якой кіруе Александр Лукашэнка. Па-першае, вось дарэчы, у Аўстрыі амбасада, як яна выглядае зараз праца? Там ніякіх інфармацый ад іх, проста сядзяць ціха, калі нехта там сядзіць у амбасадзе.
0: Трэба ж яшчэ разумець, што Вена гэта сталіца дыпламатыі. Што ў Вені і АБСЕ, і ААН, усе дыппрадстаўнікі амаль усіх краін, якіх тука можна гадаць. Прысутнасць там, ну, іх такая, яны бачу для сябе вельмі вялікую прысутнасць, таму што спадар Дапкюнас, які там сядзіць амбасадарам, ён адразу і спецпрадстаўнік ААН у Вені. То бок яны бачаць сваю неабходнасць там сядзець, ну і, мабыць, там да іх можна звяртацца, бо зараз я ўсім прапаную звяртацца, напрыклад, калі трэба даказаць, што пашпарт змяніць немагчыма ў краіне, дзе пражываюць беларусы. Першае, што мы павінны зрабіць, мы пішам у пасольства, пасольства нам адказваюць, вы здесь змяніць пашпарт не можаце, езжайце ў Беларус. І гэта такі першы доказ, чаму мы не можам змяніць.
1: Доказ на руках, з печаткай.
0: То бок, ну, вось ужо для гэтага яны існуюць і робяць добрую справу для нас. Што яшчэ не робяць? Нейкіх такіх афіцыйных, ну, яны не рукапажатныя.
1: Ну так, я просто кажу, што вось народныя амбасады будуць на такіх высокіх мерапрыемствах прадстаўляць Беларусь, так, а іх не запрашаюць, увогуле не запрашаюць. Вось вы кажаце і пра тое, і пра Дзень Еўропы, і таксама пра гадавіну канцлагера, то ёсць іх там увогуле не будзе.
0: Увогуле не будзе. Я нават кажу, напрыклад, у Маутхаузен яны прыязджаюць на дзень раней, і ў гэты же дзень, але ў раніцы, калі яшчэ нікога няма, яны свае вінкі там пакладуць, зробяць фотачкі, потым гэтыя фотачкі ідуць у беларускае тэлебачанне, і яны з гэтымі фотачкамі, што яны былі ў Маутхаузене, вінкі ад амбасады, а потым іх няма. І нават было афіцыйнае пісьмо, дзе вельмі прасілі не прыязджаць. Ну, таму што гэта суагрэсары.
2: Австрія і весь Євросоюз офіційно не признає легітимність президентських виборів 20-го року у Білорусі, однак для підтримання каналу комунікації та взаємодіяння з міжнародними організаціями Австрія заховала дипломатичні відносини на узровні амбасади. У війні так само дійнічують народні амбасади Білорусі, ініціативи діаспори, яка не має офіційного дипломатичного статусу, але працює з білорусами та займається культурними проектами.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: А таксама жадаю добрага прыемнага дня. Сёння 7 дзень траўня, чацвер. Дакладна зараз 15 хвілінаў застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Мы з вамі разам далі на хвалі Радыё Рацэ.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Агентство внутренней безопасности Польши опубликовало открытую участку справоздачи об своей деятельности у 24-25 годах. У ее зазначается, что опошние годы назирается узмацнение активности российских, а так само белорусских спецслужб, которые с ними сотрудничают. Польша застается приоритетной оперативной метой для белорусской разведки. Найважнейшей задачей специальной службы Беларуси была оборона режиму, тому их активность концентрировалась на укоренении и дезинтеграции шматликих белорусских оппозиционных групп, которые действуют у Польши, говорится в этом документе. Агентство означает тесное сотрудничество помеж российской и белорусской выведками. Симбиоз спецслужбы Беларуси и России еще мацнее мацавался после российского уварвания в Украину и обмежевания магчимости проведения операций на польской территории с традиционных позиций укрытия. Белорусская военная разведка проводит интенсивную разведывательную деятельность относно военных объектов и критичной инфраструктуры. Белорусские спецслужбы проводят массовую вербовку на территории своей страны, а после імкнуцца перевести своих агентов в Польшу. В последние два года мы отзначили рост репрессивных действий белорусских офицеров в дочинении до граждан Беларуси, которые являются объектами вербовки – шантаж, прямый примус. Да, інших проявов ворожей активности спецслужбы в Беларуси з'являються так само спроби усталювання сотрудничества с польскими громадянами, которые регулярно ездят в Беларусь. А так само укоренение у польской меньшинства в этой стране, говорится у справоздачи. А последним часом на фоне вызволения Анджея Пачобута, на фоне ослабления мигрантского кризиса на белорусско-польской межи, возникают питания, ці могут полепшиться белорусско-польские политические отношения. Аналізуючи гэта, трэба разумець, што для афіцыйнай Беларусі Польшча не просто сусед. Гэта галоўны заходні фронт для Мінску. Тут сканцэнтравана значная частка беларускай палітычнай эміграцыі, у тым ліку з недаўняга часу, і структуры, звязаныя з Светланай Ціхановскай. Для беларускіх уладаў тут і палітычная, і інфармацыйная пагроза. Менавіта ў Польшчы размешчаная значная частка беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Акрамя таго, Польшча – ключавая дзяржава ў падтрымцы Украіны і адзін з галоўных лабістаў жорсткай палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Мінску. Гэта робіць яе натуральнай мэтай для збору інфармацыі – ад палітычных рашэнняў да лагістыкі, ваенных і энергетычных пытанняў. Ну і не менш важнае тое, што беларускія спецслужбы значнай ступені дзейнічаюць у звязцы з Расіяй, для якой Польшча гістарычна адзін з ключавых геапалітычных супернікаў рэгіёне. Гэта азначае, што інтарэсы разведак часова супадаюць. Можна ўзгадаць, як падчас холоднай вайны, калі былі перыюды разрадкі, калі адбываліся сустрэчы савецкіх і амерыканскіх лідараў, яны падпісвалі розныя мірныя дамовы. Але пры гэтым праца спецслужбаў абодву бакоў ніякім чынам не аслабівала. Так што не трэба спадзявацца, што нават у выпадку нейкай палітычнай разрадкі ў адносінах Мінску і Варшавы беларускія спецслужбы нейкім чынам прыпыняць сваю дзейнасць унутры Польшчы, а тым больш унутры беларускай апазіцыі на яе тэрыторыі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Ізраіль нанёс удар па Лівані праз месяц перапынку. Вайсковыя парады адмянілі ў 15 рэгіёнах Расіі. Прызналі экстрэмісцкай старонку памерлага палітвязня Алеся Пушкіна.
2: У студыі на Віноджалі Каляльковская.
3: Ізраіль нанёс удар па Лівані праз месяц перапынку, паведамляе выданне The Times of Israel. Па словах прэм'ер-міністра Ізраіля Беньяміна Нетаньяху, мэтой для ўдару быў камандзір падраздзялення Радван, якое ўваходзіць у групоўку Хезбала. Ізраіль сцвярджае, што гэта падраздзяленне адказнае за абстрэлы ізраільскіх населеных пунктаў і атакі на вайскоўцаў. Афіцыйна армія абароны Ізраіля гэты ўдар не пракаментавала, але раней у канцы красавіка Нетаньяху аддаў загад нанесці моцны ўдар па аб'ектах Хезбалы, патлумачыўшы гэта парушэннем перамір'я з яе боку. Групоўка запускала ракеты і дроны па поўначы Ізраіля і па вайсковых пазіцыях у паўднёвым Лівані. Вайсковыя парады адмянілі як мінімум у 15 рэгіёнах Расіі, у тым ліку ў Белгародскай, Курскай, Бранскай і Растоўскай абласцях, а таксама ў Краснадарскім краі і Ленінградскай вобласці. Акрамя таго, у Маскве на Чырвонай плошчы ўпершыню з 2007 года не будзе прадстаўлена вайсковая тэхніка. У Санкт-Петербургу парад таксама пройдзе без бронемашын. У расійскіх уладах і калякрамлёўскіх колах расце незадаволенасць вайной супраць Украіны, пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і ўзмацненнем цэнзуры. Пра гэта піша Вашынгтон-Пост. Паводле выдання, раздражэнне выклікаюць у тым ліку абмежаванне інтэрнэту і ўсё больш жорсткі кантроль унутры краіны. Адным з прыкладам называюць Ілію Рамесла, былога прапагандыста, які раней супрацоўнічаў з адміністрацыяй Владзіміра Пуціна і выступаў супраць апазіцыі. Цяпер ён публічна запатрабаваў адстаўкі Пуціна і назваў яго ваенным злачынцам. Пасля гэтага Рамеслу замясцілі ў псіхіятрычную клініку, аднак праз месяц адпусцілі. Сам ён сцвярджае, што частка сістэмы ўжо пачынае працаваць супраць Пуціна і параўноўвае сітуацыю з апошнімі гадамі СССР. Пра канфлікт паміж часткай адміністрацыі і сілавымі структурамі таксама заявіў Міхаіл Хадарковскі. Паводле ягоных слоў, некаторыя прадстаўнікі ўлады спрабуюць паказаць Пуціну, што сітуацыя ў Расіі можа выйсці з-пад контролю. Прызналі экстрэмісцкай старонку памерлага палітвязня Алеся Пушкіна. Гаворка пра фэйсбук-аккаунт мастака. Цяпер ён афіцыйна пад забаронай. У спіс Мінінфарма старонка трапіла паводле рашэння суда ад 4 траўня, піша Вясна. Алесь Пушкін памёр у ліпені 2023 года ў турэмнай бальніцы пры невысветленых абставінах. Ён быў асуджаны на 5 гадоў калоніі за знявагу, сімволікі і нібыта за распальванне варожасці. Разам з гэтай старонкай у спіс дадалі і іншы старон і аккаунты, звязаныя з грамадскімі дзеячамі і беларускімі ініцыятывамі. Учора ў Кіеве адбыўся 5-й дыялог нацыянальных супольнасцяў Украіны, дзе кіраўнік фонда «Вільны Беларусь» Алексей Францкевіч выступіў мадэратарам панэльнай дыскусіі, прысвечанай прававому становішчу беларускіх супольнасцяў ва Украіне. Францкевіч азначыў, што беларускі блок пытанняў ўжо знаходзіцца ў полі сталага кантролю з боку украінскіх праваабарончых інстытуцый.
4: Намі было падрыхтаванае звернення до ўлады адпаведных структур стасовна правового статуса Беларусі и миновито вот этого постанова Кабинета министров. Официально я передал это звернение Дмитрию Валерьевичу Лубенцу, омбудсмену уполномоченного с прав людей при Верховной Раде. Дмитрий Валерьевич Лубенец, омбудсмен Украины, сказал, что у него белорусское питание под личным контролем.
3: У кіевскай дыскусіі падкрэслівалася, што ключавымі выклікамі з'яўляюцца складанасці з абменам і падаўжэннем дакументаў для грамадзян Беларусі. Па словах Францкевіча, для беларускай супольнасці гэты дыялог стаў чарговым крокам да фармавання сталай прававой пазіцыі і пошуку практычных рашэнняў на ўзроўню дзяржавы. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На таксама сёння на нашым небе ёсць хмары, ёсць таксама праясненне месцамі, ну і таксама асабліва ў паўночных частках Гарадзіншчыны ды Беластоўшчыны ёсць дажджы, а ў дзень можа сабрацца і навальніца. Так нам паведамляюць сіноптыкі. Тэмпература паветра зараз плюс 14, у Гародні 15, у Лідзе 16, у Беластоку 17, у Ваўкавыску 18, у Гайноўцы у Берасці 18, у Кобрыні ды 19 у Пінску. Плюс 20, 22 сёння. сегодня в день чекается максимально. Ветер переменливый, порывы местами до 14 метров за секунду. Понижен атмосферный тиск зараз, але он тягом дня будет поступово повышаться, да уже у вечера до ночи будет атмосферный тиск каля нормы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. «Раніца з рацією».
2: На Бераді Вайськова з вами разом. Гості повідаємо нашим ефірі. Тут осуди у Лади Гринівські. У чергову годину я щиро вас запрошую. 98.1 ФМ у Білостоку до Ігарудні, 99.2 ФМ у Бірсі до Білоподляски, і так само у Торниці. Рація.com.

0: Іним грав свій ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Такий час зараз, 9 годин 10 хвилин у Білорусі, 8-10 годинки показують у Польщі. Це 7 день травня, четвер.
2: Раніца з рацією.
1: Ну так само, раніца наша протягується, далі розповідаємо про фестиваль «Тутака», який сьогодні відбудеться з 16 по 19 липня на Подляшші. Організатори імпрези вже обіцяють програму. Які відмінності сьогодні чекаються, яка концепція заховується, де що буде нового? Про гарні тільки розказує керівник фонду «Тутака», організатор фесту Павел Станкевич. З ним розмовляє Марина Савіцька.
2: Гость рації.
3: Чим буде адметная щолета тутака? Что рыхтуете?
4: Мне кажется, что адметность фесту что год выбудовывается дякуючи навідальникам. Мы рыхтуем просто умовы, але удельники створаюць гэты, падаецца, непаўторны вайб, які ёсць адчувальны на фэсце. І калі мы слухаем каментароў пасля фэсту, людзі заўсёды кажуць, што вось ёсць гэтая атмасфера супольнасці, ёсць гэтая атмасфера сяброўства, ёсць гэтая атмасфера сямі, адчування, што ты стаіш на сваёй зямлі. І, па шчырасці, я не лічу, што гэта наша заслуга, а рэальна мы ствараем гэта вось з аўдыторыяй. І гэта адметнасць на шчасце. Яна з'яўляецца штогод, і думаю, што ў гэтым годзе і таксама не будзе яе бракаваць. А што так агулам па тэхнічных такіх розных, напрыклад, пытаннях, безумоўна, тое, што з'явіцца новага ў гэтым годзе, гэта квіткі. Мы думалі ўжо даўно пра квіткі, па шчырасці. Калі мы абвясцілі квіткі, першыя такія каментары наконт гэтых квіткоў былі такія, што ага, ну так, у гэтым годзе штосьці не павезло з фінансаваннем, цяпер, каб закрыць фінансавыя патрэбы фестывалу, прыйшлося ўвесці квіткі. Мне трэба адказаць на гэтыя каментары шчыра, што гэта зусім не так. Не так, што проста ў гэтым годзе штосьці здарылося асаблівага. Фінансаванне фестывалу надал ёсць. Мы і атрымліваем і фінансаванне з Еўросаюза, чи я гэта не веду, там было, напрыклад, там год таму у рамках праграмы там Beehive, чи так як у гэтым годзе у рамках Art Power, таксама амаль пастаянна мы маем там падтрымку і German Marshall Fund, таксама ўжо другі год запар Цэнтр Мірашаўскага нас падтрымлівае. Безумоўна, як заўсёды, Польскі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі дае нам падтрымку, і горад Бівосток, і таксама як Маршалкаўская управа, яны ўсе нас падтрымаюць. Так як і збольшага падтрымлівалі раней. Справа ў гэтым, што трэба разумець, што гэтыя ўсе гранты, яны абмежаваны ў сваіх магчымасцях проста. Каб усім хапіла на розныя іншыя праекты, таксама ну, мы не можам разлічваць, нам будзем забіраць усе бюджэты, гэта немагчыма па розных прычынах, але гэта проста нават і несумленна могло б атрымацца. Калі нам удалося ўжо супольна з аўдыторыяй набудаваць фестываль, які рэальна не малы, можна рэальна яго лічыць самым буйным фестывалем, беларускім фестывалем па-за межамі Беларусі, таксама нам патрэбна гэты фестываль развіваць, знайсці ў ім якуюсь устойлівасць, каб не рваць сабе здароўя нерваў. У любым выпадку гэта будзе адбывацца, але штогод, каб можна было штосьці спланаваць раней. Мы з бюджэтам штогод змагаемся амаль да апошніх дзён перад фестывалем, а вельмі часта нават і пасля фестывала мы там дабіваем свае справы. Таму патрэбны вось нам грамадскі ўнёсак, грамадская падтрымка. Тут, калі людзі пытаюцца, як нам дапамагаць, чы, вось вельмі проста. Проста купіце квіток. Нават, калі не плануеце прыехаць на фэст. Можа, не веду, цяжэй проста і можна забыцца, там не веду, кінуць донат, але вось купіць квіток, каб паказаць, што гэты фестывал вам патрэбны, рэальна вельмі, вельмі лёгка. Можна камусьці іншаму ў падарунку купіць квіток. Можна палітвязням купіць квіток таксама. Мы плануем якраз такую акцію разам з арганізацыяй «Вольныя», каб была магчымасць купіць таксама квіток для палітвязня. Бо зразумела, што вось людзі, які толькі што выйшлі з турмы, у іх рэальна можа быць складанасць. Але беларусы, у іх ёсць неймаверна такая рыса, что яны, калі пынаюцца ў любой краіне, яны вельмі хутка ўладкаваюцца і яны могуць дапамагчы. Гэта было бачна пра шмат розныя краўдфандынгі і так далей. Можна вось такім чынам паказаць, што гэты фестываль важны, дакласціся, а мы так меркавалі гэтыя кошты, каб рэальна яны моцна не пакрыўдзілі гэтых хатніга бюджэту. Калі паглядзець на тое, як выглядаюць там кошты іншых фестывалей, там не кажу нават польскіх, літовіцкіх і так далей, але нават беларускіх фестываляў, якія вельмі часта аднадневыя, то кошты давалі падобны. А калі пачнем, мы ўсе лічыць, што фестываль тут такая гэта цудоўная нагода на канікулы на прыродзе. Ну, то, слухайте, то зусім танныя канікулы. Заклікаю ўсіх, каб нас падтрымалі, і гэта не справа, што нагле штосьці здарылася. Гэта проста наступны крок да гэтага, каб фестываль будаваць лепшым, дзякуючы яму таксама развіваць нашу культуру. Тут таксама трэба ўсім зразумець, што я вельмі ўдзячны артыстам, які пагаджаюцца на вельмі слабыя умовы. Я вельмі ўдзячны ўсім, які прыязджаюць даваць лекцыі, майстар-класы і так далей, які прыязджаюць ўвогуле бясплатна, таму што хочуць з беларусамі нечым дзяліцца, так, сваімі ведамі, сваім досвітам, сваім часам, таксама перад усім. І ўвогуле я хачу, каб мы тут і цяпер, на фэсце тутака, праз гэты там 4 дні, стваралі Беларусь нашых мараў. Адразу. Не будзем чакаць на будучыню.
3: Ёсць адчуванне, калі паглядзець на лайн-ап, што задача тутакі ў тым ліку.

давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць можа малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы, гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад. Падаецца, што дуэт яшчэ мала знаны, але я вам рэальна кажу, што яны разарвуць беларускую музычную сцэну безумоўна, а можа нават і шырэй. Ёсць цудоўная Рыдлеўская, якая і мастачка, а цяпер ўжо 2 гады запар цудоўная музыка. І дзякуючы таму можам даведацца, як шмат талентныя ёсць беларусы. Але фестываль, зноў ж такі падкрэслю гэта, гэта не музычная падзея. Нам важна культура, у гэтым ліку музыка. Для музыкі мы безумоўна рыхтуем вялікую сцэну, каб было вось гэта адчуванне моцнага гука, які будзе там трасціся ўнутры нас яшчэ там некалькі месяцаў пасля фэсту, але таксама нам, а можа нават важней, лайнап будаваць з розных падзей, якія дапамогуць нам будаваць сябе як лепшае грамадства. Таму, напрыклад, у гэтым годзе мы запрасілі Анаіс Марін, якая была спецзакладчыца ЯАНА па Беларусі. І яна, напрыклад, там растлумачыць, а навошта гэты ААН. Мы толькі чуем, што ААН, там, не веду, выражае сваю там занепакоенне гэтым, што адбываецца. Чы гэта вогле ёсць якісьці інструмент? Таксама прыедзе нас Паліна Прысмакова, і яна паразмаўляе пра самакіраванне. Але калі тут зноў ж такі культура, Ханна Златкоўская, пісьменніца, прыедзе за сваім воркшопам. Музычна яшчэ будзе і разбітае сэрце пацана, але зноў ж такі і музычна, і паэтычна, і вугле класна сустрэча. Я думаю, што атрымаецца з Максімам Знакам, які толькі што недаўна выйшоў з турмы. І я думаю, што гэта можа быць і кранальна сустрэча, але таксама вельмі цікава паглядзець на чалавека, ну, юрыст, Барт, і Господі памілуй, цудоўны чалавек да сустрэчы да абдымак, так? Што яшчэ тут без назвы? Гэта такі гурт, які хіба злучае пакалення, бо і малодшы знаюць, і старэйшы мне чужы. Але таксама Тоні Лажден, актывіст-актывістка фэм-квіра, які распавядзе нам лекцію, як размаўляць пра ЛГБТ, каб нікога не пагрыўдзіць. Мне падаецца, што калі нам хочацца будаваць гэтае сучаснае еўрапейскае грамадзянства, нам трэба вось гэтымі ўсімі рэчамі, проста як губка, браць іх да сябе, формулаваць і прапушчаць праз свае думкі. Але нам удалося ўжо ў мінулым годзе ўвесці такія рэчы, як падкасты, запісаваны ў жывую. У гэтым годзе прыедзе, напрыклад, падкаст «Каласы пад чарпом шы», дзе Айці Барада разам з Эмількай, разам з Яўгенам у Роцлаве ствараюць вельмі класны падкаст пра шы. А цяпер вырашылі, што яны зробяць такую жывы запіс падкасту з удзелам аўдыторыі, дзе можна будзе задаваць свае пытання, таксама і на нашым фэсце. Музыка зноў ж такі Вінцэнт. Уже сколькі гадоў хлопца мы не бачылі на сцэне, так? Цяпер ён вернецца з новым матэрыялам. І я думаю, што Вінцэнт, ён проста пушка-бомба, таму тут мы яго проста бяром. Класна, што ён вугле пагадзіўся і што ён вяртаецца. Але зноў ж такі маладая артыстка, але вельмі таленавіта, Чорнаброва. З новым альбомам, вельмі класным альбомам, мігранцкім альбомам, дзе пачуем рэп і па-беларуску, і па-польску. І вось такая ўжо дзіўна польска-беларуска трасянка крыху. Але будзе таксама Ірына Сідорская. Зноў ж такі, вяртаемся да грамадства, так? Дзе яна будзе нам паказываць у розныя працэсы ў грамадстве, цудоўна сацыялагіні. І гэтай праграмы мы будзем напаўняць далей. Але вяртаючыся да грамадзянскага ўнёску, таксама варта сказаць пра іншага нашага партнёра. Гэта каманда «Свае» і праект «Будуй сваё». У Польшчы і ў Літуве гэта арганізацыя збірае 1,5%, у Польшчы там 1-2 у Літуве, і пазней можна абіраць праект. У тым годзе нам удалося атрымаць ад іх фінансаванне, і дзякуючы таму у нас будуць і лепшыя душы, і перад усім таго, чаго яшчэ не хапало, гэта будзе проста рэальна сапраўдная, драўляная дзіцячая пляцоўка. Будзе проста адмыслова дзіцячая пляцоўка, дзе будуць там і арэлі, і домікі драўляныя, пясочніца, і ўсе такія рэчы патрэбныя, а нават не толькі рэчы. Калі нам пашанцуе, то нават будуць апекуны, каб у спецыяльнай зоне можна было там на ніякі час пакінуць самае малодшае пакаленне і заняцца размовай з сябрамі. Мне падаецца, што гэта будзе карысна, але з другога боку таксама гэта паказвае, што беларусы могуць, умеюць
хочуть допомагати своїм і фінансувати те, що їм важливо. А питання

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Так само зараз у нашому ефірі закринаємо чергову тему. Міжнародний книжний кермаш – одна з найбуйніших польських вистав. Пройде у Варшаві з 28 по 31 травня. Будуть представлені тут і білоруські видавєстві, а ще тут будуть чекати сухості і зустрічі з письменниками ди автограф сесії. Подробязності розповідає координаторка білоруської частки гедих подію Лілія Ілюшина. Ми з її порозмовляли. До всіх калічності висвітлива Марина Савіцька.
2: Хто сирот аўтараў будзе менавіта на гэтай падзеі?
3: Гэта я вам крыху спойлераў, таму што праграма яшчэ канчаткова не зацверджана. Мы сабралі ўжо заяўкі ад нашых выдавецтваў найперш, але маглі аўтары натуральна падавацца, і яна яшчэ не фіналізаваная, не зацверджаная, але ўжо дакладна можна сказаць, што там будзе даволі такая вялікая ўрачыстая праграма. Усе 4 дні будуць імпрэзы як на беларускім стэндзе, так і на галоўнай сцэне. І на агульнай сцэне, у агульнай праграме таргаў можна будзе пабачыць, паслухаць Алеся Беляцкага, а пасля яшчэ на стэндзе падпісаць кнігу, атрымаць аўтограф ці проста перакінуцца слоўцам з знакамітым дзеячом ад праваабароны, культуры, ну і, в прынцыпе, ўжо чалавекам-легендай з Александрам Фядутам. А таксама чакаецца прэзентацыя яшчэ некалькіх кніжак, якія звязаны з той сітуацыяй, якая разгортваецца ў Беларусі, найперш з рэпрэсіямі. Гэта кнігі былых палітвязняў, але там будуць і кнігі Уладзіміра Арлова, перавыданні імёнаў свабоды, напрыклад. Будуць кнігі, якія прэзентаваныя выдавецтвам Скарына. Гэта найцудоўнейшая кніга даследавання пра беларускі тэатр, напрыклад. Ну і, як звычайна, там можна будзе знайсці не толькі такую мудрагелістую літаратуру, але і такое файнае чытво ў найлепшым сэнсе гэтага слова. Гэта новыя дэтэктывы, антыутопіі ад выдавецтва Гутэнберг, напрыклад.
2: Як, на ваш погляд, змяняецца попыт чытачоў цяпер у замежжы ў параўнанні там з 2020 і цяпер у 26?
3: Я думаю, што яшчэ насамрэч адмежак не такі вялікі, каб ужо так грунтоўна пра тэндэнцыі казаць. Плюс мы тут яшчэ вельмі моцна залежым ад агульнай сітуацыі, як у нашым рэгіёне, так і ў свеце. Але калі казаць пра тое, што ўсіх хвалюе, там скарачаецца попыт ці там павялічваецца, то я думаю, тут лепшую статыстыку маюць выдавецтвы. Я так з назірання, з таго, што адбываецца падчас кірмашоў, сказала б, што людзей, якія прыходзяць па беларускія кнігі, меней не робіцца, і гэта вельмі файна, гэта вельмі цешыць. З такіх запатрабаваных мы бачым, што ўсё ж такі самыя розныя жанры. Гэта класна, таму што, значыцца, кніга гэта не толькі пра пражыванне траўмы эміграцыі ці там траўмы рэпрэсіі. Гэта кніга і як маркер культуры, кніга гэта як магчымасць проста добра правесці час. І ў гэтым плане мені вельмі цешыць, што беларускія выдавецтвы на сённяшні дзень вельмі дыверсіфікавалі сваю прадукцыю, да, і можна купіць і пачытаць беларускі дэтэктыў альбо перакладны дэтэктыў, можна купіць якое-небудзь класнае даследаванне, напрыклад, там беларускага кіно, і тое самае тычыцца і моўнага фактару, што можна ўжо зараз чытаць, выбіраць кнігі не толькі па-беларуску, і мне падаецца, гэта вельмі важна, калі мы кажам пра тое, што мы знаходзімся у дыяспары, ў эміграцыі, таму што немалая колькасць людзей, якія, напрыклад, вельмі даўно альбо там у дзяцінстве выехалі ў Брытанію, альбо ў Злучаныя Штаты, альбо ў Канаду, якія не валодаюць беларускай мовай, але адчуваюць альбо сябе беларусамі, альбо ведаюць пра свае беларускія карані, атрымліваюць магчымасць чытаць кнігі, напрыклад, па-ангельску. У гэтым плане мені вельмі цешыць тая дзейнасць, якую займаецца выдавецтва Грюнвальд, якое перакладае вось не так даўно, пераклала Шляхціца Завальню на ангельскую мову, альбо Дзве душы Гарэцкага на ангельскую мову. Гэта вельмі файна. Я ўсё ж такі не з гіпераптымістаў, таму я б сказала, што памяншаецца і будзе памяншацца попыт на дзіцячую беларускую кнігу. Просто таму, што ўсё ж такі колькасць дзяцей, якія добра чытаюць па-беларуску з тых, хто з'ехаў, іх будзе меніць, таму што гэта дзеці, якія адаптуюцца да тых краінаў, дзе яны знаходзяцца, ну, паколькі мы тут у Польшчы размаўляем, то найперш польская, то калі, напрыклад, вось асабліва калі параўноўваць там 20-21 сённяшні дзень, я добра памятаю, што першыя гады быў канкрэтна запыт на дзіцячую кнігу. То на сёння вельмі часта, калі ты прапаноўваеш дзіцячую кнігу, з'явіліся, праўда, вельмі файныя, класныя кніжкі, то шмат хто з бацькоў кажа: "Дзякуй, але дзіця чытае ўжо па-польску". Кепска разумее кірылічны тэкст. Мы там, напрыклад, слухаем, і ў гэтым плане вельмі файна, што ёсць сапраўды магчымасць там ад кніжнага возу ці Audiobooksby паслухаць гэтыя кнігі. Але, на жаль, гэта тая тэндэнцыя, якая на сёння ёсць. Ну і заўсёды вельмі стабільны попыт і вялікая цікавасць да тых кніг, якія да нас даходзяць з Беларусі. Гэта таксама зразумела, гэта той дэфіцыт. Ну тут шмат ад таго, што там проста выходзяць таксама файныя цікавыя кнігі, да таго, што для кагосьці гэта такое прывітанне з радзімы.
1: І толькі нагадаю, што міжнародны кніжны кірмаш пройдзе ў Варшаве ў канцы траўня. Да арганізацыі сёлета далучаецца Цэнтр беларускай салідарнасці і Інстытут беларускай кнігі пры падтрымцы Цэнтру Мировішаскэго.
0: Раніца з рацыяй.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Фельетон рации.
1: У российском городе Пытьях до 9 травня вывесили баннер с віншаваннем «С Днем Победы». Не победы, а менавіта победы. И покуль одные посмеивались с черговой орфографичной перемоги русского миру, мясцовый мэр уже поспел убачить у гэтым не банальную непісьменность, а самую сапраўдную диверсию. У гэтым, бадай, и есть увесь дух эпохи, калі у слове «шасть» літр робяць памылку. Гэта не таму, што падрадчык непісьменны. Не, гэта варожы след, падкоп шкодніцтва. Мэр Пытьяха сур'ёзна заявіў, што справа можа дайсці да ФСБ. І гэта, мабыць, самае дакладнае ў гэтай гісторыі, бо калі ў краіне спецслужбы займаюцца не тэрарызмам, не карупцыя, не злачыннасцю, а літарай П у слове «папеда», значыцца, з гэтай дзяржавай штосьці не тое. З Днём Пабеды! Гэта не памылка, гэта дыягназ для краіны, якая пераўтварыла памяць пра вайну ў дзяржаўны культ, у абавязковы карнавал з георгіевскай стужкай, танкамі з кардону і дзесьмону, і дзесьме ў гімнастёрках, дзе можам паўтарыць, даўно замяніла і памяць, і жалобу.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Джем на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шаноўныя, асабліва вітаю тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я ізноў цікава пра каву. Абяцаў расказаць вам, як кава ўплывае на мозг і на страўнік, но неяк ўплывае, сапраўды. У новым даследаванні навукоўцы ўпершыню падрабязна вывучылі, як кава ўплывае на вось гэтую сістэму. Яна называецца кішачнік-мозг, складаную такую сетку ўзаемадзеяння паміж стрававальнай і нервовай сістэмай. Пра гэта паведамляе партал Nature Communications. Атрыманыя дадзеныя паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне кавы можа спрыяльна адбівацца на складзе мікрабіёма і быць звязана з паляпшэннем настрою. У даследаванні параўноўвалі дзве групы: людзей, якія рэгулярна п'юць каву ад 3 да 5 філіжанак у дзень, і тых, хто яе не ўжывае. У аматараў кавы у кішачніку выявілі больш высокі ўзровень пэўных бактэрый. Там ёсць вось гэтыя лацінскія назвы, але я не магу скласці гэтыя літары ў словы, не атрымліваецца у мяне. У іх больш высокі ўзровень пэўных бактэрый, якія ўдзельнічаюць у абмене жоўцевых кіслот і падтрымліваюць абарону ад інфекцыі. Таксама у іх часцей сустракаліся бактэрыі, злучаныя з больш стабільным эмацыйным станам. Асобна вывучылі ўплыў кавы на псіхіку. Удзельнікі, якія ўжывалі як звычайную каву, так і каву без кафеіну, адзначалі зніжэнне стрэсу, таксама дэпрэсіўных праяваў ды імпульсіўнасці. Пры гэтым паляпшэнне памяці і навучальнасці назіралася толькі пры ўжыванні кавы без кафеіну, што звязваюць з дзеяннем поліфенолаў, на якія таксама багатая кава. У той жа час кава з кафеінам лепш зніжала трывожнасць і падвышала ўзровень бадзёрасці. Ну, тут ясна. Професор Джон Краян адзначыў, што кава з'яўляецца не проста стымулятарам, а складаным кампанентам харчавання, які ўплывае на арганізм значна глыбей. Паводле яго, напой здольны мяняць актыўнасць кішачных мікраарганізмаў і іх абменныя працэсы, што робіць яго патэнцыйна карысным элементам збалансаванага рацыёну. У выніку гэта можа дзейнічаць падтрыманню раўнавагі паміж працай стрававальнай сістэмы і когнітыўнымі функцыямі мозгу. Вось, хай будзе раўнавага паміж гэтымі сістэмамі. Я лічу так, выключна.

не хапала б шерых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не.

Беларуская радио рация авіаца пра надвор'е, калі ласка пра надвор'е. Паводле беларускіх синоптыкаў, заўтра, у пятніцу 8 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць маларухомыя атмасферныя фронты і прахалодная паветраная маса. Пахмурна, дажджы, ноччу месцамі, днём у многіх раёнах дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 па паўночным захадзе да 15 цяпла па паўднёвым усходзе. Максімальная тэмпература паветра днём ад 10 до 16, па паўднёвым усходзе 17-23, а па Гомельшчыне да 27 цяпла. Атмасферны ціск уначы і раніцай будзе расці, а днём істотна не зменіцца. У суботу 9 траўня умовы надвор'я ў Беларусі працягнуць вызначаць маларухомыя атмасферныя фронты і прахалодная паветраная маса. Пераважна пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах па поўдні слабы туман. Вецер зменлівы парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 3 да 9, па паўднёвым усходзе да 11 цяпла. Днём ад 5 па поўначы да 21 са знакам плюс па паўднёвым усходзе краіны. У нядзелю 10 траўня адаб'ецца ўплыў прахалодных няўстойлівых паветраных мас. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 8 цяпла. Па паўднёвым захадзе месцамі на глебе замаразкі 0-2. Тэмпература паветра максімальная днём у нядзелю 10 траўня ад 9 да 16, па поўдні і паўднёвым усходзе да 18 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта Нави Бэнц, упэўнены, пазналі. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра кіраўнікоў, пра самых таксічных па знаку зодыяку. Таму, шаноўная, калі ласка, сапраўды, ёсць такі тып кіраўнікоў, ці тыпы, можа, праца з якімі становіцца, ну, такім, у пэўным сэнсе, выпрабаваннем сапраўдным. І астролагі, гэтыя мудрыя людзі, склалі рэйтынг знакаў зодыяку, якія часцей за ўсё праяўляюць сябе як такія кіраўнікі складаныя. Гаворка ідзе пра рысы, якія могуць ствараць напругу, напружанне, напругу і тое іншае, у калектыве ўплываць на працоўную атмасферу штодня. Дык вось, шаноўныя, 12 знакаў, 12 месц. Першыя тры гэта, канешне, катастрофа. Да гэтага, ну, карацей кажучы, пачынаем з 12-га месца, так, то бок такі самае файнае. 12-е месца шалі. Максімальна дыпламатычныя кіраўнікі, якія імкнуцца ўсім дагадзіць, часам гэта мяшае прымаць нейкія цвёрдыя рашэнні, але і працаваць з імі камфортна. 11-е месца рыбы. Мяккія і чалавечныя такія начальнікі, якія добра адчуваюць каманду, праблема толькі ў тым, што ім бракуе пэўнай цвёрдасці і выразнасці. Бывае. 10-е месца, нечакана, канешне, але добра, телец. Вось мы, тельцы. Стабільныя і прадказальныя кіраўнікі, яны не любяць рэзкіх зменаў, але могуць быць занадта упартымі. Ну, што ёсць, то ёсць, канешне. 9-е месца, рак. Клапатлівыя і уважлівыя да каманды, аднак іх эмоцыі часам уплываюць на рашэнні больш, чым логіка. 8-е месца, дзева. Перфекцыяністы, якія

патрабуюць якасці. Часам гэта пераходзіць у празмерны кантроль і крытыку. Сёмае месца вадаліў. Крэатыўныя і нестандартныя кіраўнікі, але іх ідэі не заўсёды зразумелыя камандзе. Ну, сапраўды, ёсць такія. Шостае месца стралец. Энергічныя і матывавальныя лідры. Ну, то бок, лідры, якія матывуюць, я так разумею. У той жа час яны могуць быць занадта прамалінейнымі. Я не скажу, што гэта дрэнна. Часамі гэтых намёкаў просто не зразумееш. Лепш прамахай, кажа, і ўсё. Пятае месца блізняты. Камунікабельныя і гнуткія начальнікі, але іх зменлівасць часам збівае з панталыку. Чацвёртае месца казярог. Строгія і патрабавальныя кіраўнікі, яны арыентаваны на вынік, але могуць быць занадта цвёрдымі. Ну і вось вам тройка горшых начальнікаў па знаку зодыяку. Рабіце высновы. Трэцяе месца леў. Яны любяць быць у цэнтры ўвагі, чакаюць прызнання, калі яго не хапае, могуць становіцца звыш патрабавальнымі і звыш эмацыйнымі. Другое месца авен. Імпульсіўныя кіраўнікі, якія прымаюць рашэнні хутка і часта не ўлічваюць меркаванне каманды. Ну і на першым месцы здагадаліся, ўжо напэўна скарпіён. Самая складаная кіраўнікі ў гэтым рэйтынгу і, вядома ж, на гэтай планеце, кажуць астролагі. Яны кантралююць усё, не прабачаюць памылак і могуць ствараць вельмі напружаную атмасферу ў калектыве. Я, канешне, не ведаю, калі так атрымалася, што ваш кіраўнік скарпіён, і я не ведаю, ці звольніцеся вы адразу. Упэўнены, што не. Бо да ўсяго можна прызвычаецца, так ці інакш. Не толькі вам да кіраўніка, але і кіраўніку да вас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Белостоцчына, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Белорусского радиорация у наших подкастах. Сайт Белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: адказнасці лежыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Что сполучает такие прозвища, такие постачи, как Хайм Вайцман и Голда Мейр? Ну, ведомо, это габреи и одни, и другие были связаны с Израилем в такой способ, что Хайм Вайцман, химик, сионист, с мотеля под Пинском, первый президент державы Израиль, а Голда Мейр, у свой час премьер-министр, так само державы Израиль, и так само свое дзяцінства провела у Пинску. Рация о подорожжах, вітаюць вас!
3: Ольга Сямашка
2: и Юрка Рашчынскі. Сёння говорим про Пінск и не только про гэтыя прозвища, якія уже мы назвали. Бо и Якуб Колас так само с некий час провел у Пінску, але Мачей Бутрымович, это уже 18-е, початок 19-го стагоджа, крышку помнікаў архітэктуры по ім засталося. Чи Рышард Капушчынскі, это цалком недавно нараджэнец Пінска, бачыў той дом, дзе ён нарадзіўся, калі там быў. Вядомы сусветнай славы репортажыст Польски, чи Наполеон Орда, а это уже мастак, який малював, описував, гэты ж город над Пінай, хоча не только над Пінай, значить Пінск, чи больш сучасные постачі, гэта Андрей Кондрачук, недавно глядзев яго, некаторы, які на стужкі, гэта вжечано часу, дзе яго целая сям'я виступає, а прача можа Катажыны фігури, але і жонка, і дзечі, і все іншыя, чи Вольга Гаварцова, гэта уже тенісістка сучасная, беларуская, але можна сказаць і Алексей Дзікавіцкі, гэта вельмі сучасная постаць, намеснік дырэктара тэлеканала Белсат. Якія яшчэ можна назваць прозвішчы з Пінскам звязаныя? Ну, можа, больш такія сучасныя, хаця не толькі сучасныя. Оля, на тваю думку, што важнае?
3: Юры, як вядома з мясцовай прэсы, габрэі Пінску ганарацца тым, што з гораду паходзіць расійскі адмірал Павел Нахімаў. Расійскія гісторыкі ў сваю чаргу гэты факт стараюцца максімальна прыхаваць. Таму ў свой час нават разгарылася навуковая спрэчка. Амерыканскі ваенны гісторык Марк Штейнберг сведчыць, што дзед Нахімава быў пінскім сапожнікам, а вось ягоны сын Самуіл у 12 год трапіў у царскую армію барабаншчыкам, дзе быў перахрошчаны ў праваслаўе. За такі пераход можна было разлічваць на лепшае харчаванне, лёгкую службу. Так Самуіл стаў Сцяпанам і змяніў адну літару ў прозвішчы з Нухімава на Нахімаў. Стаўшы маёрам, ён ажаніўся на пінчанцы Рэбекі. Усіх пяцярых дзяцей Нахімавы накіравалі ў марскі кадэцкі корпус. Гэта яшчэ раз нагадвае нам, якім чынам сучасная Беларусь, не маючы прамога выхаду да мора, дала столькі марскіх і ўвогуле ваенных дзеячоў. Адрыў ад працы на зямлі, эканоміка пад кантролем імперыі, усё гэта прымушала бацькоў у першую чаргу габрэяў бачыць лепшую долю для дзяцей у апекунстве дзяржавы ў абмен на жыццё будучага абаронцы межаў. Цікава, што сам генерал Нахімаў быў жанаты на габрэйцы Рахель, якая адмовілася прымаць хрысціянства і таму іх шлюб месцамі не прызнаваўся. Другі адмірал, якім ганарыцца Пінск, гэта адмірал у сферы моды, легендарны кутюрье Ральф Лорен. Ральф лічыцца стваральнікам так званага самага дэмакратычнага амерыканскага стылю ў адзенні. Расслабленага, камфортнага, але пры гэтым святочнага адначасова. Менавіта сукенкі і строй Ральфа Лорена заўсёды выбіраюць першыя леці США. І ён стаў першым кутюрье, які прывёў у свет высокай моды матывы моднай спадчыны карэннага насельніцтва США шматлікіх індзейскіх плямёнаў. Дык вось дзед Ральфа Лорена, маляр Шлома Ліфшыц з сям'ёй, у свой час эміграваў у США з Пінска у 1920 годзе. Падзеі ў сучаснай Беларусі патрабуюць паглыблення і ў мілітарную тэматыку. Дык вось, вынаходнікам першага аўтаматычнага гранатамёту у 1938 годзе з'яўляецца пінчук Якаў Таўбін. За сваё другое вынаходніцтва авіяцыйнай аўтаматычнай пушкі з прыцэлам для патрэбаў савецкай арміі Таўбін быў расстраляны ў 41-м.

0: таксама ўспомнім Арона Эліасберга, які таксама нарадзіўся ў Пінску. У 1916 годзе ён піша ілюстраваную кнігу «Польскія габрэі» і працяглы час працуе ў Берліне, дзе ўзначальвае адно з найбуйнейшых выдавецтваў горада. Увогуле адукацыю сваіх дзяцей габрэі ставілі на першае месца. Таму з Пінску выйшла вельмі шмат юрыстаў, рэлігійных дзеячоў, літаратараў, якія развівалі ў першую чаргу габрэйскае слова. Рэдкі паліграфіст з Пінску Цві Бергман развіваў у Тель-Авіве мастацкае напісанне шрыфтоў мовы. Яго называлі спеваком іўрыцкай літары. Яскравай фігурай сярод пінскіх габрэяў быў Іосіф Камянецкі, які здолеў скончыць Віленскі настаўніцкі інстытут. Перакладчык на ідыш, ён рабіў зразумелымі дзіцячыя творы і расійскую класіку. Працяглы час выкладаў у школах. Саймон Кузнец, класік эканамічнай тэорыі з Пінску, стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, і ягонай методыкай разлікаў нацыянальнага даходу дагэтуль карыстаюцца ў США. І як не успомніць Пінчука, прафесара аналітычнай хіміі Карнельскага універсітэту Джэйкаба Папіча. Узяўшы традыцыю габрэйскай кабалы і не пабаяўшыся перасэнсаваць традыцыю, ён шмат зрабіў для развіцця хімічнай тэорыі ў США. Распрацаваў уласную канцэпцыю эвалюцыі хімічных элементаў і здзівіў увесь свет вынаходніцтвам хімічнага элементу нумар 87, раней невядомага, які нагадвае элемент радзій. І ўсе гэтыя пералічаныя асобы толькі жменька чалавечых лёсаў з той атмасферы, якая панавала ў Пінску, што стаяў на раздарожжы зямлі і вады.
1: No tak, калі я там быў у Пінску, вядома, усяго не пабачыш таго, што там было на працягу гэтых стагоддзяў, а гэта 11-е стагоддзе, гаворыцца, пачатак Пінска. Горад развіваўся больш або менш у свой час, нават гэта было, здаецца, 16-17 стагоддзі, ён дасягнуў 30 тысяч жыхароў, прынамсі так крыніцы падаюць, але потым змешыўся так, што ў пачатку 19-га гэта было ўсяго 3-4 тысячы жыхароў, але гэтых жыхароў прыбывала так, што, скажам, у 1887 годзе гэта першы царскі перапіс насельніцтва. Там перапіс падаваў па полу, па веравызнанню менавіта, па прафесіях, па паходжанню людзей. Пра веравызнанню гэта так, 2848 праваслаўных, 1082 католікаў, 20 евангелікаў і 19017 габрэяў. І гэты адсотак утрымаўся і пазней, бо у 1910 годзе было 26620 габрэяў, а і да 39 года 20 стагоддзя габрэі станавілі больш за 70%, так што найбольш такі горад Другой Рэчы Паспалітай з найбольшай колькасцю габрэйскага насельніцтва быў. Хаця не толькі там габрэі жылі, бо і славутыя людзі, пра якія мы ўжо сказалі. І што яшчэ, Оля, дадамо да гэтага складу насельніцтва, але і да палажэння Пінска.
0: Юрый Пінск – гістарычна-габрэйскі горад. Па словах Хайма Вайцмана, падзяляўся на дзве часткі – Пінск і Каралін, ці Карлін. Кожная частка мела свае сінагогі, шпіталі, школы. Менавіта ў якасці аднаго з цэнтраў хасідызму Пінск набыў сусветную вядомасць. Хасідская грамада ў Караліне была адной з першых у Вялікім княстве літоўскім. Яе заснавальнікам быў духоўны лідар хасідскай грамады цадзікаў Аарон бен Якаў Карлінскі – Перлоў. Да сярэдзіны 19 стагоддзя Пінск быў самым вядомым габрэйскім мястэчкам. Габрэйскае насельніцтва горада складала 70%. У горадзе працавалі 10 школ, гімназій, вучэльняў. Габрэі адыгрывалі значную ролю прамысловасці. Ім належала большасць фабрык і заводаў Пінску. І зноў жа такі ў Пінску выходзіла ажно 25 габрэйскіх газет. Праўда, большасць выходзіла на расійскай мове. Першай газетай Пінску быў Пінскі лісток. Галоўны рэдактар насіў псеўданім Данкіхоцкі. Выходзіў таксама свой часопіс, зборнік вершаў пра Пінск і пінчукоў. У горадзе працавалі кнігарні і кабінеты для чытання. Апошняе пінскае выданне тых часоў датуецца 1939 годам. Гэта быў штотыднёвік «Доснайр Пінскір Ворд» – новае пінскае слова. Да вайны ў горадзе дзейнічалі 30 сінагогаў. За гады вайны ў Пінску было забіта амаль 27 тысяч габрэяў. І чорная гісторыя тых часоў была адлюстравана ў кнізе Яўгена Розенблата і Ірыны Іленскай «Пінскія габрэі». Кніга была перакладзена на ангельскую і польскую мову. Пасля вайны Пінск ізноў здзівіў Беларусь, бо меў уласны тэнісны корт для гараджан. У 80-е горад паддаўся шахматнай ліхаманцы. Сюды на спаборніцтвы прыязджалі Міхаіл Таль, Васілій Іванчук, Віктар Купрэйчык. І безумоўна, Пінск той горад, які з'яўляецца адлюстраваннем устойлівага выразу. Горад займае найвыгоднейшае геаграфічнае становішча.
1: Ну так, гэты горад, як бы тут сказаць, сталіца Палеща, перш-наперш. Трэба назваць, што гэта сталіца Палеща, палескіх балот, ну цяпер не зусім балоты, і гэта Палеща агул. агульнага, якое цяпер падзелена між Беларусю і Украінай. Частка на тэрыторыі Польшчы знаходзіцца, але гэта агульнага палеся як бы геаграфічнай краіны. Пінск расположаны над рэчкай Пінай, якая тут знаходзіцца вушче да рэчкі Прыпячі, рэчкі Піны, вядома. Ну, о, вось такое. Там яна шырокая, даволі так на 35-55 метраў, але ўсё ж такі Пінск меў свае караблі з канца 19-го стагоддзя. Гэта таксама істотнае. Нават марская ваенная, ну, пінская ваенная флота была ў другой рэчы паспалітай у Польшчы да ваеннай. Значыць, ну, там тыя балоты і тыя рэчкі, дзе адно ядна з'яўляецца прытокам другой, гэта даволі такія значныя рэчкі, як на Палеще. Яны на весну расшырокія, шырокія, і вода ў многа, так што пераправіцца тра паромам найчасцей. Ну, цяпер ужо масты ёсць. Ну, цікавая справа паплаваць на гэтых параходах, не толькі на байдарках. Плавала ты, Оля, там на Піне, бо я толькі глядзеў, бо быў у месяцы кастрычніку.
0: Вядома, што Пінск славіцца самі пасажырскімі перавозкамі яшчэ з 1912 года, калі там штодня прыходзілі параходы па маршруце Пінск-Кіеў. Зараз маецца ў мяне блакітная мара паўдзельнічаць у васьмідзённым круізе прылавіны па лесе. Працягласць маршруту складае каля 500 кіламетраў. Шлях на цеплаходзе праходзіць вялікі прамежак ракі Прыпяць, пачынаючы з Берасця, праз Белавежскую пушчу, Ляхавічы, Моталь, Дастоева, Пінск, Давыдгарадок, Тураў. І з разваротам праз Мазыр-Пінск-Кобрын вандроўка завяршаецца ізноў у Берасці. Большасць воднага шляху праходзіць праз жывапісныя куткі прыроды, пахі і гукі беларускай зямлі.
1: Яшчэ можам сказаць, што засталося з даўных часоў, хаця і сучасных часоў у Пінску з гэтага мінулага. Ну, чаго мы не пабачым? Не пабачым капліцы Святога Юрыя, не пабачым касцёла Маці Божай Балеста, не пабачым касцёла Святога Станіслава, ён з 1635 года, не пабачым касцёла і кляштора Святога Дамініка, кляштору Кальмерлітаў і Бога Яўленскага манастыра не пабачым і не пабачым Вялікай Сінагогі ці царквы Святога Хведара, таксама даўняй, ці бжо пазнейш церкви Святого Миколая. Але ёсць што побачыць, бо ёсць і калегія езуіцкая, і шмат яшчэ чаго, і Бутрымовіча ў палац. І што яшчэ, Оля, побачым?
0: Юрый, канешне, Пінск яшчэ можа здзіўляць, бо афіцыйна лічыцца другім у Беларусі горадам па колькасці помнікаў архітэктуры. Вабіць вока будынак старой запалкавай фабрыкі. Асабняк Грыгаровіча нагадвае пра былую кандытарскую, дзе бывалі Фаіна Раневская і Леонід Уцёсаў. Яшчэ адно знакавае месца Пінску – шахматны клуб. Раней гэта былі меблірованыя комнаты Арона Гольцмана, і быў гэта бардэль. Калі падчас Другой сусветнай у горад прыйшлі немцы, то яны не сталі мяняць профіль дома. За саветамі будынак знаходзіўся ў аварыйным стане, і таму яго неслі. І зараз гэта шахматны клуб, навабуд, але з гісторыі. Аматары творчасці Напалеона Орды мусяць завітаць у будынак Орды па вуліцы Леніна. Эклектычны дом паўстаў для нявесткі Орды Леанціны, што займалася грамадскай дзейнасцю, асветніцтвам і дабрачыннасцю. Часцяком тут бываў і сам Напалеон Орда, які працаваў над некаторымі сваімі творамі. У будынку былі кнігарня і бібліятэка. Нават размяшчаўся штаб палескага камуністычнага паўстанцкага палку. І безумоўна нельга абмінуць адну з галоўных славутасцяў горада да комплекс былога кляштара бернардзінцаў з касцёлам Міхаіла Арханёла. Комплекс быў закладзены ў 18 стагоддзі гетманам Вялікага княства літоўскага Міхалам Вішнявецкім. Пасля паразы паўстання 1830 года комплекс перадалі праваслаўнай царкве. І цяпер там размяшчаецца царква Святой Барбары, галоўны праваслаўны храм Пінска.
1: Ну, цяпер Пінск, як мне падалося, калі там быў, гэта даволі такі вялікі горад. Ён, што праўда, толькі раённы, хаця сталіца Палеща, геаграфічнай краіны, больш за 130 тысяч жыхароў, ёсць свой палескі універсітэт, тэатр палескі нават ёсць. Так што там, у гэты горад, варта паехаць, пабыць у ім і пабачыць. Я думаю, пра Пінск яшчэ варта будзе сказаць у нашай наступнай перадачы. Менавіта пра габрэйскую спадчыну Пінска, бо яны там шмат значылі. Гэты, чаго мы пачалі, Хайм Вайцман ці Голда Мейер. Яны, што правда, не нарадзіліся ў Пінску, бо Хайм Вайцман у Моталі непадалёк Пінска, потым пераехаў у Ізраіль, а Голда Мейер у Кіеве нарадзілася, але уцякаючы ад пагромаў, яе сям'я пераехала менавіта ў гэты ж Пінск, Голда Мейер, дзявочае прозвішча Мабовіч. Потым яна уцякла ў Денвер, гэта ў Злучаныя Штаты, а потым у Палесціну пераехала, так што тут якбы такая шлях праз Пінск, таксама як і Акуп Колас, які толькі жыў у Пінску некалькі гадоў, але гэтых прозвішчаў ёсць шмат, і яны шмат значылі ў габрэйскай, беларускай і польскай культуры, варта сказаць, што таксама. Так что до сустрэчу в чарговых передачах. А с вами были Юрка Лещинский
0: и Ольга Сямашка. До новых сустрэч.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

0: Абуй.
1: Беларуская радиорация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Петиция за наданне замежнікам звання Герой Украіны ўжо сабрала больш за 2000 подпісаў. На тэрыторыі Латвіі упалі два беспілотнікі, Польшча і Літва гатовыя прыняць амерыканскія войскі, выведзеныя з Нямеччыны. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 7 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакае крыху класікі, а таксама Тереза Бруер і Галай Чэры і гурты Grateful Dead, New York Dolls, Running Wild, Motorhead, Savatage, The Hypocrisy. Далучайцеся. 7 траўня 1833-го нарадзіўся Іаган Брамс, адзін з найвялікшых нямецкіх кампазітараў 19-го стагоддзя, адзін з галоўных прадстаўнікоў перыяду рамантызму. Па маштабу творчай асобы яго часта параўноўваюць з двума іншымі вялікімі фігурамі нямецкай музыкі – Бахам і Бетховенам.

Цікава, але адным з нямногіх, хто негатыўна ставіўся да творчасці Брамса, быў Пётр Чайкоўскі, які нарадзіўся таксама 7 траўня, але 1840 года. Як вядома, Чайкоўскі адзін з лепшых меладыстаў, аўтар 76 опусаў, 10 опер і 3 балетаў. Кампазітара высока шанавалі і як дырыжора, менавіта ён дырыжыраваў на адкрыцці знакамітага Карнегі-хола ў Нью-Йорку.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої компанії. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны календар сёння 7 траўня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Біл Кройцман, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік гурта Grateful Dead. Гэты калектыў быў заснаваны ў 65-м годзе ў Сан-Францыска і пасля выступаў на фестывалях у Монтэрэі ў 67-м і ў Вудстоку ў 69-м заняў важнае месца на амерыканскай музычнай сцэне. Grateful Dead вядомая сваім унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы класічнага року, а таксама блюзу, кантры, фолку, блюграсу, джазу ды госпелу.

самы дзень, што і ўзгаданы Білл Кройцман 7 траўня 46-га нарадзіўся Джэры Нолан, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Нью-Йорк Доллс, дзе граў каля 3 гадоў, паспеўшы запісаць дзве першыя кружэлкі, якія сталі ледзь не культавымі.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Колодзён з барадой.
2: 7 траўня 1961-го нарадзіўся Філ Кэмпбел, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст гурта Motorhead з 84-го года. Калісьці 12-гадовы Філ трапіў на канцэрт каманды Hawkwind, у склад якой тады ўваходзіў Лэмі Кілмістэр, будучы заснавальнік Motorhead, і ўзяў у таго аўтограф. Вядома ж, тады Філ нават уявіць сабе не мог, што праз 11 гадоў ён, Філ Кэмпбел, стане побач з Лэмі на сцэне пад сцягам Motorhead і простаіць там до смерти Лэмі у снежні 2015-го.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Філ Кэмпбел, 7 траўня 61-га нарадзіўся Вольфганг Хагеман, які з 82-га да 87-га быў бубначом нямецкай фармацыі Running Wild. Стыль гэтага гурта можна вызначыць як сумесь хэві, павар і спід металу. Яны таксама вядомыя тым, што стварылі так званы пірацкі метал, які зрэшты музычна не вылучаецца, а выяўляецца толькі ў тэкстах песень ды ў атрыбутыцы.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 траўня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Іга Лайчэры, шведскі музыка, больш за ўсё вядомы сваім сінглам «Save Tonight». Калі хлопцу было 12, ён адправіўся вучыцца ў Нью-Йорк, дзе пачаў займацца акцёрскім майстэрствам, да таго ж граў у розных гуртах. У 96-м Чэры вярнуўся ў родны Стакгольм, каб засяродзіцца на музыцы і на акцёрскім майстэрстве. Пачаў працу над дэбютным альбомам «Desireless», які ён запісваў у сваёй хатняй студыі. Кружэлка мела буйны камерцыйны поспех. Яна разышлася накладам у 4 мільёны асобнікаў і атрымала статус платінавай у США.

Напрыканцы программы «Чарговый день народина», бо с больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 7 траўня 1895-га рускі фізік і электратэхнік Александр Папоў прадэманстраваў вынаходніцтва, якое стала прататыпам радыё, а ў такі ж дзень 1971-га брытанцы Black Sabbath атрымалі залаты дыск за свой альбом «Paranoid». 7 траўня 1971-га нарадзіўся Рейдар Хоркхаген, больш вядомы як Хорх, нарвежскі бубнач, вядомы сваім удзелам у шэрагах нарвежскай каманды Immortal, а таксама ў шведскім гурце Hypocrisy. Вось штосьці не самае страшнае з рэпертуару апошняга, вядома ж з удзелам Хорга, мы і паслухаем на развітанне. Трымайце.

0: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радиорация.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаемся в ров и однодумцев на хвалях радио. Это белорусская радиорация, а тут у студии Влад Гриневский. На переде несколько комментариев после конференции белорусов и белорусок свету, как имкнулись подречить белорусов у Европе, кольки нас. А так само про то, как завершается кампания про Чернобыль, да как трагедия узгадывается зараз у 21-м стагодзе. Про кара напереде будем разом запрашаю на программу.
4: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Информация про экологию повинна быть больше, принамся аккурат экологию, уплывая на якость нашей штуденности. Житё после 40 годов Чернобыля. Гранайперш отказность перед собой и за свое здоровье. На гратую мы размовляем сегодня с Яниной Мельниковой, это информационная менеджерка Альянсу «Зеленая Беларусь». Яны супольно с партнерами проводили кампанию после Чернобыля, 40 дзён разважанню про здоровье, память и будучыню. Организаторами выступили «Зеленая сетка», «Экодом» и «Альянс «Зеленая Беларусь». Кампания аккурат завершается, рассказывая Янина Мельникова.
6: Мы задумывали эту кампанию «Велезную 40 дзён разважанню про здоровье, память и будучыню» у таким формате, где у нас будут и сустрэчы с людьми, и некие онлайн-мероприемствы, и некие лекции, и некие читка чернобыльской молитвы, удел у разных акциях. Это была вельми-вельми насыщенная 40-дзённая кампания, якая распачалася еще 30-го сакавіка этого года и вось скончится только 8-го траўня. За гэты час мне падаецца, что мы смогли звернуть увагу на проблему памяти об Чернобыльской катастрофе, ну, литерально, з усіх боков. Мы ладили и стендапы, и мастацкие выставы, и розного кшталту лекции, сустрэчы. Навыть у нас будет вот еще у нас застался там поэтичный вечер, два навыть поэтичных вечера, которые будут присвечены проблеме памяти Чернобыльской катастрофы. Я могу сказать, что самое главное наша идея и наше имкнение было дать зрозуметь белорусам, что 40 год — это не то, что там колисти было и уже прошло. Весь этот час Чернобыль, он с нами, он у нас в наших жизнях, он у уплывае і працягвае ўплываць на нас. І калі мы кажам, што ён падобны да нейкай вайны, так вось розніца паміж любой вайной і Чернобылем і яго наступствамі у тым, што ў вайне ёсць прынамсі пачатак і канец. У тым, што з намі адбылося пасля Чернобыльскай катастрофы, галоўная праблема, што нічога не скончылася і не скончыцца, на жаль, і не скончыцца цягам стагоддзяў насамрэч. Наша зямля беларуская по-ранейшему, но забрудженная. И это нельзя изменить никакими указами, некими законами, потому что есть законы физики, есть законы химии, и они вот такие, пауэрспад некоторых элементов, которые зараз трапили в белорусскую землю, и он тысячегодзе навык, не стагодзе. И про это варто памятать, когда ты плануешь свое житё, когда ты сочишь за своим здоровьем, когда ты хочешь там нарожать детей, это так далей, варта памятаць, што ты заўсёды павінен звяртаць увагу на сябе. Ты заўсёды павінен быць адказным за тое, што ты ясі, дзе ты збіраеш ягады ці грыбы, дзе ты адпачываеш, якую рыбу ў якой рацэ ты ловіш, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось гэты фокус, мне падаецца, што ён збольшага мы змаглі сфокусавацца на ім, змаглі данесці гэту інфармацыю да беларусаў. З іншага боку, я шчыра магу сказаць, што мне б хацелася, да прыкладу, каб наш чэк-ліст, які мы распрацавалі разам з медыкамі, чэк-ліст здароўя, каб ён быў распаўсюджаны больш шырока і каб літаральна калі не кожны беларус, то ў кожнай сям'і беларускай гэты чэк-ліст быў пад рукою, каб людзі разумелі, якія аналізы ім трэба здаваць, да якіх урачоў ім трэба хадзіць раз по раз, на якія паказнікі здароўя трэба, ну, звяртаць увагу. І гэта ўжо нават не залежыць ад таго, жывеш ты ў Беларусі ці жывеш ты па-за межамі краіны, бо ты ўсё роўна з Беларусі, ты ўсё роўна так ці інакш маеш досвід сутыкнення з забруджанымі тэрыторыямі, забруджанымі прадуктамі. Калі нават і не, калі табе пашчасціла, ты заўсёды быў толькі там у чыстай нейкай зоне, заўсёды ёсць верагоднасць, што былі хтосьці з сям'і. Нам распавядалі хімікі, ядзершчыкі пра тое, што на беларускіх кірмашах можна было нават пацеркі набыць, якія фанілі. І гэта такія рэчы, якія непрадказальныя. І людзям не трэба моцна баяцца, але ўсё роўна трэба быць больш адказнымі да самаго сябе і разумець, што Чарнобыль не скончыўся.
0: І асцярожнымі.
6: Гэта халодная штука.
0: А як ты вось на гэтым фоне інфармацыі з Беларусі ацэньваеш, вось як яны правялі гэта 40-годдзе? Бо акурат, мне здаецца, там былі размовы пра тое, што можна і землю ўжо вяртаць у гаспадарчыя абароты, і ўсё, яны пра гэта гавораць увесь час.
6: На жаль, на вялікі мой жаль, 40-годзе Чарнобыльскай катастрофы у афіцыйных медыях, у афіцыйных паведамленнях, афіцыйных тэлеграм-каналаў выглядала як, ну, літаральна як дзень перамогі, як 9 траўня. То бок усе бравурныя паведамленні пра тое, што мы ўсё пераадолелі, што ўсё ўжо добра, што так землі вяртаюцца ў сельскагаспадарчы абарот, што дзякаваць Богу, што была тая аварыя, яна зрабіла з нас больш кемлівых людзей, якія вось зараз пабудавалі ў сабе гэту новую атамную станцыю і маем адказнасць перад насельніцтвам. Мы запэўніваем усіх, што яна вельмі бяспечная. Ну, па ўсім законах яна не можа быць бяспечнай, бо гэта небяспечны аб'ект, як там машына, да прыкладу, дарогі. Яна заўсёды небяспечная, трэба заўсёды звяртаць увагу. Калі ты пераходзіш дарогу там направа, налево і гэтак далей, разумеючы, што гэты аб'ект небяспечны. Атамная станцыя такая ж. Але у дзяржаўнай прапагандзе гэта заўсёды гучыць вельмі так бравурна, радасна, пазітыўна, кшталту ўсё добра, мы ўсе вялікія малай, живем далей, нема пра што пераймацца. І гэта вельмі дрэнна, бо гэта для людзей дае такую карцінку, кшталту нічога не адбываецца, было і было, забыліся, на нас гэта не ўплывае. І як я ўжо казала, гэта не так, гэта не можа быць так. Вось калі суседзі нашы, украінцы, у гэтых зонах забруджвання працягваюць рабіць даследаванне здароўя людзей, ліку і дзяцей, якія нарадзіліся пасля Чарнобыля ўжо і не засталі саму катастрофу, але адчуваюць на сваім уласным здароўі, як яна ўплывае на іх, то у нас нібыта проста, ну, перагарнулі старонку. І гэта, на маю думку, гэта...
0: Безадказны такі падыход вельмі.
6: Гэта не проста безадказны, гэта злачынства перад людзьмі, гэта злачынства перад тымі, асабліва перад маладымі людзьмі, перад тымі, хто насамрэч нарадзіўся пасля і можа думаць, што гэта яго не тычыцца, што гэта ж ужо было 40 год таму, а мне толькі 20. Ну як я магу быць ахвярай Чарнобыльскай катастрофы? А насамрэч можа. І вось у гэтым найвялікшая праблема. Улады Беларусі, рэжым проста заплюшчвае вочы і не дае магчымасці людзям сачыць за гэтай інфармацыяй, разумець, як гэта ўсё ўплывае, думаць пра сваю будучыню вось у катэгорыі, як абараніць сябе, як быць больш, я не ведаю, як больш звяртаць увагі на сябе, на сваё здароўе, на сваю будучыню, больш адказным за сябе. То бок тут нават гаворка ўжо не ў тым, што дайце нам грошы, бо мы там пацярпелыя, хоць гэта таксама вельмі важная штука, сацыяльная падтрымка. На гэтых тэрыторыях да сёння жывуць 800 тысяч чалавек, з іх 170 тысяч – гэта дзеці. Ну, блін, будзьце шчырымі. Гэта ж не ваша віна персанальная. Гэта тое, што адбылося 40 год таму. Але вось гэты ланцужок пераемственнасці, гэты ланцужок звязвання ўлады

0: Беларусі пасля Чорнобыля. Наперадзе таксама кароткія навіны за тыдзень, аглядаем ды вызначаем галоўнае разам.
1: Медыя навіны адным радком.
0: Рашучы пратэст і адпаведная нота ў сувязі з нядаўнімі недружалюбнымі дзеяннямі армянскага боку. Беларускі МЗС у фармальнай дыпламатычнай форме паведамляе, як у міністэрства выклікалі часовага павернага ў справах Арменіі ў Беларусі. Справа датычыла выказванне спікера парламента Арменіі, які сказаў, што яго краіна не павінна стаць правінцыяй і кіравацца так, як Беларусь, з намеком на тое, што ў Беларусі кіруе Расія. Заявы прагучалі на фоне 8-га саміту Еўрапейскай палітычнай супольнасці і першага ў гісторыі двухбаковага саміту Арменія-ЕС. Ды ў Арменіі з візітам была беларуская дэмакратычная лідарка Светлана Ціхановская. Каментуе палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Кваскоўскі.
2: Заявы беларускага МЗС цяжка зразумець, у чым там рэч. Там гаворыцца пра некія недружалюбныя дзеянні армянскага боку. Я думаю, што канкрэтна беларускую ўладу трыгернулі некалькі момантаў. Па-першае, вось тое, што спікер парламенту Арменіі ў адным з тэлеінтэрв'ю зачапіў Беларусь, так грэбліва, так бы мовіць, адазваўся аб ступені яе суверэнітэту, прыраўнаваў да расійскай губерні. Другі момант – гэта тое, што ў Арменію была запрошана на саміт Еўрапейскай палітычнай супольнасці Светлана Ціхановская, гэта таксама вядомы раздражняльнік для беларускага кіраўніцтва. Ну і я думаю, момант проста такой зайздрасці ці палітычнай рэўнасці спрацаваў у беларускага высокага начальства, таму што вось той самы Пашынян здолеў у сябе забраць такую когорту ці плеяду еўрапейскіх палітычных лідараў, плюс і Канада там на ўзроўні прэм'ера удзельнічала, кіраўнікі міжнародных арганізацый. Тое, пра што Лукашэнка сам у душы марыць, але чаго ён не можа дасягнуць. Тут варта згадаць, як некалі ў 2015 годзе яму пашчасціла прымаць саміт нармандскай чацвёркі, як ён тады хваліўся, што каву вёдрамі падносіў, а цяпер беларускі МЗС троліць Ерэван за тое, што нібы то там як васалы ці як марыянеткі абслугоўваюць заходніх паноў. Гэта проста палітычная рэўнасць, я думаю.
0: У Ерэване, толькі нагадаю, сабраліся лідары больш чым 40 краінаў Еўропы, як сябраў еўрапейскага звязу, так і краін па-за яго межамі. Удзельнікі абмяркоўвалі рэгіянальную бяспеку, энергетыку, абарону дэмакратыі і далейшую падтрымку Украіны. Прызналі экстрэмісцкую старонку памерлага палітвязня Алеся Пушкіна. Гаворка пра фэйсбук-аккаунт мастака, цяпер ён афіцыйна пад забаронай. У спіс Міністэрства інфармацыі старонка трапіла паводле рашэння суда ад 4 траўня, пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Алесь Пушкін памёр у ліпені 2023 года ў турэмнай бальніцы пры нявысветленых абставінах. Ён быў асуджаны на 5 гадоў калоніі за зневагу сімволікі ды распальванне варожасці. Геополітичні артикули. Разом з гэтай сторонкою у списку додали і інші сторонки і аккаунти, зв'язані з громадськими діячами і білоруськими ініціативами. На Беласточині з 16 по 19 липня пройде фестиваль «Тутака» серед виступовців Анастасія Гарадлівська і Вінсента, гурти «Без назви» і «Рима». Так само чекаються і дискусії на різні теми, у тим ліку присвячені сучасним технологіям, рассказывая соорганизатор импрессы, керовник фонду «Тутака» Павел Станкевич.
3: Отметность фесту штогод выбудовывается дякуючи навідальникам. Рыхтуем умовы, але удельники ствараючи гэты, падаецца непаўторны вайп, які ёсць адчувальны на фэсте. І калі мы слухаем каментароў пасля фэсту, людзі заўсёды кажуць, што вось ёсць гэтая атмосфера супольнасці, ёсць гэтая атмосфера сяброўства, ёсць гэтая атмосфера сямі, адчування, што ты стаіш на сваёй зямлі.
0: У першыню ўваход на гэты фестываль будзе не вольным, а па квітках.
1: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
0: Даследаванне па адлік беларусу ў беларусах свету, над ім працавалі прадстаўнікі беларускай дыяспары, што дае гэты працэс. Як мінімум, дадатковы аргумент, калі даводзіцца адвакатаваць правы беларусаў у замежжы. Даследаванне прадставілі на канферэнцыі беларусаў свету, якая на мінулых выходных праходзіла ў Варшаве. Ну, а мы цяпер яго аналізуем. Супольна працавалі над даследаваннем Народнай амбасады Беларусі ды Інстытут

0: спікавых даследаванняў імя Касцюшкі, якой кіраўнік палітычны аналітык Вадзім Мажэйка расказаў пра асноўныя ды пракаментаваў між іншым канферэнцыю беларусаў і беларусак.
1: Конференция – махчимость для всех нас, разных краинов, собраться. И, как мы казали с коллегой в нашем доследовании, зараз 26-й – это год того, когда белорусская диаспора от пошка у себе, от такого вот переезда переходит до кропки сборки, замацавания. И, отповедно, эта конференция – это так само махчимость для диаспоры замацавать свои сувязи, отчуть один одного. И, особисто, я вельми рад бачить, насколько мощными и профессийными робятся шматаки организации в разных краинах и доведываться, как люди уже не первые кроки робят, а сколько уже всего зроблено. У Польши, у Клайпеди, у Испании, у Австрии, в самых разных кропках света, когда демонструем моц белорусов и то, как эти моцы помогут нам, в том лику, вернуть себе вольную Беларусь.
2: Для тех, кто пропустил, кто не был на конференции, давайте еще раз представим выники вашего доследования.
1: Так, саправды, доследование это подлик белорусов и белорусок свету, и приватней у краинах Рады Европы. Мы, как Институт беспековых доследований имя Костюшки, робим разом с народными амбассадами, и в приватности я разом с Анастасией Сверковой из Народной амбассады Австрии. Саправды, вельми важно разуметь, кольки нас. Натурально, что нема некой одной чаровной лишбы, бо існуюць разные методы подлику, разные дадзеные, и лишбы могут вагаться там от 8 тысяч до миллионов. Але аккурат вось гэты разные наборы розных лічбаў, яны перш за ўсё патрэбныя палітыкам, каб адвакатаваць нашы інтарэсы, адстойваць іх, бароцца за інтарэсы беларусаў. Бо адна справа, калі ты прадставляеш некую пару тысяч палітычных мігрантаў, ці ты кажаш пра сотні, тысячы, мільёны, магчыма, падаткаплацельшчыкаў па ўсім свеце, у тых ты іншых краінах, і гэта дазваляе дамагчыся ў тым ліку вырашаць тыя ж праблемы з дакументамі, з легалізацыяй, з апастылямі, пра якія сёння тут шмат казалі. У некіх краінах яны ўжо дзесьці вырашаныя. Дзесьці гэта яшчэ толькі вырашаецца, дзесьці гэта пытанне толькі паўстае, як, напрыклад, зараз вось легалізацыя беларусаў у Іспаніі. Таму мы лічым вельмі важным гэтую даследчую працу, будзем яе працягваць, пакуль былі ў нас толькі першыя вынікі, мы будзем працаваць далей для таго, каб быў вось гэты інструментарый тлумачэння ўсяму свету, колькі нас і чаму нашыя праблемы патрэбны.
2: Вы прэзентавалі гэтае даследаванне, а што далей будзе адбывацца?
1: Далей такія лічбы і такія даследаванні выкарыстоўваюць палітыкі у сваёй міжнароднай адвакацыйнай працы, калі палітыкі кудысьці прыходзяць і тлумачаць, чаму іх ўвогуле варта выслухаць, чаму яны прадстаўляюць не самога сабе, яны прадстаўляюць беларусаў. І колькі нас ёсць такой праблемы, чым наш больш, чым гэта больш даказана не проста на словах, а фактамі і даследаваннямі, тым лягчэй дасягнуць таго, каб нашыя праблемы заўважылі, імі заняліся, іх вырашылі. Таму мы ўжо бачым зараз цікаўнасць палітыкаў, якія прыходзяць, якія запытваюць у нас гэты лічбы, гэтае даследаванне, будуць на іх спасылацца, і адпаведна гэта тое, што мы як даследчыкі можам зрабіць для вырашэння праблем беларусаў.
2: Што цікава вам было падаследаваць гэтым разам на канферэнцыі?
1: Мне цікава даследаваць, наколькі, мне здаецца, разнастайная наша дыяспара, наколькі з розных краінаў прыехалі людзі, наколькі пазітыўна людзі дзеляцца досведам сваёй канструктыўнай працы. Вельмі прыемна было бачыць, што ўсё радзей я проста чуў пра нейкія скаргі на праблемы, а ўсё часцей чу, што, власне, усе мы робім для таго, каб прасоўваць беларушчыну, дапамагаць у адукацыі, у культуры, у грамадскай дзейнасці, чым заўгодна. Бачылі там пра беларускі спорт і беларускія забегі было, як па штатах сцяг беларускі вазілі і такім чынам прыцягвалі да нас увагу. Карацей, самыя розныя ініцыятывы, якія сапраўды выглядаюць вельмі канструктыўна. І так часам некія вось нават акцыі пратэста на канферэнцыі. Мне здаецца, гэта таксама цудоўна, бо у людзей ёсць некая грамадска-палітычная пазіцыя, яны яе выказваюць. Гэта акурат і значыць, што на пятай канферэнцыі беларусаў, у беларусак свету знайшлося месца ўсім.
0: Колькі нас за мяжой, гэта не толькі лічбы, але таксама і аргумент, які дапамагае адстойваць правы беларусаў, расказвае Анастасія Сверкова з Народнай амбасады Беларусі ў Аўстрыі. Яна збірала інфармацыі з розных крыніцаў, афіцыйных і не толькі.
3: Гэта даследаванне, яно яшчэ не скончылася. Мы яго рабілі разам, як збор дадзеных народных розныя амбасады зараз яшчэ выконваюць. І як з аналітыкамі мы працуем з інстытутам Касцюшка. Першае, з чым мы сутыкнуліся, калі трэба падлічыць, колькі беларусаў, наша даследаванне, яно сканцэнтравана на краінах Рады Еўропы, то бок не на ўсім свеце, таму што больш за ўсё, так шчыра кажучы, беларусаў у гэтых краінах. Мы сутыкнуліся з тым, што не так проста зразумець, каго мы падлічваем. Ці то беларусы, якія маюць грамадзянства, ці то беларусы, якія нарадзіліся, ці то беларусы, якія адчуваюць сябе беларусамі, ці то беларусы, якія, не ведаю, там уцікачы. Гэта такія дадзеныя, якія не заўсёды карэлююць паміж сабой. Яны могуць адрознівацца, і нават няма такой больш, там, напрыклад, у краіне тых, хто нарадзіліся, ці больш тых, хто з грамадзянствам. У кожнай краіне свая статыстыка. І таму, да, першае, куды я адразу палезла паглядзець, былі дадзены А. Я там пабачыла лічбу ў 790 тысяч, і вось я разумею, што для ўсіх краін гэта неяк мала. Потым, калі зразумею, што гэта тыя дадзены, якія падае Белстат, адразу зразумела, што Белстат у краіне, дзе няма...
4: Белстат беларускі, так яго дакладна? А АНС пасылаецца на даныя, якія дае беларускі Белстат. Гэта такая вось першая крыніца.
3: Так. АНС пасылаецца на дадзены нацыянальных рэгістраў. Яны не збіраюць самі, яны даюць запрос, і нацыянальныя рэгістры статыстычныя ім адказваюць. Ну, а што наш Белстат можа адказаць? Ну, калі няма інфармацыі такой, якой можна давяраць. Потым мы пісалі пісьма ў розныя установы краінавы, потым мы збіралі з Еўрастату. Там ужо ахоп больш вялікі, і трэба заўсёды вось параўноўваць розныя паказальнікі.
4: Што гэта за паказальнікі? З якой праблемай вы сутыкнуліся? Паколькі, ось ёсць, калі вы расказваеце, ці ёсць нейкае дзяленне на палітычных беларусаў, на эканамічных, якія, скажам так, не цікавіцца, умоўна кажучы, палітыкай, але таксама жывуць за мяжой, і, ну, і умоўна кажучы, яны таксама ў сферы уплыву беларускай дэмакратычнай супольнасці, вось неяк так можна сказаць.
3: Па-першае, так, вось гэта вельмі добрае пытанне, яно было агучана таксама на канферэнцыі, розніца, мяжа паміж палітычнымі і эканамічнымі. А як можна гэта адрозніваць? Таму што калі мы кажам, што чалавек, напрыклад, з'ехаў з таго, што ён быў навуковец, і ў яго зарплата была 100 або 200 даляраў, ён з'ехаў з краіны там, дзе лепш жывецца, дзе наука падтрымліваецца на палітычным узроўні. Гэта палітычная ці эканамічная міграцыя? Або, напрыклад, калі чалавек за праследаванне з'ехаў, але ж не пачаў атрымліваць міжнародную абарону, таму што, напрыклад, у Аўстрыі гэта вельмі складана. Ён, як чалавек з досведам працы, высококваліфікаваны, ён знайшоў сябе працу. Так, ён з'ехаў па палітычным матывам, але працуе і жыве на працоўным віда на жыхарстве. Яго таксама нельга далучыць да адной ці іншай катэгорыі. Але на... Маю думку, калі мы жадаем падлічыць беларусаў, то не трэба засцярожвацца вось на такіх паказальніках, ці то эканамічны, ці то палітычны. Ну што, эканамічныя не нашыя, ці палітычныя нейкія чужыя. Ну, усе яны беларусы.
4: Анастасія, ну, вось прагучала лічба 700 тысяч, так, паводле ААН. А вось ваша даследаванне, што паказвае, якую вы зараз маеце лічбу беларусаў за мяжой? Ну, я... Памятаем пра тое, што мы размаўляем менавіта пра краіна парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а не пра ўвесь свет. Вось як выглядаюць вашыя лічбы. Ну і таксама памятаем, што вы кажаце, што яшчэ працягваецца гэта даследаванне.
3: Так, яшчэ працягваецца, таму я не вельмі бы хацела агучваць зараз, бо гэтыя лічбы будуць недакладныя. Я магу, ну вось так, амаль з галавы казаць, што гэта недзе 500-600 тысяч. І чаму гэта лічба? Таму што на дадзены момант беларусаў, якія маюць грамадзянства толькі беларускае, жывуць, маюць від на жыхарства, іх каля 360 тысяч, недзе так. І гэта толькі краіны Еўразвязу. Плюс мы далучаем Украіну, далучаем Грузію, далучаем Турцію і далучаем яшчэ менш страны, дзе менш прысутнасць беларусаў. Мы выйдзем вось недзе на гэтай лічбы, але ж пакуль, ну, іх так агучваць не вельмі будзе шчыра.
4: Ставім такую звёздачку, так, што гэтую лічбу яшчэ трэба ўдакладніць.
3: Так, так. Ну і калі мы кажам, што ў нас у краінах Рады Еўропы сярод гэтых краін ёсць такія краіны, як, напрыклад, Украіна, дзе зараз атрымаць нейкія такія дадзеныя, пра якія мы можам казаць, гэта 100%. Так і ёсць. Падчас вайны гэта вельмі складана. Вельмі многа хто з беларусаў жывуць без якіх-небудзь падстав, там, без якіх-небудзь дакументаў. Яны таксама ўжо пачынаюць плаваць статыстыка ўжо ў такіх краінах.
4: Мы вельмі часта пра гэта гаворым. Ці пацвярджаецца гэта канцэпцыя, што беларусаў найбольш у тых краінах, краінах, якія бліжэй да Беларусі, гэта Польшча, Літва і Украіна таксама. Умоўна кажучы, ну нават калі казаць пра еўрапейскі звяз, то Францыя і Іспанія, якія далей трошачкі ад Беларусі, менш беларусаў менавіта шукаюць гэтыя краіны для таго, каб там за некім чынам застацца і ўжо далей жыць.
3: Вельмі слушна, таму што па-першае, у Польшчы па статыстыцы еўразвязу, напрыклад, каля 80% беларусаў маюць віды на жыхарства. Толькі краіна еўразвязу. І гэта зразумела, таму што ў Польшчы трымаць нейкі дазвол для беларусаў прасцей. Польшча разумеюць, якая сітуацыя ў беларусаў у краіне, яны разумеюць пра ціск, яны разумеюць пра рэпрэсіі. У Літве таксама гэта не так, мабыць, проста, як у Польшчы, але ж таксама мажліва. Потым, калі мы кажам, напрыклад, Украіна, гэта тая краіна, куды беларусы вельмі многа з'ехалі пасля 20-го года, але ж пасля 22-го сітуацыя змянілася ў адваротную сторону. Ці Грузія. Беларусы з'язджаюць у Грузію, таму што гэта проста. Там можна без віда на жыхарства жыць, без візы жыць год з пункту гледжання легалізацыі, дасяжнасці, моўных праблем, гэта прасцей. Таму да, гэты краіны сярод лідараў.
4: Як падсумаванне, вось такое даследаванне, што яно нам дае зразумець сёння, для чаго яно нам патрэбна?
3: Я адразу кажу, я ж не сацыёлаг, і таму я на гэта даследаванне ад пачатку глядзела не як тэарэтычна паглядзець, пашукаць, так, лічбы гэта прыгожа, сілякі графікі, ці таблічкі, на іх глядзець прыемна, але ж я практык, я займаюсь міжнароднай адвакацыяй, намагаюся неяк лепшых умоў для беларусаў, і заўсёды, калі я, напрыклад, прыходжу да міністэрства замежных, унутраных справ, да парламентару, і расказваю, распавідаю беларусаў, што складанасці, першае, што мне ўсе кажуць, а колькі вас? Гэта а колькі вас я чую з 20-го года, і заўсёды, ну так неяк намагаюся знайсці гэту лічбу, а апошні час вельмі часта мои калегі кажуць лічбу, што ў краінах толькі еўразвяза там мільён, мільён 300 або яшчэ колькі, вельмі вялікія лічбы. Каб гэтыя лічбы былі больш бліжэй да таго, як яно ёсць насамрэч, будзе лягчэй нам далей.
4: Каб такі канкрэтны аргумент.
3: Напрыклад, я ў Аўстрыі намагаюся, каб беларусам пашпарт замежніка выдавалі не праз 5 год, а праз 3 года пры умовах пэўных. Калі я прыходжу, кажу, што нас у Аўстрыі на дадзены момант 2,5 тысячы чалавек, якія жывуць па розных відах на жыхарства, без грамадзянства аўстрыйскага. І гэта для вашай краіны можа стаць у перспектыве 5 гадоў праблемай, таму што гэта будуць людзі, якія будуць жыць без нейкай пэўнай легалізацыі дастатковай, таму што ў іх скончацца пашпарты нацыянальныя. І давайце гэтым людзям дапаможам, таму што гэтыя людзі гэта класныя спецыялісты, якім трэба вандраваць не па турыстычнай, а працоўныя паездкі. І гэта класныя людзі, і мы, калі ім зараз не дапаможам з пашпартамі замежніка, яны выйдуць у тую краіну, дзе гэта прасцей. Мы не хацім, каб гэтыя людзі згубіліся. І калі я кажу, што 2,5 тысячы, для аўстрыйцы гэта не такі вялікі колькасць, якая была балюча ім всем выдаць пашпарты замежніка, але яны разумеюць, што гэта тая колькасць, якая павялічвае эканоміку Аўстрыі. Мабыць, ім прасцей недзе знайсці такое рашэнне, каб дапамагчы.
0: Працавалі над даследаваннем, каб стварыць аб'ектыўную базу дадзеных аб колькасці беларусаў за мяжой для выкарыстання гэтых лічбаў як аргумента пры адстойванні правоў беларусаў на міжнародным узроўні. У краінах еўразвязу пражывае як мінімум 387 тысяч беларусаў, якія маюць дзейныя дазволы на жыхарства. А вось Польшча застаецца асноўным кірункам іміграцыі, як палітычнай, так і эканамічнай. І нагадав, ми сьогодні ставимо кропку. Так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Росія.ком. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM простори, де на сайті. До нової зустрічі. Олад Гринівський. Бережіться себе і близьких.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
8: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў ды падраздзялення еўракамісіі абмеркавалі дапамогу палітвязням і рэпрэсаваным беларусам у выгнанні. Кааліція «Латушка» і «Рух за свабоду» сустрэнуцца з беларусамі Беластока. Сёння гадавіна знікнення Юрыя Захаранкі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Дапамога палітвязням і рэпрэсаваным беларусам абмеркавалі на сустрэчы ў Вільнюсе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета Святланы Ціханоўскай і генеральнага дырэктарыята па пытаннях пашырэння і ўсходняга суседства. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы Вольга Зазулінская паведаміла, што падчас сустрэчы з еўрапейскімі партнёрамі падняла тэму доўгатэрміновай падтрымкі людзей, якія часто оказываются поза полновартостным доступом до национальных систем социальной обороны. Беларусов у вымушенной эмиграции, былых политвязнев, ветеранов войны во Украине, пожилых людей, людей с инвалидностью, семьей с детьми с особливостями развития, женщин и ЛГБТК+. Супольнасці. Бакі абмеркавалі зменлівую прыроду рэпрэсій і з'яўленне новых форм катаванняў. У гэтым кантэксце былі згаданыя сітуацыі, калі палітвязні не могуць уз'яднацца з непаўналетнімі дзяцьмі, бо былі абмежаваныя ў бацькоўскіх правах падчас зняволення. Сябры кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду» Артём Брухан і Павал Латушка сустрэліся з адным з лідараў польскай салідарнасці, галоўным рэдактарам газеты «Выборчай» Адамам Міхнікам. Падчас размовы абмяркоўваліся гістарычны досвед Польшчы, у тым ліку перамовы круглага стала 1989 года, а таксама магчымыя шляхі выхаду Беларусі з палітычнага крызісу, перспектывы каардынацыйнай рады, кажа Артём Брухан.
4: Агулам ён расцэньвае такі інстытуты вельмі важныя. Тыя інстытуты, якія змагаюцца за дэмакратызацыю, за дэмакратыю Беларусі, вельмі важныя. Тое, што нашы абіраюцца, гэта вельмі важна. Гэта такая школа будучай дэмакраты. Мы абмеркавалі, распавялі пра выбарчую кампанію, каардынацыйную раду, пра выбары, якія адбудуцца за 12 па 17 мая, пра патэнцыял дэмакратычнага руху.
3: Адпаведна, Артём Брухан заклікаў беларусаў Беластока далучыцца да адкрытай сустрэчы кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду», якая адбудзецца ўжо заўтра 17:30.
4: Мы едем в Белосток, представники нашего списка номер 9, коалиция «Латушка» и «Рух за свободу». Чаканье послухать людей, каб яны задали пытанне, отказаць на гэты пытанне. Я думаю, будут часам острые пытанне. Зрабіць так, каб яны прагаласавалі на выборах у координацыйную раду за наш список, калі і ввогуле не за наш список, але агулам прыняць удзел у выборах у координацыйную раду.
3: Сустрэча будзе прысвечаная палітычнай сітуацыі ў Беларусі, а таксама пытанням, якія сёння хвалююць беларускую дыяспару ў Польшчы. Спатканне пройдзе ў беларускім хабе «Новая земля». Сёння гадавіна знікнення Юрыя Захаранкі, былы міністр унутраных спраў Беларусі, знік увечары 7 траўня 1999 году па дарозе дадому ў Мінску. Ён быў чалавекам сістэмы, генералам, міністрам, адным з тых, хто стаяў у вытоках новай беларускай дзяржавы. Захаранка крытыкаваў узмацнення аўтарытарнай сістэмы і мог стаць цэнтрам аб'яднання часткі дзяржаўнага апарату супраць Лукашэнкі, прыгадвае былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
5: У яго быў радыкальны падыход. Ён запусціў працэс стварэння арганізацыі грамадскай і пад яго эгідай, але туды ён заклікаў, каб прыходзілі людзі з сілавых структураў. І да яго людзі не пайшлі, яны павалілі. Цягам вельмі кароткага тэрміна ён стварыў вялікую арганізацыю з людзей, якія ведаюць, што такое зброя, як ёй карыстацца. Я думаю, якраз вось гэта стала асноўным чыннікам, чаму рэжым пайшоў на стварэнне эскадрона смерці і чаму менавіта вось Захаранка быў першай ахвярай.
3: У тым жа годзе зніклі палітык Віктор Ганчар, бізнесмен Анатоль Красоўскі, а пазней журналіст Дмітрый Завадскі. Міжнародныя арганізацыі, сваякі зніклых, шмат гадоў патрабавалі ад беларускіх уладаў расследавання, аднак дагэтуль ніхто не быў пакараны за гэтыя злачынствы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж і навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра цягам дня плюс 20-22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Дарэчы, синоптики прогнозуюць, што гэтае тёплае надвор'е на пэўны час сыдзе ўжо ў бліжэйшыя дні, але пра гэта пагутарым у сярэдзіне гадзіны. 7 траўня 2026 год, чацвер, рады вітаць вас на хвалях беларускага радыёрацыі. Мяне завуць Стась Дедерка. Наперадзе шмат розных тэмаў цягам бліжэйшых 3 гадзінаў. Закранем у тым ліку тыя, якія прагучалі ў навінах, выбары ў каардынацыйную раду. Згадаем і Юрыя Захарынку, зніклага і хутчэй за ўсё забітага беларускага палітыка, забітага рэжымам. Але наперадусім праз 2,5 хвіліны сустрэнем госцю рацыі.

0: Заклікі не маўчаць пра рэпрэсію Беларусі гучаць усё мацнею, тым ліку з боку рэлігійных праваабарончых колаў. У інтэрв'ю каталіцкаму выданню OSV News беларускі праваабаронца і нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі звярнуўся да заходніх цэркваў, дыпламатаў Ватыкана ў прыватнасці з заклікам быць больш актыўнымі ў падтрымцы палітвязняў і рэакцыі на абмежаванне рэлігійнай свабоды. На гэтым фоне штотыдзень у Беларусі з Беларусі прыходзяць навіны пра затрыманне вернікаў, працягваецца ціск на святароў, закрываюцца парафіі, а паводле ацэнак праваабаронцаў рэпрэсіі становяцца ўсё менш бачнымі, але больш шырокімі. Пра тое, як сёння выглядае сітуацыя з рэлігійнай свабодай Беларусі, ці сапраўды міжнародная царкоўная супольнасць робіць недастаткова і што стаіць за новай хваляй ціску, пагутарым з госцем рацыі, каардынатаркай ініцыятывы Хрысціянская візія Наталлей Васілевіч, якая разам акурат з Бяляцкім выступіла эксперткай для выдання OSV News. Гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Гость рацыі.
2: Добры дзень, Наталля.
3: Вітаю.
2: Паговорым з вамі пра інтэрв'ю каталіцкаму выданню OSV News. Мы замі раней казалі пра тое, што Ватыкан і заходнія цэрквы маглі бы быць больш актыўнымі ў сітуацыі з Беларусію. Як вы цяпер ацэньваеце заклікалі сябе Бяляцкага? І агулам, калі пасумаваць гэты артыкул, што выйшаў, ці сапраўды на ваш погляд таго, што зараз робяць і Ватыкан, і заходнія цэрквы дастаткова?
3: З'явілася навіна, што папа рымскі Леў 14 прыняў на аўдыенцыі апостальскага нунца ў Беларусі арцыбіскупа Іньяцыя Чэфалія. Відаць, абмеркавалі на сітуацыю ў Беларусі, нунцы даклаў пра тое, што адбываецца ў краіне. Нядаўна мы бачылі, што быў архімандрыт Сергей Гаеку ў Ватыкане і таксама сустракаўся з папам рымскім. Відаць, таксама нейкую інфармацыю перадаваў. Гэта вельмі важныя сустрэчы. Безумоўна, Беларусь не ёсць першаснай праблемай святого пасаду, але ну, некі працэс все равно ідзе. Святы пасад назіраць сітуацію ў Беларусі, я думаю, вельмі занепакоены тым, што адбываецца з грэка-каталіцкай царквой, з новымі затрыманнямі святароў каталіцкіх, Парахневіча. Магчыма, ну, якбы выбудовую некую новую стратэгію ў дачыненні да беларускага рэжыму, таму што бачыце, як атрымалася. Вось прыязджаў біскуп Клаўдый Гуджыроці, праводзіў перамовы, па выніку былі вызваленыя два палітвязні, Анджэй Юхневіч і Генрых Акалатовіч. Аднак арышты пераслед святароў не спыніўся. Вось гэты перамовы пакуль вялі да нейкіх адзінкавых вынікаў, якія датычыліся нейкіх канкрэтных персаналяў, нейкіх канкрэтных кейсаў, але не адбываецца нейкай сістэмнай змены ў палітыцы рэжыму ў дачыненні да касцёла, а таксама да ўсяго беларускага грамадства. Магчыма, вось такі дыялог датычны менавіта канкрэтных выпадкаў, ён будзе працягвацца, ён больш імаверны, ён больш просты ў пэўным сэнсе. Для яго не трэба такія рычагі, якія б змусілі б рэжым пэўным чынам сваё стаўленне змяніць да рэлігійнай сферы, вогуле да грамадскай сферы ў Беларусі. І хацелася б, каб нашы партнёры, скажам, партнёры беларускага дэмакратычнага руху, заходнія дэмакраты, рэлігійныя арганізацыі, рэлігійныя супольнасці, неяк маглі паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, аднак іх магчымасці абмежаваны. Мы бачым, што нават Злучаныя Штаты Амерыкі пры ўсёй магутнасці гэтай дзяржавы з выздзежы дзяржавы, нават там даводзіцца вельмі павольна і акуратна рухацца в стасунках з беларускім рэжымам. Што тут казаць пра Ватыкан і рэлігійныя супольнасці? На сённяшні дзень усё ж такі трэба разумець, што Беларусь у пэўным сэнсе апынулася закладніцай геапалітычнай сітуацыі ў рэгіёне. Вырашыць пытанні Беларусі немагчыма ў адрыве ад вырашэння галоўнага пытання нашага рэгіёну, гэта расійскай вось гэта гегемоніі, імкнення да гегемоніі, і вайна ў Украіне без усталявання трывалага міру і справядлівага міру. Цяжка казаць пра тое, што нейкім чынам рэлігійныя арганізацыі могуць паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Таму дзякуй ім за тое, што ёсць, прадпрымаюцца магчымасці хоць некі адзінкавыя зрабіць крокі, вызваліць хоць аднаго, двух, трох, пяці, дзесяці палітвязняў. Ёсць такая гісторыя, калі чалавек ходзіць па беразе мора, дзе выкінутыя марскія зоркі засыхаюць, паміраюць марскія зоркі, і ён кідае гэтыя марскія зоркі назад у мора. Да яго падыходзіць і кажуць: «Ну ты што робіш? Ты ўсё роўна не зможаш усе гэтыя зоркі закінуць назад у мора, ўсё роўна большасць з іх высахне і памрэ». А ён кажа: «Але для кожнай зоркі, якую я кідаю, розніца ад маіх дзеянняў вельмі вялікая. Менавіта гэтая зорка, яна атрымлівае шанец на жыццё». Тут такі ж прынцып варта выкарыстоўваць, што магчыма, так всіх палітвязняў не зможа зараз Ватыкан вызваліць, але для айца Анджэя Юхневіча, айца Генрыха Калатовіча гэта змяніла іх лёс, змяніла іх жыццё, вось гэта ўмешальніцтва гэтай перамовы. Любая ўвага да Беларусі цяпер у першую чаргу карысная для ўсяго беларускага народу і для беларускага дэмакратычнага руху і для тых, хто терпіць пераслед унутры Беларусі. Вось, таму магу толькі солідарызавацца з нашым нобелеўскім лаўрэатам і спадзяюся, што ён зможа сустрэцца ў свой час з папам Львом і з ім пагаварыць і неяк заклікаць да нейкіх больш рашучых дзеянняў. Але, магчыма, тут справа не ў больш рашучых дзеяннях, а ў такім знаку нейкай салідарнасці, знаку таго, што папа, як кіраўнік такой найбуйнейшай рэлігійнай супольнасці ў свеце, Рымска-каталіцкага касцёла, памятае пра Беларусь, ведае пра пакуты палітычных зняволенняў, ведае пра рэпрэсіі. Гэта ўжо, ну, такая маральная падтрымка, нават калі у яго няма сіл магчымасці, акно магчымасці не адкрытае для таго, каб сапраўды паўплываць на лёс канкрэтных людзей і на лёс усяго беларускага касцёла і усяго беларускага грамадства.
2: Наталя, як вы ацэньваеце вызваленне тож манаха Жэржа Паўла у межах апошняга абмену 5-5? Які бок тут быў больш актыўны? ЗША, Польша?
3: Безумоўна, бокам абмену ўсё ж такі была Польша. Вялікую ролю выканала польская дыпламатія з падтрымкай, безумоўна, дыпламаты Злучаных Штатаў Амерыкі, але ну, мы бачым, каго вызвалялі таксама. Польскі бок выдаваў, абменьваў, так, все ж такі гэта было не зусім такое вызваленне, гэта быў сапраўды абмен. Таму польскі бок ішоў на пэўныя саступкі, выдаваў у Беларусь людзей, які пэўным чынам працавалі супраць Польшы, у тым ліку у сферы бяспекі супраць Украіны. Вось, было логічна, што ў першую чаргу Гжегаш Гавэл, ну, для Польшы гэта не толькі манах, не толькі рэлігійны дзеяч, але ў першую чаргу грамадзянін Польшы, які быў незаконна затрыманы ў Беларусі, на яго навешалі ўсякіх такіх абвінавачанняў. Ну, хутчэй за ўсё, яго і бралі як закладніка для вось гэтага будучага абмена. Што тычыцца замежных грамадзянаў, то мы бачым, што стратэгія рэжыма такая, браць цікавых для рэжыму, для такіх абменаў людзей, гэта ў першую чаргу грамадзяне заходніх краінаў, Польшы, Літвы, Латвіі. Мы ведаем, што многія нават у Літве, Латвіі папярэджваюць грамадзян не вандраваць у Беларусь, таму што кожны чалавек без усякага ўдзелу ў нейкіх палітычных працэсах і нават без ведання таго, што адбываецца ў палітыцы, можа стаць проста ахвярай вось гэтага захопу закладнікаў. Вось гэты польскі трэк, трэк абмену грамадзян альбо Анджэя Пачобута, ён з'яўляецца вельмі важным, паколькі з'яўляецца прадстаўніком польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі, адзін з такіх выбітных прадстаўнікоў, што для Польшы таксама з'яўляецца вельмі важна. Абмен, які адбыўся, ну, яго можна таксама толькі вітаць, і, на жаль, ён адбываецца ўжо так даволі позна, так людзі пацярпелі, ўжо там Гжегаш Гавэл правёў шмат месяцаў у зняволенні, Анджэй Пачобут увогуле шмат гадоў правёў у зняволенні, яго на здароўе пацярпела вельмі моцна. Але тое, што доўга ішлі гэтай перамовы, і пра вызваленне Пачобута гаворка ішла ўжо не першы год, тым не менш, толькі цяпер гэта стала магчымым, і вось у тым фармаце абмену. Не самы лепшы фармат, але якія ўжо ёсць метады у арсенале гэтым дыпламатычным, не так шмат магчымасцяў вырашаць такого кшталту праблемы і вызваляць людзей.
2: Так само у сім коментарі для католицького видання ОСВ News ви кажете про те, що сапраўды репресії в Білорусі становяться все менш бачними, але більш широкими. І що ми бачимо, сапраўды, зараз щодня приходять новини про затримання вірників. Серед апошніх новин, наприклад, Ольга Муска і Валерій Красногір, католицькі вірники з Мінська.
3: Так, яны сталі больш шырокія, бо яны закранаюць усё большы колы людзей, калі раней у першую чаргу гэта былі некія актывісты, палітычныя, якія вельмі актыўна бралі ўдзел у дэманстрацыях, палітычных падзеях падчас выбараў.

0: бачыліся, да, такія, і да якіх ще ніхто не прыходзіў, ніякім чынам супраць іх некі там не крымінальныя, яны на справы не ўзбуджалі, то цяпер, ну, як бы няма ніякага пратаколу, невядома пра затрыманне людзей, яны не чакаюць, што іх затрымаюць, таму яны не прадумваюць, хто як будзе паведамляць, правяраць, затрыманыя ці не затрыманыя. От няма ніякага от пратаколу бяспекі, пэўнага на так затрымання, таму што людзі нават не чакаюць, што іх можна за нешта затрымаць. Вось, і гэтыя рэпрэсіі становяцца небачнымі. Ну, не кажучы ўжо пра тое, што вось калі раней можна было маніторыць суды нейкія, бачыць па прозвішчах, вызначаць людзей, вот я могу сказаць, ну, па сваім досведзе, напрыклад, Евген Скочка, гомельскі актывіст, праваслаўны вернік, я ведала, што он адышоў ад палітыкі даўно, хаця раней ён быў актывістам Малдага фронту, але даведалася пра ягонае затрыманне, ну, што ён ужо некалькі месяцаў знаходзіцца ў СІЗА, і што ён асуджаны па цэлым шэрагу артыкулаў толькі з спіса экстрэмістаў, які быў апублікаваны, вот, новае папаўненне гэтага спісу, і то проста, ну, пазнаўшы імя, ведаючы яго на дзень народзінаў, зразумела, што гэта чалавек. Вось, таму, бачыце, калі інфармацыя нават пра такіх людзей, у прынцыпе, публічных, хоць і не звязаных больш з палітыкай, яна з'яўляецца, патрапляе ў нейкі публічную сферу толькі пасля прысуду, то гэта сведчыць пра тое, што рэпрэсіі не бачныя. Яны могуць стаць бачнымі толькі на нейкім этапе, але колькі такіх людзей сядзіць у СІЗА цяпер і чакаюць свайго прысуду, колькі людзей мы ўвогуле не ведаем, што іх затрымлівалі, і на суткі ўжо ніхто не глядзіць. Ну, арышт нейкі адміністратыўны ўжо наогул не з'яўляецца нечым такім надзвычайным. Гэта, ну, такая, гэта лічы, што табе пашчасціла, гэта ўвогуле нават не перасвет. Гэта ускладняе працу і праваабаронцаў, і мы не можам, як бы, інфармаваць, таму што інфармуем мы звычайна пра канкрэтных людзей, пра канкрэтныя кейсы. Гэтыя спісы палітвязняў усё памяншаюцца і памяншаюцца, але людзей, якія несправядліва сядзяць у турме, іх колькасць не памяншаецца. Тут можна толькі развесці рукамі і паспачываць, таму што ось ідзе гэты працэс цяпер вызвалення, так, і многія, як бы, разумеюць, што вызвалення адбываецца паводле спісаў праваабаронцаў, прозвішчы становяцца вядомыя той жа амерыканскай адміністрацыі, альбо там іншым стейкхолдерам, так сказаць, яны становяцца вядомыя з гэтых спісаў праваабаронцаў. Крыўдна, калі хтосьці вось так будзе забыты, будзе сядзець у турме і нават не будуць ведаць, што чалавек мог бы трапіць вось пад гэтае вызваленне, пад палітычнае рашэнне, але чалавек не трапляе пад яго, таму што пра яго нават невядома, што ён з'яўляецца палітзняволеным. Маніторинг з'яўляецца вельмі важнай часткай праваабарончай дзейнасці на сённяшні момант, ну, намаганні і замежных партнёраў, і рэлігійных арганізацый, яны не застануцца дарэмнымі, і як мага больш людзей будзе вызвалена, але я паўтаруся, што і многія праваабаронцы пра гэта гавораць, і Алес Беляцкі пра гэта гаварыў, і Уладзе Лапковіч, што важна, каб спынілася сама практыка ў гэтых вольных затрыманняў, адвольных арыштаў, каб спыніліся рэпрэсіі як механізм кіравання беларускім грамадствам, як механізм ціску на беларускае грамадства. Пакуль прыкмет таго, што гэты вызваленні сведчаць пра змену палітыкі рэжыму дачынення да беларускага грамадства, мы не можам. Добра, што людзі выходзяць, гэта вельмі радасна, што людзі выходзяць, але гэтага недастаткова для таго, каб некая палёгка была ў беларускім грамадстве, каб людзі змаглі трошкі выдыхнуць, хаця б на некаторы час. На жаль, пра гэта мы не можам гаварыць.
1: Гость рации.
2: З гостю рацыі каардынатарка ініцыятывы «Хрысціянская візія» Наталія Васілевіч размаўляла Вольга Сямашка. Дадам да гэтай гутаркі лічбы, як бы ўжо Я не ведаю, есть такое чувание, что неяк сдымается тема политвязня у загульной повестки, але варто памятить, что по-ранейшему в Беларуси, по даденных правоборончего центру «Вясны», застаются за кратами по политичных мотивах 848 человек. Диссидент Байда я лишь бы 919. Серед их шмат довольно ведомых персонов, одни музыки.

0: рокі турбенду, напрыклад, і шмат іншых. Поўны спіс можна паглядзець таксама на сайце вясны, так што свабоду палітвязням чакаем усіх на волі.
1: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: 16:30 белорусский час, у Польши 15:30 отповедно. Якія мэты рэкорды былі зафіксаваны ў такую самую дату, як сёння, 7 траўня на тэрыторыі Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Жыткавічах у 1969 годзе, вышэй за плюс 30-36, калі быць дакладным. Халадней за ўсё было ў Язярышчы адносна нядаўна ў 2023 годзе, амаль мінус 6. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Бабруйску ў 1996 годзе, вышэй за 50 міліметраў. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы далёка да ўсіх гэтых рэкордаў, пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 20-22. А вось ад заўтра, і сыноптыкі нават даюць такое папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, чакаецца рэзкая змена умоваў надвор'я і пахаладае. У многіх раёнах Беларусі чакаюцца моцныя дажджы. А на беларуска-польскім памежжы прагназуюць часам дождж, а тэмпература паветра ў дзень будзе не вышэй за плюс 13 ўжо.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Колькі замежных кампаній прыйшло гандляваць на беларускую біржу? За студзень-красавік для ўдзелу ў біржавых таргах на беларускай універсальнай таварнай біржы акрэдытаваліся 332 замежныя кампаніі з 25 краін. Больш за ўсё новых удзельнікаў прадказальна прыйшло на беларускую біржу з Расіі ажно 190. Другое месца заняў Кітай, плюс 36 удзельнікаў з пачатку года. У топ 3 таксама Азербайджан і 24 кампаніі. Следам ідуць Узбекістан і Казахстан. Прыток новых удзельнікаў з гэтых краін тлумачаць ростам попыту на беларускую прадукцыю, прадстаўленую на біржавых таргах. У першую чаргу гэта малочныя прадукты, мясныя вырабы, піламатэрыялы, ільновалакно, кармавыя дабаўкі і цукар. У Беларусі запланавалі масава прыцягваць моладзь да працы. Улады Беларусі прапагандуюць працу падчас летніх канікул для маладых людзей, у тым ліку для непаўналетніх. Сёлета ў Беларусі хочуць працаўладкаваць 150 тысяч маладых людзей. Гэта значна больш, чым раней. Летась, напрыклад, працаўладкавалі 60 тысяч. Моладзі прапануецца праца ў азеляненні і добраўпарадкаванні тэрыторыі, навучальных устаноў і устаноў сацыяльных сферы, у рамонце вучэбнай мэблі, рэстаўрацыі кніжнага фонду бібліятэк, вырабе швейнай і сувенірнай прадукцыі, а таксама іншыя агульнадаступныя віды прац, расказалі ў Мінпрацы. Паводле законаў, працаваць у Беларусі падлетак можа з 16 гадоў, а калі ёсць пісьмовая згода аднаго з бацькоў, то з 14 гадоў, але пры ўмове, што гэта лёгкая праца. Цены на нафту рэзка ўпалі ніжэй за 100 даляраў пасля паведамлення аўтарытэтнага выдання «Эксіос» пра тое, што Злучаныя Штаты ды Іран блізкія да пагаднення аб спыненні канфлікту. На сёння, паводле экспертаў, глабальны рынак недаатрымлівае каля 13 мільёнаў барэляў нафты ў дзень, а перабоі ў пастаўках у значнай ступені кампенсуюцца запасамі, якія хутка скарачаюцца. У сваю чаргу зніжэнне запасаў вядзе да яшчэ большай няўстойлівасці на нафтавым рынку. Ранейшы рэзкі рост цэн на нафту ды энерганосьбіты ўжо прыводзіць да зніжэння попыту ва ўсім свеце. Европа узброіваецца ўласнымі сіламі. Нямецкая зброевая кампанія Rheinmetall абагнала ЗША ў вытворчасці звычайных боепрыпасаў. Гэта прарыў, які пацвярджае, што мільярды, укладзеныя еўразвязам у абаронную прамысловасць, пачынаюць прыносіць плён, піша Money.pl. Вытворчыя магутнасці еўрапейскага абароннага сектара растуць беспрэцэдэнтнымі тэмпамі. Германія дасягнула значнага прарыву. Вытворчыя магутнасці артылерыйскіх боепрыпасаў павялічыліся з 70 тысяч да 1 мільёна 100 тысяч патронаў у год. Для параўнання, амерыканскія заводы вырабляюць менш за паўмільёна такіх патронаў штогод. Кампанія таксама зафіксавала гіганцкі скачок у сегменце боепрыпасаў сярэдняга калібру, дзе магутнасці павялічыліся з 800 тысяч да больш як 4 мільёнаў патронаў. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 60 грошов, евро 4 злотые 23 гроши. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 82 копейки, евро 3 рубли 33 копейки, 10 польских злотых 7 рублев 86 копеек. До встречи у чарховым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Пра выбары ў каардынацыйную раду Беларусі. Спікер рады Артём Брухан распавёў пра сустрэчу з адным з лідараў польскай салідарнасці, галоўным рэдактарам газеты «Выборчай» Адамам Міхнікам, якая адбылася разам з дэлегатам КР Павлам Латушкам. Паводле Брухана падчас размовы абмяркоўваўся гістарычны досвед Польшчы, у тым ліку перамовы круглага стала 89-го году, а таксама магчымыя шляхі выхаду Беларусі з палітычнага крызісу.
1: Так, падчас сустрэчы ў першую чаргу мы сустрэліся з ім, сыходзячы з таго, што ў праграме нашай кааліцыі «Латушка рух за свабоду» спіс нумар 9 на выбарах у каардынацыйную раду, адзіны з вельмі важных пунктаў, мы прапаноўваем канкрэтны інструмент выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі. Гэта нацыянальны дыялог шляхам круглага стала, праз інструмент круглага стала. І вось з кім, калі не з Адамам Міхнікам, абмяркоўваць патэнцыяльныя магчымасці для такога круглага стала ў Беларусі, неабходныя умовы для таго, каб такі сцэнар змены ў Беларусі мог адбыцца, і проста даведацца гістарычны досвед Польшы ў гэтым кантэксце. Таксама, канешне ж, мы абмеркавалі, распавялі пра выбарчую кампанію ў каардынацыйную раду, пра выбары, якія адбудуцца з 11 па 17 мая, пра патэнцыял дэмакратычнага руху, пра тое, што каардынацыйная рада ў тым ліку ў яе галасуюць беларусы не толькі ўнутры краіны, але і з дыяспары, што дае магчымасць шырокай рэпрэзентацыі, і такі шлях таксама праходзіла польская салідарнасць, былі людзі, якія былі вымушаны з'ехаць, якія знаходзіліся ўнутры краіны, шмат пра што прайшлі. Таму дыскусія была, размова была вельмі плённая, гэта унікальны чалавек, інтэлектуал, просто вялікі гонар сустрэцца з такім чалавекам, для мяне асабісты быў.
2: А як сам спадар Адам ацаніў агулам каардынацыйную раду як выбарчы орган беларусаў у выгнанні?
1: Агулам ён расцэньвае такія інстытуты вельмі важнымі. Тыя інстытуты, якія змагаюцца за дэмакратызацыю, за дэмакратыю Беларусі, вельмі важныя, тое, што ён яшчэ абіраецца, гэта вельмі важна. Гэта такая школа будучай дэмакратыі.
2: Сама ўжо 8 траўня адбудзецца сустрэча. Ваш не толькі як спікер каардынацыйнай рады, але як прадстаўніка аднаго са спісаў у Беластоку з патэнцыйнымі выбаршчыкамі.
1: Мы едзем у Беласток, прадстаўнікі нашага спісу нумар 9, кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Чаканні паслухаць людзей, задаць, каб яны задалі пытанні, адказаць на гэтыя пытанні. Я думаю, будуць часам даволі острыя пытанні, складаныя, але я ўпэўнены, што можам паразмаўляць з людзьмі і зрабіць так, каб яны прагаласавалі на выбарах у каардынацыйную раду за наш спіс, а калі ўвогуле не за наш спіс, але агулам прыняць удзел у выбарах у каардынацыйную раду з 17 па 17 мая.
2: Таксама зараз прыйшлі навіны пра ператрусы ў сваякоў кандыдатаў у каардынацыйную раду. Наколькі гэта расказваецца агулам на працы самой рады і выбарчым працэсе?
1: Зразумела, што гэта ціск з боку рэжыму, які разумее, што каардынацыйная рада гэта важны інстытут, і спрабуе знішчыць яго, і спрабуе знішчыць кандыдатаў і будучых дэлегатаў каардынацыйнай рады, палітычна націснуць на іх. Але гэта толькі матывуе людзей далі працаваць, бо мы ўсе шлі з разуменнем таго, што гэты ціск будзе адбывацца, з разуменнем таго, што ў Мінску разумеюць важнасць каардынацыйнай рады як прадстаўнічага інстытуту дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, і ён ім не патрэбны ў Мінску. Вось адзіны, хто сапраўды не хацеў бы, каб каардынацыйная рада існавала, гэта рэжым Лукашэнкі. Але вось гэта сведчыць пра тое, што нават некаторыя нашы людзі тут кажуць, што вось каардынацыйная рада не патрэбна, ну вось рэжым колькі рэсурсаў запускае, каб зарваць гэты працэс, гэта не толькі ціск народных і блізкіх кандыдатаў, гэта дідос-атакі пастаянны на платформу «Тры сланы», і мы яшчэ будзем чакаць атакі на платформу для галасавання. Ну, ўсё гэта будзе адбывацца, таму такі велізарны ресурс рэжым траціць на барацьбу з дэмакратычнымі сіламі, менавіта з выбарчым органам каардынацыйнай рады.
2: Было паведамлена пра дамоўленасць, ўсё ж такі візіт у Светланы Ціхановскай да сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Валадзімірам Зялёнскім, і ведаем, што ў ліку кандыдатаў прадстаўніца эмісіі дэмакратычнай Беларусі ва ўкраіне, і многія спісы прадставілі украінскі вектар развіцця. Наколькі, спадар Арцём, на ваша бачанне, зараз каардынацыйная рада агулам гатова, каб распрацоўваць украінскі накірунак у будучыні?
1: Ну, я б хацеў знаць, што у нас ўжо супраца з украінскім бокам, канешне ж, была, і на парламенцкім узроўні, на дэпутацкім хутчэй. Была супраца и с экспертным, и громадянской супольностью украинской, и экспертной суполкой. Але тут ключевое питание у тем, что, конечно же, такий визит может дать новый импульс, больше реших стосунков. Тем больше, амаль у всех списал в своих программах прописано приоритет подтримки Украины, змагання Украины за незалежность и приоритет выбудования отношений с Украиной, как у внешней политики.
0: Гэта былі словы Артёма Брухана, спікера каардынацыйнай рады. Такім чынам, сустрэча з выбарчым спісам кааліцыі «Латушкі» і «Рух за свабоду» адбудзецца ў хабе «Новая зямля» 8 траўня, пачнецца 17:30. Сустрэча будзе прысвечана абмеркаванню выбарчай кампаніі УКР, а таксама пытанням бяспекі галасавання беларусаў у цяперашніх умовах.
3: Радио Рация дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: А зараз час для коментара рацыі спадарства. На конт беларуска-польскіх непростых стасункаў, маю на увазе афіцыйны Варшавы і Менск. Польскі бок зафіксаваў на сваёй тэрыторыі павышаную актыўнасць спецслужбаў Лукашэнкі. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, якую апублікавала агенцыя ўнутранай бяспекі, польскі аналяг КДБ. Падрабязнасці пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: У апошнія гады Польшча ўсё часцей становіцца арэнай дзейнасці беларускіх спецслужбаў. Гаворка ідзе не толькі пра класічны палітычны або ваенны шпіянаж, але і пра спробу ўплываць на беларускую дыяспару, ствараць сярод яе напружанне, недавер і страх. Да прыкладу, сёлета ў лютым польскія спецслужбы затрымалі грамадзяніна Беларусі Паўла Т., якога падазраюць у працы на беларускую ваенную выведку. Следства сцвярджае, што з 2024 па 2026 год ён збіраў інфармацыю пра аб'екты крытычнай інфраструктуры ў Польшчы, Германіі ды Літве ў інтарэсах Менска. Гэта чарговае звяно ў ланцугу шпіёнскіх спраў, якія апошнім часам распачала польская пракуратура. Як адзначаюць прадстаўнікі польскіх спецслужбаў, Беларусь сёння разглядае Польшчу як тыл магчымых ваенных дзеянняў. З гэтага вынікае павышаная цікавасць да ваенных аб'ектаў, транспартных шляхоў, а таксама да грамадскіх структур, якія працуюць з уцекачамі з Беларусі. Нярэдка ў гэтай дзейнасці выкарыстоўваюцца людзі з беларускай дыяспары, якіх уладам лёгка прымусіць ці шантажаваць. Гэта частка больш шырокай палітыкі рэжыму Лукашэнкі, які спрабуе кантраляваць сваіх грамадзян нават за межамі краіны. Менавіта таму ў Польшчы ўзрастае увага да бяспекі беларускіх актывістаў і журналістаў. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы АБВУ апублікавала справаздачу за 2024-2025 гады. Паводле дакумента, дзейнасць беларускіх спецслужбаў канцэнтравалася на ўкараненне ў беларускія апазіцыйныя групы ў Польшчы ды іх дэзінтэграцыі. За апошнія два гады мы адзначаем рост рэпрэсіў дзеянняў беларускіх службоўцаў дачыненні грамадзян Беларусі, якія сталі аб'ектамі вербавання, сцвярджаюць польскія спецслужбы. Акрамя таго, беларускі бок спрабуе навязаць кантакты з палякамі, якія прыязджаюць у Беларусь, а таксама укараняюць сваіх агентаў у арганізацыі польскай меншасці. Прыгадваюцца ў справаздачы і іншыя метады дзейнасці, а гэта гібрыдныя атакі на мяжы, кібер-злачынства і інфармацыйная вайна. За названыя два гады у Польшчы агулам распачалі больш за 60 крымінальных спраў за шпіянаж, у межах якіх затрымалі 62 чалавекі. Важна разумець, што дзейнасць беларускіх спецслужбаў на тэрыторыі Польшчы – гэта не проста чарговая старонка ў гісторыі спецаперацыі. Гэта сігнал пра тое, што рэжым Лукашэнкі не спыняецца ні перад чым дзеля таго, каб трымаць пад кантролем сваіх грамадзян і ўплываць на іх жыццё нават у дэмакратычных краінах. Цяпер галоўнае пытанне палягае на тым, як эфектыўна супрацьстаяць такім агрэсіўным дзеянням. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новина. У хакера атаковали сайт белорусской интернет-библиотеки коммуникат.орг. Будет у нас про это и особная гутарка. Репрессии в Беларуси становятся больше широкими, закрывают верников. Пытание с литовскими фурмами Беларусь планует развязать до конца травня.
1: Белорусская радиорация пропонует.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: цяпер вернемся да тэмы агучанай у выпуску навінаў. Уначы мінулай ноччу сайт беларускай інтэрнэт-бібліятэкі камунікаторг не вытрымаў хакерскай атакі. У сацыяльных сетках праекту з'явілася наступная інфармацыя. На гэты момант сайт не працуе, аднак весткі пра нашу смерць, так і пра смерць беларускай культуры і мовы, як казаў Клясік, заўчасная і крыху перабольшаная. Наш корэспандэнт Сергей Панович паразмаўляў са стваральнікам інтэрнэт-бібліятэкі Яраславам Іванюком.
1: Ярослав, скажите, что отбывалось ночью, как это все отбывалось, как вы это все побачили?
2: Ну, я человек такой, который долго сидит ночью, працует, и так само было это и пошлой ночи. Я зауважил это 10:30 на другую, одразу сконтактовался с информатиком, который спробовал спынить эту атаку. Яна, худшей за все, была подобная до того, что мы уже имели у католицкого калады у минулым годзе. Напэўна была папярэджаная вялікай колькасцю, адна і другая атака запытаў з Кітая, а на гэты раз то не толькі Кітай, можа на гэты раз нават і Кітая зусім не было, але Сінгапур, В'етнам, Тайван, ну нешта такое зусім дзіўнае, ну і гэта былі дзясяткі, ці можа нават сотні тысячаў запытаў да нашай базы дадзеных, да нашага сайту, ну і сайт абваліўся фактычна.

17:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз маем на заўтра агульны. Надвор'е будуць вызначаць маларухомыя атмасферныя фронты і прахалодная паветраная маса. Атмасферны ціск уначы і зранку будзе расці, удзень істотна не зменіцца. На беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж. Тэмпература паветра уначы плюс 7-9 градусаў, удзень 11-13 цяпла. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з оранжевым узроўнем небяспекі на бліжэйшую пятніцу у сувязі з рэзкай зменай умоваў надвор'я. Максімальная тэмпература паветра на большай частцы Беларусі складзе плюс 10-16 градусаў. Не ў параўнанні з тэмпературай у мінулыя некалькі дзён. У многіх раёнах Беларусі таксама чакаюцца моцныя дажджы.

0: А зараз матэрыял памяці выбітнай асобы. Ён выбіваўся шэрагу шэрых постсавецкіх генералаў, чалавек сумлення і годнасці, сёння гадавіна знікнення Юрыя Захарэнкі. Былы міністр унутраных справ Беларусі знік увечары 7 траўня 99 году па дарозе дадому ў Менску. Захарэнка быў адным з найбольш вядомых беларускіх сілавікоў, якія адкрыта выступілі супраць Лукашэнкі пасля прыходу таго да ўлады. Пасля сваёй адстаўкі Захарэнка далучыўся да апазіцыі і стаў адным з лідараў грамадзянскага і палітычнага супраціву. У размове з Анжалікай Лялькоўскай асобу Юрыя Захарэнкі прыгадывае былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
1: Ці быў Юрый Захарэнка фігурай, здольны аб'яднаць і беларускую апазіцыю, і тагачасную беларускую наменклатуру?
2: Так, мы можам гаварыць, што гэта быў не проста адзіны генерал годнасці, але яшчэ палітык з велічэзным патэнцыялам. Ну, па-першае, ён быў харызматычны як чалавек, як асоба. Калі ён прыйшоў у палітыку, то ён адразу стаў заўважнай фігурай. Ён добра гаварыў, ён добра фармуляваў думкі, і ён быў асабліва прывабны для тых людзей, каму падабаюцца вот такія цэльныя асобы, якія могуць ахвяраваць і сабой. І які быў вельмі жорсткі ў рыторыкі, ў крытыцы, калі яшчэ многія так, ну так, недзе на кухні крытыкавалі Лукашэнку, то ён адразу выйшаў жорсткай крытыкай у паблік. Таму так, на выбарах ці выбарчай кампаніі, другой выбарчай кампаніі прэзідэнцкай, Захарэнка мог стаць адным з галоўных актараў і мог прэтэндаваць, ну так скажам, на пул тройкі, якая кідае выклік Александру Лукашэнку.
1: Чым асабіста вам запомніўся Юры Захарэнка?
2: Краз тым, што ён моцна выбіваўся вот з гэтага шэрых афіцэраў, генералаў і так далей. У мяне ўжо ў гэты час, ну, не складваліся адносіны з тым, што мы называем праваахоўнай там сістэмай. У мяне былі некія свае бачанні гэтага, і ён рэальна выбіваўся. Пачынаючы там ад такой спартовай фізічнай формы да таго, што даволі, ну, рэдка бывае сярод людзей. Прызнаем як факт, што ён мог быць добрым дыскутантам, быў добрым аратарам, і гэтым ён якраз адрозніўся. Гэта быў чалавек, які быў гатовы да рэформаў. Мене гэта заўсёды прываблівала ў тыя часы і зараз, які гатовы быў рэфармаваць сістэму праваахоўных органаў. Гэта быў яго моцны такі патэнцыял. Плюс чалавек, які быў скіраваны на тое, што мы сёння называем там еўрапейскія каштоўнасці. Ён не бачыў краіну як нейкую частку там расійскай імперыі, таму вот набор гэтых якасцей якраз да яго прыцягвала і мяне ў тым ліку.
1: А яким Захарэнка бачу шлях визволення Білорусі від Лукашенки?
2: Ну, у нього був радикальний підход. Він почав створати, не почав, запустив процес створення організації громадської. І під його гідою, але туди він закликав, щоб приходили люди з силових структур. І до його люди не пішли, вони повалили. Яны павалілі да яго. Гэта азначала, што там цягам вельмі кароткага тэрміна ён стварыў вялікую арганізацыю з людзей, якія ведаюць, што такое зброя, як ёй карыстацца. Я думаю, якраз вось гэта стала асноўным чыннікам, чаму рэжым пайшоў на стварэнне эскадрона смерці і чаму менавіта вось Захарэнка быў першай ахвярай.
1: Доўгі час пасля знікнення Юрыя Захарэнкі вы ездзілі да ягонай маці Ульяны Рыгораўны, якая памерла ў 2017 годзе і так і не дачакаўшыся сына. Распавядзіце некалькі слоў у памяць аб гэтай мужнай жанчыне.
2: Ой, гэта, канешне, так, такі сантымент, таму што да апошняга часу я і мае калегі па аб'яднанай грамадзянскай партыі мы навяшчалі Ульяну і яна была фантастычная, но такой радушнай жанчыны яшчэ трэба пашукаць. Мы ніколі не гаварылі, што мы прыедзем, бо яна заўсёды прыхтавалася там тыдзень, там ці колькі дзён, як толькі зведала. Яна ўсё, што самае лепшае было, яна ставіла на стол. Ну, такое адчуванне, што я вот прыязджаў да сваёй матулі. Вот сапраўды. І калі яна узгадвала сваё мінулае, як яна дзяўчынкай была там на Нямеччыны, так скажемо, у працоўным лагеры, і як яна узгадувала свайго брата, які стаў героем, героем вайны. Для мяне было зразумела, чаму вырас такі сын. такі разумны, такі дасвечаны, такі і сціплы. Для нас гэта ну просто вельмі светлы чалавек. І, канешне, шкада, што яна не дачакалася. Яна сама казала пра гэта. А я вось ночу і не сплю, і прыслухоўваюся, чакаю, што скрыпнуць палавіцы і адчыняцца дзверы і зойдзе мой Юрка. І говорит, я цешуся, што я там былі два сыны. Цешуся, што ў мяне ёсць магілка аднаго сына, я магу прыйсці, але мне вельмі баліць, што я не магу прыйсці нават на магілку да майго Юркі. Таму светлай памяці і будзем памятаць Юру і яго маці. І тое, калі ўсё-такі будзе суд над тымі, хто арганізоўваў скраданні, хто здзяйсняў гэтае скраданне, хто быў заказчыкам, і мы дажывём да таго часу, калі з'явіцца вуліцы імя сапраўднага генерала, генерала годнасці Юрыя Захаранкі.
0: Юльяна Григорьевна Захаренко пережила сына на 19 годов. 14 травня исполнится 8 годов со дня ейной смерти.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца 12 хвілінаў. Пранансуем яшчэ адну вартую ўвагі падзею. Вялікая сустрэча з палітыкам Паўлам Севярынцам і прэзентацыя яго першай новай кнігі пасля вызвалення «Беларусь гэта святое» пройдзе ў Варшаве 23 траўня. Як адзначае аўтар, вершы, які ўвайшлі ў кнігу, даводзілася вучыць на памяць, бо ў апошнія гады лісты з вершамі з турмы не выпускалі. Большасць з гэтых тэкстаў нідзе не публікавалася, кажа Павел Севярынец.
1: Першая прэзентацыя кнігі «Беларусь гэта святое» разам з вялікай сустрэчай будзе ў Варшаве. Бо менавіта ў Варшаве гэтая кніга друкуецца. Яна там будзе зроблена і натуральна, што першая сустрэча, першая прэзентацыя якраз там, дзе кніга будзе зробленая. Гэта адбудзецца 23 траўня а 16 гадзіне ў беларускім доме ў Варшаве па адрасе Крынічная 6. Запрашаю туды.
2: А калі тады ў Вільні будзе?
1: У Вільні і ў Беластоку будзе неўзабаве. Тут мы робім адзін крок, глядзім, як ён атрымаўся, глядзім, што можна палепшыць і робім Вільню і Беласток.
2: Вось у гэтую кнігу ўвайшлі вашы малюнкі, вершы, выслогі. Мо падзеліцеся самымі такімі запамінальнымі момантамі, як гэта вы ўсё стваралі ў турме, і якія, на вашую думку, выслогі вось трапна апісваюць Беларусь і беларусаў?
1: Кніга стваралася ўсе 5,5 гадоў, пакрысе. Спачатку з'явіліся малюнкі, таму што майму сыну Францішку трэба было нешта такое відавочнае, нешта яркае, якаснае, ну і я стаў маляваць і дасылаць з турмы беларускія храмы. Пасля ўзнікла ідэя Волечкі, ўзнікла ідэя рабіць такія паштоўкі, відарыс, ну а пад ім цытаты з маіх лістоў. Ну і я ўжо пачаў падбіраць тады адмысловыя выслоўі да кожнага з малюнка, каб яны перагукаліся з назвай малюнка, ці з краявідам, ці з сэнсам. Ну а затым ужо нараджаліся і вершы. Праблема з вершамі была ў тым, што вершы нельга было даслаць як малюнкі. У нейкі час і малюнкі пачалі баніць, то бок яны не праходзілі цэнзуру, яны знікалі. Тое ж самае здаралася з вершамі, вершы давялося запамінаць. Бо малюнкі я маляваў да 2023 года. Вершы практычна з гэтага ж года толькі ў галаве трымаў, кожны аўторак паўтараў, больш чым 20 вершаў, ну і паціху-паціху яны дадаваліся. Ўсё гэта пасля выхаду з турмы аднавіў на паперы і сабраў у адной кніжцы.
2: А вось на вашу думку, ўсё ж такі, якія там ёсць выслоўі, якія трапна апісваюць цяперашнюю ці Беларусь, якая засталася ў вашым сэрцы і вось беларусаў?
1: У выслоўях «Беларусь гэта святое» і ўжо раскручаныя выслоўі кшталту «Верым, можам, пераможам», тое, што было запушчана яшчэ ў 2006, напрыклад, годзе. І такія формулы, якія таксама ўжо гуляюць у сеціве, як наша нацыянальная ідэя гэта Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску, альбо «Бойся Бога і больш нікога». Всё гэта таксама яшчэ ў сярэдзіне 2000-х гадоў у Беларусі гучала. Вось, ну але ёсць і новае тое, што беларусы яшчэ не чулі. Напрыклад, «Калі ты беларус, любі». Альбо мэта беларуса – славіць Ісуса. Беларускае мора – гэта неба. Мы заўсёды на беразе. Бог заўжды трапляе ў сэрца. Яшчэ некалькі на выбар там можа быць. Люблю Беларусь – прамаўляецца як пацалунак. Дрэва жыцця карэніцца ў зямлі, але імкнецца ў неба. Бог любіць нас, беларусаў, больш, чым мы любім саміх сябе. Бель Беларусі – не проста чысціня, а святасць. Калі беларус з беларусам не будзе размаўляць па-беларуску, ніякай Беларусі не будзе.
3: Ось зараз на прасторах інтэрнэту шырока мяркоўваецца так званая Гульня Мацкевіча. Вось ці прымалі вы ў ёй удзел і якой вам увогуле бачыцца гэтая падзея?
1: Паколькі я удзелу не прымаў, то пра саму гульню я не змагу, напэўна, распавесці, як распавядуць удзельнікі. Скажу толькі, што мяне запрашалі, але ў мяне проста не склалася па часе. Мяне запрашалі на кангрэс хрысціянскіх дэмакратаў у Празе, і гэтая падзея перакрывала пачатак вось гэтай гульні. Таму я шчыра сказаў, што не магу. Мне сказалі, пад'язджайце пазней, але атрымалася б, што 2 тыдні мая сям'я без мяне, а я па нейкіх кангрэсах, гульнях. Ну, я вырашыў ўсё-такі вяртацца.
2: А як вы лічыце, гэта карысная вось такая справа, ці гэта проста такі адпачынак для прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў?
1: Ведаеце, сустракацца і абмяркоўваць Беларусь, гэта заўсёды добра. Пачнем з гэтага. Наколькі ўсё там было падрыхтавана, наколькі з усяго гэтага будзе вынік, ну, гэта пытанне да арганізатараў і ўдзельнікаў. Тут я не магу сказаць. Магу толькі спадзявацца, што ўсё будзе добра. І што вынік будзе, ён выявіцца.
0: Кніга Павла Севярынца «Беларусь гэта святое» змяшчае 71 малюнак беларускіх храмаў, якія палітык маляваў у турмах і калёні свайму сыну Францішку. 71 выслоўе, таксама ў кнізе 22 вершы. Прэзентацыя адбудзецца, нагадаю, ў польскай сталіцы 23 траўня ў беларускім доме 16 гадзіне. А бліжэйшы выпуск навінаў на хвалях рацыі ўжо праз 7 хвілінаў. Лукашэнка будзе адным з чатырох кіраўнікоў замежных дзяржаваў на святкаванні 9 траўня ў Маскве. вайскоўцы Літвы і Польшчы падрыхтавалі план Орша. Беларусь – гэта святое. Прэзентацыя кнігі Павла Сёрынца. Пра гэта таксама пойдзе гаворка ў бліжэйшых навінах. Заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: назад.
1: А теперь слово белорусскому медиа-менеджеру Алексею Дзікавіцкаму, які шмат гадоў жыве і працуе ў Польшчы. Ён адзначае, што беларусы гэта еўрапейская нацыя з вялікай гісторыяй, пра гэта трэба памятаць і годна весці сябе ў тым грамадстве, куды патрапілі і дзе даводзіцца жыць. Але апошнім часам імідж беларусаў змяняецца не ў лепшы бок з-за тых непрыгожых, а яшчэ горш непрыемных крымінальных выпадкаў, якія трапляюць нашыя суайчыннікі за мяжой, кажа Алексей Дзікавіцкі.
2: Я могу казаць, конечно, перадусім за Польшу, тому что я тут живу шмат гадоў. Трэба признать, что палітычная ситуация, якую мы бачым, зрэшты, не толькі ў Польшчы, але ў Польшчы перадусім, яна такая, что спрыяе росту ксенафобіі на палітычным перадусім узроўні, але ў выказваннях палітыкаў, але калі мы запытаемся звычайных людзей на побытавым узроўні, то ў прынцыпе да беларусаў претензій асаблівых нема. Гэта справа, так сказаць, палітычных нейкіх рухаў і тэхналогій. І таму, як бы, нашая мэта, нашая задача сфармаваць імідж беларусаў такім, які ён павінен быць. Як бы, щоб ён адпавідаў таму, што беларусы ў гэтым грамадстве робіць. Перад усім, цяжка працуюць, не ходзяць працягнутай рукой, шмат уносяць у грамадства, у якім жывуць, і ў грамадства, у якіх жывуць у ўсім свеце. Беларусы – это лекары, спартоўцы, творцы, будаўнікі. Гэта людзі, якія старанна працуюць і падвышаюць просто дабрабыт дзяржаў, у которых яны ёсць. І пра гэта трэба, каб гэтыя дзяржавы ведалі, што мы не украінцы, мы не расейцы, мы не

0: водам, але і глыбокая геапалітычная залежнасць. Пра тое, чаму ядерны рэнесанс пакуль застаецца толькі прыгожым палітычным лозунгам, мы гаварылі з Ганнай Скрыган, эксперткай альянсу «Зялёная Беларусь» і аўтаркай незалежнага даследавання «Ядерны рэнесанс ці ядерны міраж. Улада, палітыка і невырашаныя супярэчнасці вяртання атама». Дзякую вам вялікі, спадарня Ганна, што знайшлі час на гэтую важную, сапраўды важную размову. А з вами са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Дзякуй.
1: Спасибо большое.
2: Улады абяцаюць рай прадпрымальнікам. А што насамрэч?
3: Тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей.
4: Кризис у России. Чего чакать?
5: Я кажу Путин. Под Путиным я маю на увазе коллективную Россию.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еврорадио новини спорту. ПСЖ другий сезон запар згуляє у фіналі Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі парижані зустрінуться з лондонським Арсеналом. ПСЖ у гостях згуляв у нічию з Мюнхенської Баварії 1-1. По сумі двох зустріч французький клуб вийшов у фінал. Перший матч у Парижі завершився перемогою господарів 5-4. Для ПСЖ це другий фінал запар. У минулому сезоні парижані упершиню виграли Лігу чемпіонів. Раніше путівку у фінал завоював Арсенал, який по сумі двух матчів обіграв мадридський Атлетико 2-1. Для лондонського клуба це перший фінал сезону 2005-2006, коли за канонірів виступав білорус Олександр Глєб. Фінал Ліги чемпіонів пройде 30 травня у Будапешті. Американський телеканал Fox разом з сайтом InDead пропонують $50,000 за прогляд усіх матчів Чемпіонату світу по футболу 26-го года. Компанія шукає одного головного глядача, який поглядить усі 104 матчі у спеціально обсталеваній зоні на Times Square у Нью-Йорку. У обов'язки уваходять прогляд кожної хвилини гульняв, створення контенту і активізація глядачів. Чемпіонат світу 2026 упершиню пройде з уділом 48 зборних і відбудеться одразу у трьох країнах – США, Канаді і Мексиці. Турнір пройде з 11-го червня по 19 липня. Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що високі ціни на квитки чемпіонату світу по футболі оправдані великим попитом. Поводле його слов, ще до старту продажу організація тримала каля 500 мільйонів заявок. Для порівняння, на мундіалі 18-го і 22-го годів їх було менше за 50 мільйонів. Раніше члени Конгресу США розкритикували кошти, мінімальні каля $140, а некоторі досягають нескольких тисяч. Поводле ФІФА, білети на фінал уже продаються за більш як $10,000. У той же час каля чверті квітків на груповий етап доступні за $300. Жозе Моуріньо, який тепер означальвує Бенфіку, готовий вернутися у мадридський Реал. Тільки при виконанні 10 його потребуванняв до керівництва клуба. Серед головних – це двохгодовий контракт, повний контроль над складом і розставання з 7 гульцями. Так само Моуріньо хоче привести свій тренерський штаб з Бенфіки. У той же час він потребує змін у штабі по фізподрихтовці. Серед інших умов – відміна літніх турне, прямий контакт з президентом Флорентіно Пересом і другий медицинський огляд травми гульцов. Моуріньо уже тренував Реал з 2010 по 2013 год, выигравший чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврозум. Белорусские улады презентовали новый гид по держподтримце.
2: У им соправдный рай. 0% податку на прибыток для буйных проектов, 0% податку на нерухомость у великом камяне и льготные кредиты под 7% годовых на технологичный суверенитет.
1: Але для кого гэтыя прапановы? І ці ўсё сапраўды так проста?
2: Разбіраліся журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч і эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Для каго на самой справе гэтае свята? І каб трапіць у гэты рай, трэба мець праект ад 45 мільёнаў рублёў. Гэта значыць, для звычайнага прыватніка ўваход увогуле закрыта?
4: Так, насамрэч вельмі цікавы дакумент, і там шмат чаго напісана, што сведчыць аб тым, што адбываецца ў нашай краіне зараз з інвестыцыямі і з тым, хто можа трапіць і падпісаць гэты інвестыцыйны дагавор, інвестыцыйны праект і гэтак далей. Перш за ўсё так, гэта парог 45 мільйонаў рублёў, і гэта прыблізна 13 мільйонаў евро. То бок для простага фермера ці пераважнай большасці сярэдняга беларускага прадпрымальніка, кампаній розных, гэта недасягляльная сума, і таму гэты дакумент, ён адрасаваны не колькі беларускаму бізнесу прыватнаму, а колькі, напрыклад, расійскім афіляваным структурам розным, кітайскаму капіталу, ну і насамрэч розным дзяржхолдынгам, які самі сябе, для сябе афармляюць гэтыя інвестпраекты і самі для сябе написали, нарисовали вось гэты цудоўны гід по інвестпраектам. То бок, звичайны прыватнік, не тое, што ён не можа трапіць на гэтае свята, ён туды не запрошаны, і больш таго, ён за гэта плаціць, за гэтае свята. Таму што тыя падаткі, якія плоціць наўпрост прыватны бізнес, ці прадпрымальнікі беларускі, ці бюджэтнікі, якія на агульных умовах плаціць падаткі, яны плаціць за тое, каб гэтыя інвестпраекты існавалі вось у тых умовах, дзе ў них 0% падаткаў, 0% падаткаў на землю, 0% платы за арэнду землі і гэтак далей. То бок насамрэч просты прадпрымальнік і прыватны бізнес, які працуе на агульных умовах, плаціць кошт за вот гэты цудоўны за гэта цудоўнае свята для інвестпраектаў і тых, хто можа трапіць пад гэтыя умовы.
3: Там ёсць такі пункт: стабілізацыйная агаворка. Дзяржава абяцае не павышаць падаткі 5 гадоў, калі ты падпішаш інвестдамову. Наколькі ўвогуле бізнес верыць такім абяцанням у краіне, дзе правіла гульні могуць змяніцца адным указам, за адзін вечар?
4: По-першае, прысутнасць гэтай агаворкі, да, стабілізацыйнай агаворкі, гэта насамрэч прызнанне, што ўсё не так стабільна. Вось. І гэта стабілізацыйная агаворка, яна абмежавана толькі 5 гадамі ў дачыненні падаткаў, але тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей, гэта ўсё застаецца на тым узроўні, які ёсць, і гэта ўсё можа змяніцца літаральна за адзін вечар, калі Лукашэнка падпіша нейкі указ. Напрыклад, як мы бачылі гэта ў дачыненні ПВТ, напрыклад, калі яны змянілі ўзровень падатку для ПВТ. Таму тут ніякай стабілізацыйнай агаворкі, ніякая гэта агаворка не дапаможа інвестару быць упэўненым, што нешта, што правіла гульні будуць заставацца увесь час тымі, на якіх яны дамовіліся спачатку, падпісвае гэтую інвестдамову. Таму гэта насамрэч прызнанне, што нічога стабільнага ў гэтай сістэмы няма.
3: Ясна. Яшчэ ў дакуменце згадваецца, буду трошкі біць гэтым дакументам, бо сапраўды 80 сторонак і цікава. У гэтым жа дакуменце згадваецца мноства зон: СЭС, ПВТ, вялікі камень, і гэтак далей. Мы бачым лапікавую эканоміку такую, так? Тут плацяць падаткі, там не. Ці не забівае такая сістэма сумленную канкурэнцыю, калі выйграе не самы эфектыўна той, хто атрымаў льготны статус?
4: Насамрэч так, гэта, ведаеце, мы бачым тут размеркаванне бізнеса беларускага, і гэта фактычна класічная такая рэнтавая схема, рэнтавы капіталізм. Калі усякія умовы добрыя адыходзяць да тых, хто мае большую сувязь з праўладнымі структурамі, з міністэрствамі і гэтак далей. Тобто блізасць да ўлады – гэта асноўны крытэрый, а не якасць прадукту, які вызначае, хто трапіць у гэтыя зоны розныя і хто будзе атрымліваць гэтыя льготныя умовы, льготны рэжым падаткаабкладання і існавання бізнесу.
1: Беларусы прадаюць дзяржаве валюту і пастаянна б'юць рэкорды. Пра гэта далей у размове Марысі Вайтовіч і Алісы Рыжыченка.
3: Ясна. Абяцанне гэта справа бясплатная, а вось сухія лічбы статыстыкі кажуць пра іншае. Праходзім да грошай, якіх, здаецца, бізнесу вельмі не хапае. Абмяркоўваем навіну пра чысты продаж валюты. І, Аліса, сенсацыя красавіка. Фізічныя асобы і кампаніі прадалі валюты амаль на 570 мільёнаў долараў больш, чым купілі. Улады кажуць, беларусы вераць у рубель. А што скажаце вы, гэта прыкмета здароўя ці ў бізнесу проста скончыліся абаротныя сродкі на падаткі і зарплаты?
4: Я б гэта, ведаеце, назвала прымысовай ліквідацыяй валютных запасаў. Вось так бы назвала гэты цуд, які, па словаў чыноўнікаў, з'яўляецца нейкім добрым бачанням і добрым стаўленнем беларусаў да беларускага рубля, але насамрэч ніякага даверу да сістэмы, да беларускага рубля няма. Тут ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта насамрэч вот ліквідацыя запасаў, калі табе не хапае ні на жыццё, ні на тое, каб плаціць заробкі, ні на тое, каб плаціць НДС, калі мы гаворым пра юрыдычныя асобы. Калі мы гаворым пра фізічных асоб, яны, ведаеце, беларусы вельмі часта робяць памылкі, калі яны бачаць нейкія тэндэнцыі, якія з'яўляюцца краткасрочнымі тэндэнцыямі, кароткатэрміновымі на рынкі валют. І яны із-за страха ідуць, вот мяняюць гэтыя даляры, таму што зараз яны бачаць, што долар неяк танней становіцца, таму што розныя падзеі адбываюцца ў свеце, у тым ліку тое, што адбываецца з энергетычным крызісам, так? І ўсё гэта трошкі пужае беларусаў, таму што яны не разумеюць, што будзе далей адбывацца. Насамрэч, можа адбывацца адваротная рэч, напрыклад, калі мы бачым эканамічны крызіс, які пачынаецца з энергетычнага крызісу, то гэта ўсё прыводзіць да росту інфляцыі, да павышэння коштаў на ўсе тавары, асабіста на харчовыя тавары. І тады, напрыклад, у той жа Амерыкі, у Злучаных Штатах Амерыкі, павышаецца ставка, якая прыводзіць да таго, што інвестары абіраюць больш абіраюць як інструмент для інвестыцый, гэта дзяржаўныя аблігацыі, дзяржаўныя цэнны каштоўныя паперы Злучаных Штатаў Амерыкі. І гэта робіць больш крапчэй, больш моцней долар. І то бок зараз мы можам праз там 2-3 месяцы назіраць, што долар будзе ўзмацняцца, а не наадварот. Але зараз бачыць вот гэтыя, ведаеце, кароткатэрміновая падзея здарылась. Расія пачала атрымліваць больш грошай за нафту, расійскі рубль трошкі ўкрыпіўся за кошт гэтага. У Беларусі таксама адбываецца тое ж самае, што адбываецца ў Расіі і гэтак далей. І гэтыя таргавыя войны, таргавыя пошліны, якія ўводзіць Дональд Трамп. Гэта ўсё паўплывае на то, што кароткатэрмінова мы бачым, што даляр крышачку танней становіцца, чым раней. І таму беларусы, тыя, якія маюць нейкія запасы ў валюце, і ў якіх не стане пытанне за які кошт жыць, за які кошт купляць ежу там і гэтак далей, яны наўпрост баяцца, што іх запасы стануць танней, менш, і таму яны ідуць і мяняюць гэтыя грошы. Але гэта не асноўная маса. Асноўная маса людзей, якая здае гэтыя даляры, гэта людзі, якім не хапае на жыццё, і яны вымушаны здаваць даляры, каб, наўпроста жыць, ці там яны пакупаюць нейкую нерухомасць за беларускія рублі і гэтак далей. То бок яны зараз не бачаць, што долар можа быць тым інструментам, як раней, які стабільна захоўвал вось вашы зберажэнні і гэтак далей. Таму то, што мы зараз назіраем, гэта прымусовая ліквідацыя гэтых валютных запасаў, а не тое, што беларусы пабачылі і што дзяржаўным інстытутам ці банкаўскай сферы можна давяраць у Беларусі. Тады мы пабачылі іншую статыстыку, мы пабачылі, напрыклад, вельмі моцны ўзрост розных укладаў у беларускіх рублях і гэтак далей, але мы гэтага не назіраем. Таму гэта не сведчыць аб тым, што беларусы давяраюць фінансавым інстытутам дзяржаўнаму тым ліку.
3: У гасця Еўрарадыё была эканамістка Аліса Рыжыченка. Дзякую вам, што знайшлі час. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Крызіс у Расіі. Чаго чакаць?
5: Я кажу Пуцін. Пад Пуціном я маю на ўвазе калектыўную Расію.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
6: Шоу-біз.
7: Шоу-біз.
6: Boa.
0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. HBO падоўжыў серыял пра Гарри Поттера на другі сезон. Здымкі новых серый пачнуцца ўжо ў восень. Новы сезон будзе грунтавацца на другой з сямі кніг Джоан Роулінг пра Гарри Поттера «Гарри Поттер і тайны пакой». Сцэнарыст першага сезона серыяла Джон Браун стаў другім шоўранерам новай часткі, далучыўшыся да цяперашняга выканаўчага прадзюсара праекта Франчэскі Гардынер. Стваральнікі серыяла прынялі рашэнне прызначыць другога шоўранера, каб сумясціць здымкі другога сезона і падрыхтоўку першага, які пачне выходзіць толькі ў канцы гэтага года. Прэм'ера новага Гарри Поттера запланавана на 25 снежня 2026 года. Усяго стваральнікі серыяла плануюць зняць 7 сезонаў. Хамяк Білі Айліш па амянушцы «Таматны суп» збег з клеткі і некалькі дзён прасядзеў у сцяне. Пра гэта спявачка распавяла ў падкасці «Good Hang with Amy Poehler». Гадаванец з'явіўся ў зоркі на 24-ты дзень нараджэння ў мінулым снежні. Хамяка выратавалі з дома, дзе раней ён пражываў яшчэ з 60 суродзічамі ў дрэнных умовах. Хатняя жывёла аказалася вельмі актыўнай і грызлівай, прызнаецца Айліш. Ён змог збегчы з клеткі праз вентыляцыйную адтуліну, якая была памерам з яго самога. Вярнуўшыся дадому, Айліш убачыла, што ежа засталася некранутай. Тады спявачка падумала, што хамяк скаваўся ў тунэлі. Праз некалькі дзён яна насцярожылася і ў думках развіталася з гадаванцам. У надзеі знайсці хамяка яна паставіла на падлогу кола і насыпала яго любімыя гарбузовыя семкі. На наступны дзень яны зніклі. Пазней Айліш заўважыла, як таматны суп вылазіць са сцяны шафы. Аказалася, увесь гэты час ён знаходзіўся там. Пасля гэтага выпадку дзяўчына купіла гадаванцу больш прасторны вальер. Сервіс па арэндзе жылля Airbnb і актрыса Сара Джэсіка Паркер адтварылі кватэру Кэры Брэдшоу з серыялу «Секс у вялікім горадзе». Аўтары абяцаюць магчымасць адчуць сябе гераіняй папулярнага сіткома, у тым ліку прымерыць культавыя ўборы Брэдшоу, пасядзець за яе рабочым сталом або ў хатняй бібліятэцы. Арэндаваць кватэру можна ўжо з 8 лістапада, каштаваць яна будзе ўсяго $23 за суткі. Як і ў серыяле, кватэра знаходзіцца на Манхэттэне, але не ў верхнім і сайдзе, дзе жыла Кэры, а ў Чэлсі. Раней HBO Max анансаваў выхад працягу «Сексу ў вялікім горадзе» «And Just Like That». Распавядае пра тое, як Кэры, Міранда і Шарлотты прайшлі шлях ад складанай рэальнасці і сяброўства ў 30 гадоў да яшчэ больш складаных перажыванняў у 50. Прэм'ера шоу адбудзецца ў снежні. У міні-серыяле запланавана 10 серый па 30 хвілін. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
7: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У Расіі падае рэйтынг падтрымкі Пуціна на 10% за месяц. У лічбах гэта азначае, што 11 мільёнаў расіян нечакана ўбачылі праўду жыцця. Дроны, адключэнне інтэрнэту, інфляцыю і падзенне эканомікі.
1: Наконт эканомікі прагнозы самыя кепскія. Яна запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Праз гэта многія знізілі спажывецкую актыўнасць і сталі дапускаць пратэрміноўкі па крэдытах.
2: Праз гэта расіяне становяцца і пакупнікамі маёмасці ў Беларусі. Наша краіна выглядае для іх як краіна Захаду.
1: Больш падрабязна пра гэта ў размове журналісткі Еўрарадыё Марысі Вайтовіч і гісторыка Яўгена Красуліна.
3: Ці гэта ўжо пачатак некага сістэмнага крызісу, на вашу думку, ці яшчэ такое кіраванае, такая вот стагнацыя яшчэ?
5: Кіраваная стагнацыя, так, цікавы тэрмін. Год таму яшчэ, канешне, можна было б казаць, так, вось, як вы казалі гэтым цікавым тэрмінам, кіраваная стагнацыя. Хаця, зноўку, характэрна, вось, тых жа хорошых рускіх, так, трэдмак. Слухаеш, і вось, яны кажуць, ды не, ось, у Расіі тіп-топ, там прыводзяць пры гэтым нейкія інсайты з афіцэраў НАТО, чамусьці, што яны апісваюць усё як супер-пупер у Расіі. І вось недзе пад канец мінулага году гэтыя размовы так сціхлі з такой танальнасцю. А с початку этого года, от початку пошли у замежных ресурсах, то есть аналитики замежные, разных институций и незалежных синктенков, и они, власне говоря, сходились в одно меркование, что для России начинается вельми темный провальный период. И знову это можно было б, ну, успрымать с певной такой долей, ну, не то, что скепсиса, но сумнению, что мало ли, что там выспевая у нетрах. Но как раз красавик этого года зарабился этим месяцем, где эти нетры просто почали спевать в унисон все, что так, товарищи, нам вот то, что казала Раневская, жопа есть, а слова нема. Тем не меньше, вот я, ну, есть, есть. И это было гучно довольно вот так моцно из нескольких глыток на московском экономическом форуме, який проходил на первом тыдне этого месяца минулого уже. И там довольно авторитетные люди. Ну, Ренат Нигматуллин, он таки директор института океанографии был, теперь он не з'являється, но тем не меньше, он чалец президиума Академии наук Российской Федерации, человек безумовно обознанный в тем лику проблеме, якую освітляє. Ось он, конечно, слово «ножи» не використав, но он замест его казав слово «беда». Угу. Ось, і попередив, что коли не будуть прийняти меры, усе буде вельми кепска. Ну, ось близу так осені этого года. И ему з науку унисон почали співати іншие люди, кшталту Глазьева, ось, які узначалює быцем бы секретариат союзної держави Росії і Білорусі. И знову, уже выходячи за рамки Московского экономического форума, начинают інші казать свое меркование. Ну, добра Боня, так? Мало кто ведает, кто такая Боня. Я она вот погуглил, мало доведался.
3: Что а кто это? Такое.
5: Ну, я прочитал, что это моделька и блогерка. Ось, и она живе, подается у Монако, но вельми популярна у России, как высветилось. И вот она подает, ну, человек, то, что мы априори бы выкинули вось, за межи той супольности, якая цікавится политикой и может хоть что-то казать, а тут она звертается ни до кого иншего, как до самого Путина, и кажет, что Владимир Владимирович, мы тут вас боимся, аж кушать не можем. Вы же заработаете что-нибудь так, как мы не боялись о вас. Потребные перемены. И вот такое пошло, ведаете, я сразу пригадал такую диашку, никто уже, мусит, не памятает, Андреева прозвище, якая написала у свой час лист «Не могу молчать». Вот такая антиперебудовная, антидемократичная вандея возникла. Но у даденного выпадку у меня ассоциации худшие были миновито с перебудовой, что вот гэты хор голосов самых разных групповок, супольностей, спектров, полюсов, и так далее, и они начинают сказать, что, слушайте, у нас все недобро. Не то, что не все добро, а все недобро. И вот, подается, учора те сегодня Минфин выдал квартальную справоздачу, и он там вельми моцно скорректовал прогнозы по экономичному росту. Было, подается, до там 1,5%, теперь 0,5-1%. И это ж грунтуется знову не на нейких теоретизованиях, это грунтуется на анализе того, что отбывается в экономике. А отбывается вельми кепско, и тут уже знову не только замежные эксперты, але и российские признают, все вычерпаны вось гэты ресурс войскового, скажем так, развития. Докладнее там, як вось знову вельми цікаво характеризуется, это не развитие, это рост, экономичный рост, який демонстрировала экономика России на этой хвале войны, он был, але он был как раз без развития. Развития не было. И вот теперь Россия уткнулась у той момент, коли махчимости вот этого ресурса военного скончились, усё, тупик, далее нема ніякого росту, а развитие не наступило. И вот тут треба что-то робить, и тут знову питаннички, что обрать, какие меры, это меры экономичного характеру, экономичного характеру меры, это какие могут быть. Ну, знову, ось, я б як історик казав, добрий приклад вийсця з такої ситуації пікової, гэта тое, що було ажыццяўлено ў канцы 80-х, пачатку 90-х. Ну, мне, канешне, бліжэй прыклад Лацінскай Амерыкі, хоць гэта было так паўсюдна, у тым ліку і на абшарах былога Савецкага Саюзу, і былая Варшаўская дамова, і гэтак далей. Ось, гэта лібералізацыя, уласна кажучы, гэта скарачэнне прысутнасці дзяржавы ў эканоміцы, гэта прыватызацыя, гэта свабоды, у тым ліку і свабоды для асобы, для чалавека і правы чалавека, бо гэта неадымальная ўмова дзеля таго, каб развівацца і развівацца эканамічна. Бо колькі мы не аналізавалі сітуацыю ў Беларусі, напрыклад, не толькі ў Расіі, успоперак развіцця паўстае вось гэты чалавечы фактар, калі для чалавека ва ўмовах рэжыму, ну, скажам, лукашынскага, усё роўна паўстае бар'ер. Ты разумееш, што ты будзеш пакараны за кепскую працу. І прычым, як паказвае практыка, не проста пакараны. Ты будзеш апрыёры падвешаны на кручок. Ты вось робіш нейкую працу, абавязкова знойдуць нейкі агрэх, падвесіць на крыміналку, калі ты чыноўнік. Чым больш буйны чыноўнік, тым больш, уласна кажучы, пагроза. І ўсё. І далей ты будзеш толькі глядзець, як бы прыбраць сваю на букву «Ж» і падставіць чыюсь іншую. Гэта не ўмовы для развіцця эканомікі ні ў якім разе. Ось, і калі мы гэта паспрабуем прымяніць у Расіі, ось тэарэтычна, так, ці можа гэта адбыцца, ось такая лібералізацыя, там, умоўна вашынгтонскі кансэнсус для Москвы, ну, власна кажучы, ну, тады трэба адмаўляцца ад Москвы. Ось, Москва ад Москвы не адмовіцца. Таму, хутчэй за ўсё, будуць пошукі не ў сферы эканомікі, на мой погляд, а будуць, як заўжды, шукаць палітычныя нейкія вось гэтыя захады, як, уласна кажучы, пры раннім Гарбачове. І як спявалася ў папулярнай за савецкім часе песенцы з фільма «Не бойся я з табой», чтобы всё па-новаму аставалася па-старому. Вось неяк так. А тут якраз Гарбачовская перабудова паказвае, што гэта можа выйсці з-пад кантролю.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Марысі Вайтовіч з Евгенам Красуліным. Гаворка ідзе пра крызіс у Расіі. Да чаго ён прывядзе?
3: Путін можа стварыць усё ж такі нейкую ілюзію свайму народу, што ўсё ж такі правы чалавека існуюць, што ракурс змяніўся, і вось што далей? Калі ўявіць, як вы кажаце?
5: Ён гэтым толькі і займаецца.
3: А людзі павераць ўжо ці не?
5: Да не, канешне, ўжо даўно не вераць. Гэта як Лукашэнка і ягоныя прапагандысты, што паглядзіце, як у турмах добра харчуюцца. Тыя, хто там знаходзіцца, прыїжджае з візітамі. Вось, ну, ласна кажучы, тут народ уже давно не ведется на такие рассказки. И гэта зноўку кажа хутчэй про тое, что будут шукаться нейкие іншие, можа больш радикальные кроки для того, каб вось зрабіць такую, ну, перабудову без перабудовы. А тут же зноўку пытанне, а што мы атрымаем на выйсці? Вось, калі вяртацца да лібералізацыі вось гэтых ліберальных рэформаў, неаліберальных канца 80-х, пачатку 90-х. Там, як я ўжо казаў, гэта звязана непасрэдна з дэмакратызацыяй правамі чалавека, бо без гэтага не працуе. Вось можна прыволіць у прыклад мадэль Кітаю, Кітайскай Народнай Рэспублікі маецца на ўвазе. І ўсё роўна гэта было звязана з тым, што была пэўная лібералізацыя. Вось у 10-х годах пры таварышы Сі Цзіньпіня якраз Кітай паўстаў на, ну, такіх ростанях. Куды ісці далей? Далей мы ідзем у кірунку большай лібералізацыі, але гэта вельмі небяспечна не толькі для кітайскага рэжыму у Кітаі, але гэта небяспечна і для Кітаю, бо у ім патэнцыял, скажам так, распаду, сепаратызму далёка не меншы, чым у свой час у краінах вайсковай дамовы, варшаўскай дамовы. І тут, канечне, ім трэба быць вельмі асцярожнымі, а з іншага боку, калі ты абіраеш шлях да закручвання гаек, што хутчэй абраў таварышці, гэта значыць, што эканоміка ў любы момант можа накрыцца. І гэта, дарэчы, у кітайскай эканомікі не толькі ў гэтым праблема, праблема там шмат у чым. І зноўку, як Расія, Кітай паўстаў перад праблемай дэфіцыту працоўнай сілы, праз зноўку сваю палітыку, адна сям'я, адзін дзіцёнак. І вось што будзе далей, казаць даволі складана, хаця зноўку па гісторыі, вось калі браць так, параўнанне з тым, што было, можна казаць, што хутчэй за ўсё ў такой сітуацыі такі рэжым, як пуцінскі, ці такі рэжым, як Сі ў Кітаі, яны абяруць шлях эскалацыі. Вось эскалацыя у той ці іншай ступені яна... Ну, можа, не дасць ім выйсця, але яна дасць ім магчымасці. Ось зноўку, на што разлічваў той жа Пуцін, калі атакаваў Украіну ў 22-м годзе? Ну, гэта ж самазабойства, чыстае самазабойства. Ну, не, ён разлічваў на тое, што, можа, не адразу, можа, гэта было так на ўзроўні падсвядомасці ў яго. Но потым усё больш акрэслена паўставала, што, о, дык гэта ж уплыў на заходнія грамадствы. Уласна, гэта тое, што высветлілі яшчэ ў 15-м годзе, калі выпадкова пачаўся крызіс мігранцкі ў сувязі з падзеямі ў Сірыі. І высветлілася, што Еўропу гэта так знянацку застала. І гэта ўздзельнічае, і праз гэта можна маніпуляваць. У тым ліку і грамадскім меркаваннем. А гэта ўжо маніпуляванне палітыкай. Можна ўтвараць свае партыі, якія пэўныя наратывы даволяць. А потым гэтыя партыі праводзяць у парламент, у кіраўніцтва краіны. І ты атрымліваеш, уласна кажучы, выйсце вось у гэты палітыкум еўрапейскі. І ты ўжо пачынаеш вырашаць свае праблемы праз гэта. Дасягаць сваіх мэтаў і задач. І вось тут для Пуціна аказалася, ну, я кажу Пуцін, пад Пуцінам я маю на ўвазе калектыўную Расію. Усё ж такі Пуцін гэта вось гэтая праява. Гэта вось тое пладовае цела, якое тарчыць як грыб, а ўнізе гіганцкая грыбніца. Вось ізноўку адгніе гэтае цела. І з'явіцца новая. Вось адзін, скажам так, з магчымых сцэнараў, які зараз абмяркоўваюць апошнімі днямі у сувязі з тым, што адбываецца ў Расіі. Гэта ці фізічная ліквідацыя Пуціна. А хто яго ведае? Прыляціць дрон. На ім жа не напісана, чый ён дрон. Скажуць украінскі. Ось 9 траўня прыляціць, бабах, вось. І тут ўжо новае пладовае цела мусіць узнікнуць. Ці, скажам, проста ізаляцыя Пуціна, вось, скажуць, схаваўся ў бункеры. Схаваўся ў бункеры, кіруе праз новую эліту ветэранаў гэтай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Вось, новая прычніна. Калі ёсць земства, якое мы выкарыстоўваем як кармавую базу, вось, для каго мабілізацыйная эканоміка, і ёсць вось апрычніна, якая за гэтым усё сочыць. І тады мы маем сцэнар, ну, скажам, набліжэння да паўночнай Карэі. Можа, спачатку на мінімалках, но логіка патрабуе развіцця. І паўночная Карэя на мінімалках непазбежна прыйдзе да паўночнай Карэі па максімум. І можа нават ужо недзе там за гранню паўночнай Карэі. Так што тут зноўку пытанне, як гэта ўсё перавесці ў катэгорыю выжывання. Усё роўна, людзям трэба штосьці есці. Вось там Пуцін, не Пуцін над вамі, ну есці штосьці трэба. Вось тут зноўку, што рабіць? Рабіць лібералізацыю 90-е гады, памятаем, так, пустыя паліцы. У Менску гэта не так было адчувальна, у Маскве гэта было вось у поўны рост гэтыя пустыя паліцы. Но там зноўку, там пайшлі шляхам дэмакратызацыі пэўнай і галоўная адчыненасць вонкавому свету. Вось гэтыя знакамітыя лятакі амерыканскія вайсковыя з карачкамі, з ножкамі Буша. Вось гэтыя цудоўна памятаю. Вось гэтыя сухпайкі амерыканскай арміі. Таксама цудоўна памятаю, якія размяркоўваліся там сярод студэнтаў маскоўскіх універсітэтаў. Но для гэтага зноўку трэба быць адкрытым замежжу. А адкрытасць замежжу гэта яшчэ і доступ да інвестыцыю, да тэхналогію, без чаго не пабудуеш рост. І вось зноўку, і што Расіі рабіць? Вось яна, у яе цяпер рэальна любы крок горш за іншае, ось які не абяры.
3: Вось мы бачым, што эканамічнае напружанне так расце. Дарэчы, ці можам мы ўжо казаць пра крызіс, ці гэта яшчэ запавольванне? Так каротка калі.
5: Ну гэта власна кажучы ўжо крызіс, калі няма перспектывы развіцця. Гэта безумоўна крызіс. Тут можна зноўку рознымі там тэрмінамі гуляць, но сутнасць не зменіцца.
1: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Яўген Красулін. Ён расказаў пра крызіс у Расіі і да чаго ён можа прывесці. Еўразум.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Перажыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Праз некалькі хвілін запрашаю вас на перадачу Якуба Сушынскага «Гляньма шырэй», у якой ён прапануе сёння глянуць шырэй на эканамічныя рэчы, якія ўплываюць ускосна на тое, па якой цане мы з вамі зможам затанкаваць машыну. Цэны на нафту, пра гэта ды пра іншае сёння будзе разважаць наш калега Якуб Сушынскі.

відбитком у духу неоготичної архітектури той храм мав кольорові вітражі і незвичайний зелено-блакитний колір стіну. Для далекої та Пермі гэты костёл був сапраўдным дзівам. За большевиками католицький храм у Пермі був зачынены, разрабаваны і занядбаны, але з концом советской влады був вернуты католикам, і в 1998 годзе наноў паўторна асвечаны арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. З 1870 году Эдмунд Фрык пачаў працу ў Міністэрстве ўнутраных справаў і быў адкамандзіраваны ў Польшу ва ўпраўленне галоўнага таварыства расійскіх чыгунак, дзе стаў вялікім начальнікам на варшаўскай чыгунцы. Тут архітэктар праслужыў цэлых 20 гадоў, шмат праектуючы розных, тым ліку і прыватных будынкаў. Тым часам Эдмунд Фрык пабудаваў сабе дыхтоўны дом у Каўнасе, тагачасным Коўна, дзе і пасялілася ягоная сям'я, і дзе ён сам шмат займаўся прыватнай архітэктурнай практыкай. Ён там прымаў чынны ўдзел і ў грамадскім жыцці, працаваў у Ковенскай гарадской радзе і нават узначальваў Ковенскае таварыства садаводаў. У 1878 годзе Эдмунд Фрык кіраваў будаўніцтвам чыгуначнай лініі Каўнас-Лантварыс, а пазней удзельнічаў у стварэнні там конных трамваяў. Там сама у Коўна ён працаваў над электрыфікацыяй горада. Там сама нарадзіўся і ягоны сын Эдмунд Альфонс Фрык, які пазней стаў вялікім архітэктарам Літвы. Некалькі гадоў Эдмунд Эміліан Фрык займаў прэстыжную пасаду губернскага інжынера ў Віцебску. У складзе адмысловай камісіі ён меў непасрэднае дачыненне да запуску Віцебску славутага трамвая, аднаго з першых у тагачаснай Расіі. Шмат будаваў у горадзе над Дзвіною і ў яго ваколіцах, распрацоўваў праекты па замовах тамтэйшыя шляхты і пабудаваў сярод інша дзіўны паводле стылю і складанай кампазіцыі палац Станіслава Гласка ў Расонах. Палац ў Расонах, што мясцовыя людзі называлі «домам у 100 вокнаў», за ягоны дзівосны выгляд пабудаваў абшарнік Станіслав Гласка, імпазантная чатырохпавярховая сядзіба неагатычным стылі паўстала над возерам. План замка мае вельмі складаную канфігурацыю праз доўгія калідоры, рэзкія павароты, патаемныя ўсходы і залі. Расонская сядзіба замак была ўзведзеная ў 1900 годзе. На беразе аднайменнага возера ў атачэнні парка са ставамі. Для стварэння сярэднявечнай вобразнасці Эдмунд Эміліан Фрык выкарыстаў маляўнічыя неагатычныя формы, гранёныя вежачкі з машыкулямі, вуглавы руст з граніту, спічастыя вокны і зубчастыя франтоны і кантрафорцы. І да сёння гэты неагатычны палац-замак самы адметны будынак у Расонах. На вялікі жаль, цяпер ён занядбаны. А адной з апошніх ягоных працаў была пабудова яшчэ аднаго каталіцкага касцёлу Антонія Падуанска ў літоўскім мястэчку Берштаны. Гэты пекны і зграбны храм запраектаваў іншы архітэктар Вацлаў Міхневіч, але зрэалізаваць ягоную задуму давялося нашаму земляку Эдмунду Фрыку. Пярэдняя частка касцельнага двара абнесеная металічнай агароджаю з брамаю, адлітымі ў Польшчы паводле ягонага праекту. І да сёння гэты прыгожы храм у гэтак любімым фрыкам неагатычным стылі да сёння застаецца галоўнай цікавосткаю цэнтральнай часткі Берштонаса. Да таго ж ён напісаў ажно 5 десяткаў артыкулаў па архітэктуры і будаўніцтву,

0: вуліцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Я ёсць пазён.